ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်သောထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်စာအုပ်ထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညီကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညီကိုနှစ်ယောက်တို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဈေးစင်နေကြလေအေးသောဒီတောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်ဒီဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောဒီစာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတားဦးအခွင့်အရေးကိုငါအားဦးစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးသားဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤသားဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤသားဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရာကုန်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်းလင်ညာခဲ့တယ်ရာကုတ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီရာကုတ်ကိုမုံပြီးတပ်ပစ်ခြင်းနဲ့တဲ့ထို့ကြောင့်ရာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီရုပ်ပုံထဲကရာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကရာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်တဲ့ဒီသားစဉ်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တင်အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်တို့တော့ဘုရားသခင်ဒီရာကုန်အားချစ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်တို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ရာကုတ်နဲ့လာပန်အကြောင်းရာကုတ်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်ဒို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ရာကုတ်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာပန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာပန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူရာခေလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ရာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာပန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဗန်ဒီယာကုတ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆက်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီယာခေလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်။ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ဒီယာကုတ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သို့ပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေရာကုတ်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ရာကုတ်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည

ချိုးသူများ၏ရန်ကျွေးဆတ်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်။တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီရာကုန်စေတို့ရောက်လာတယ်။ရာကုန်နေတညလုံးနပန်းလုံးခဲ့တယ်။နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုးလူကရာကုန်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်။ထိုးလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းရာကုန်နားလေခဲ့တယ်။ရာကုန်ဒီခါနာဖြင့်ထိုးလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ရာကုန်ကတင်ငါ့ကိုကောင်းကြီးမပေးပါကတင့်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကယာကုပ်အားတင်ဤနာမည်ဒီယာကုပ်လို့မခေါ်တော့ပဲဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နဘာလုံးတော်အိမ်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအားနည်းစေခဲ့တယ်။ဒုမတာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်ဒီမိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားတို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့ဒီသူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူတို့အုပ်ကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယောသအီအိမ်မြတ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတား၁၂ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောတားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူ့အကိုများဒီသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်။တညမှာယောသကအိမ်မက်မြတ်တယ်။ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းဒီထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှ िख ုကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ုရမည်ဟုဆိုလိုသလား။ယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်ခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်၏အလောင်းဝေးတော်နေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍တင်း၏အကူတိုးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလိုတိုးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလိုဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအားသတင်းကြားပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်ယောသဒီလာနေဒီကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တွေ့တော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသအင်းကြီးကိုသူ့အသွေးထဲနစ်လေ၏ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရေးများကိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်သို့တဆင့်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူပေါ်တီဖာ၏ကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်မြအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ပေါ်တီဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပေါ်တီဖာ၏ဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖော်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတီသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာဒီယောသအားအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယုတ်ပေါ်ရှိယောသထောင်ထဲ၌နေဒီယောသဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်
ဘုရားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်းအကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအကျဉ်းချခြင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအာပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်၃ခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စဝိတ္တိများကိုဘရင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ရဲ့အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်၃ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း၃ရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ကျဉ်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတီအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။ယုတ်ပုကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမဲ့ခဲ့တယ်။သူဒီဝါဖြိုးတော်နွားခုနကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်။သူနောက်ပင်လီတော့နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမိထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော့နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကြိုက်စားပြလိုက်တယ်။ဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီ။ဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်တီထိုသတင်းကိုကြားတော့အခါဘရင်အားယောသအချောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘရင်လောက်ရမယ်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခွန်းနှစ်ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခွန်းနှစ်လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘရင်ကဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအာအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်လိုက်သည်။ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသတိဘဝပြောတော့ခွန်းနှစ်ကာလတွင်တိနာများစွာကိုဘရင်အတွက်တူလောင်ထားခဲ့တယ်အစာခေါင်းပါတော့ခွန်းနှစ်တွင်တူလောင်ထားတော့တိနာများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်ခါရန်ပြည်တည်းလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့သည်အီဂျစ်ပြည်သို့တိနာဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ယောသတိအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါယောသတိအကူတို့ကိုကောင်းစွာမှတ်မိနေတယ်အကူများကိုတရှုံများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတက်တယ်ပြရန်တင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တေဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ယောပုံဆက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်ဒို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စပါးသီးနာများသည်ကုန်နေတဲ့အတွက်စားဆရာလူနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးပဲစပါးသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတိသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခံများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြောက်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတိဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘယ်ရင်မင်းကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားနာဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများဒီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံတို့ယောသဒီအသက်ရှင်နေတယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအလုံးနဲ့အတူ
အီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်။ယောသတ်ကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့။ယာကုပ်ကယောသတ်၏သားများသည်နောင်တချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထင်၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ괴လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသတ်အကူများသည်ယောသတ်အပေါ်သူတို့ပြုံးမှုခဲ့တော့အပြည့်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တို့တော့ယောသတ်ကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်းတို့ဒီငါ့အပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဖျားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတ်တဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်။သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လူယုံမာတို့ကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်။ဒုတော်သူယုံမာတော့အမှုကိုဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆွဲခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျုလို့မိခဲ့တော့အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းအပြစ်တာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဖြစ်တယ်သူသည်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဂျုံကဲ့သို့ခိုင်းဆဲခဲ့တယ်ဆေးဆံမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမသည်ပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများရဲ့အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနဲ့ခြုံထဲကလောင်နေတော့မီးလျံ။တနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေတယ်ကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြတ်စည်းပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြတာကိုငါမြင်တယ်ငါလူမျိုးများသည့်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15မောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒုတော်ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံ၏တောင်ဝဲကိုဘယင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒုတော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲဆဲသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဖျားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူတီများဖြင့်ဘေးဥပ္ပောင်းမျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသရစ္ဆာများတေးချေပြစ်စီကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗယဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။
ယုတ်ပုံ16ရစ်ပူဇော်ရန်တိုးတငယ်ဘုရားသခင်တည်းမောရှေဟာဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုတိုးရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်ဣဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တားဥယောက်ျားမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်တည်းသူပြောသည့်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဣဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တားဥများတေကုံကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတာဦးများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့သကဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးဣဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါတင်တို့ဘုရားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုဘုံဆက်ကူပင်လေကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုဣဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တွေသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်။ဣဂျစ်လူမျိုးများတွေသူတို့ဤကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြသဖြင့်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘုရင်နဲ့စစ်သားများတွေဣသရေလလူများအားဣဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများတွေခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လေကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။ဣဂျစ်စစ်သားများဒီနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ပြန်။သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။မောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရွက်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ပြန်ဣသရေလလူမျိုးတို့ဒီပင်လေကို၆တွေ့တော့လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကူးသွားခဲ့ကြသည်။ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲဣဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီယုတ်ပုံဆက်ရှိတေးကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေးကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်သူတို့မှာစားเสียမလုံးလောက်တဖြင့်ဘုရားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာနဲ့တိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဘုရားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်းရီတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါလူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျောက်တုံးမှာရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှစောင့်ရှောက်ကြုံမိခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်နှင့်မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံသည်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်တိနာတောင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်သို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနဲ့အတူရောက်ရှိလာတယ်။ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားငါသည်တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အခြားသောဘုရားကိုမကူးကွယ်ရ။ယုတ်တို့စင်တို့များရှင့်နဲ့ပြောက်ဖို့ကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါ၏နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနေ။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါ။သူ့အသက်ကိုမတတ်ရ။သူ့မယားကိုမပင့်မာရ။သူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရ။သူတို့ဘာကိုမဟုတ်မှန်ပဲမဆွဆွဲရသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဤပညာကျက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှေသည်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစင်တိုင်ပေါ်မြောက်ထားတော့မွေယုတ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဘုရားသခင်ကြွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွက်ညီးသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့တယ်။လူများစွာသူတို့မွေကြိုက်သည်ဖြင့်ထေသွားကြတယ်။သူတို့သည်မောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေဒီမွေရုပ်ကိုခြေဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်။ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေဒီဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။
နှစ်ပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣတရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လို့မီဘုရားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣတရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအလုံးကိုဣတရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့ယုတ်ပုံ27ယေရှုသည်လူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့သည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့သည်ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့သည်လူများတို့သည်သူ၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြသည်အချင်းကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စားလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှစားစရာမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်သာလျှင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။ယေရှုကထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုယူရဲဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုတ်နဲ့ငါးအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွေးမွေးခဲ့တယ်။လူပေါင်း9000ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်။ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်လည်းဘယ်အခါမျှယေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနဲ့အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော့မကြွရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနားမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်သူအကြောင်းကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်၃ဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတင်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမိုးတင်ထဲကနေကြေးလောင်စွာဖြင့်ဤသူကငါ၏သားဖြစ်၏။သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမင်းတို့ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံစင်နဲ့တော့ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံတယ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှင်းပစ်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်ယေရှုနဲ့သူယာစုကျွလွန်သူနှူးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်ထိုသူနှူးဒီတခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်လျက်နေကြတယ်ဖျားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်ဒို့တော့ဖျားသခင်၏လူသားများကိုချစ်တယ်ထာဝရသေးခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါဒါကြောင့်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်မောရှေခေတ်တုန်းကသူ၏အတွေ့အကြုံဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဖျားသခင်၏သူငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုသည်အတွေ့အကြုံကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေသည်ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှမြောက်ထားသည့်ဤသူယေရှုသည်လည်းကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော်သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်ယုတ်ပုံ24ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဘူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လူများစွာတို့ကယေရှုနဲ့စကားပြောခဲ့ကြတယ်ယေပောင်၄၀မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှာလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။
သူဒီမောရှိတဲ့တာယူမြင့်မြတ်တယ်မောရှိတဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်ယေရှုဒီသူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်သူနဲ့သူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာငါလှုပ်တယ်လို့မလှုပ်နဲ့ငါပြောတယ်လို့လှုပ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးတွေပိုးပြီးများနေကြပါတယ်ဒီလူလောကကမ္ဘာကြီးထဲကိုလူသားစာတိအတွင်ခံယူကြွဆင်းလာတော်မူခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကရောသူမိတ်ဆွေတော်မူတဲ့စကားတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်နိုင်သူဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၂၀အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အရာကအဓိကဘယ်အရာကတာမညဆိုတာကိုခွဲခြားနားလည်သိရှိဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်လူတဲ့သူတွေအနေနဲ့သိရှိထားကြရမယ့်အရေးကြီးလာတဲ့အချက်တစ်ချက်နဲ့အတူရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၂၀အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်။
1: ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာမှာတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ယေရှုဟာသူ့စကားနဲ့သူ့တရားကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ခွန်အားတတ္တိအပြည့်အဝရှိကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရမယ့်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဏိဒံအနေနဲ့ဆိုရရင်တော့တောင်ပေါ်ဒေသနာတော်ကြီးဟာအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ကြောင်းကိုဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုဝေဖန်ရှုံချသူတွေအပါအဝင်ဘယ်သူမှငြင်းချက်မထုတ်နိုင်ဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့မိကွန်းတချို့ကိုလည်းမေးပြရစီအောင်ဆိုတဲ့မသင်္ကာစကားကလေးနဲ့ကြမ်းအစပြောရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။သူပေးတဲ့တရားစကားသူရောစောင့်နိုင်လို့လားဆိုတဲ့ပဟေလိကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လူသားဟာစောရကတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာဟာသဘာဝကျပါတယ်။ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၅အငယ်၅မှာငါမပါဘဲမင်းတို့ဘာမှမတတ်ဆွန်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာသစ္စာတရားဟုတ်မဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ခရစ်တော်ဖခင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အရှင်တကူအားဖြင့်ကျွန်တော်လူသားတွေမတတ်နိုင်တာတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာခရစ်တော်ဘဝဇလံမှတ်တမ်းတင်လာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုမိမောင်းပို့ပြီးတော့ထိုးပြတဲ့ကျမ်းတစုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်အဖြစ်ဖွားမြင်တယ်။ဘုရင်အဖြစ်နဲ့တောင်ပေါ်အရက်ကိုတက်ပြီးတော့ဓမ္မစကြာဆန့်ငယ်တယ်ဒေသနာတော်တွေကိုဖြန့်ပြုခဲ့တဲ့အပြင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေခံမူဝါဒတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာတော့တောင်ပေါ်ကနေလွင်ပြင်ကိုပြန်လည်ဆင်းသက်ပြီးတော့အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာ12ချက်ကိုသက်သေထင်ရှားအောင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေဟာသူတီထောင်အုပ်စိုးတော်မူမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုသူ့အနေနဲ့ကောင်းစွာနိုင်နင်းအုပ်ချုပ်ခြင်းပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းမှတ်သေးကသိစေလိုတဲ့အတွက်မှတ်တမ်းပြုလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူထားပါတယ်။ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းရှင်မသဲတဲ့ကတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေနဲ့စာရင်ရှည်ရှည်လျားလျားကြီးရှိတယ်ဆိုတာတောင်ဒါဟာအချင်းကျုပ်သဘောမျှတာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြည့်စုံစေတယ်ဆိုတာသရုပ်ပြတဲ့အဆင့်အထိပဲရှိတယ်ဆိုတာဟာပရိသတ်တို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီပရိသတ်တို့ဒါကိုသတိပြုမိကြမှာပါ

0: ဒေရန်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့မြေပေါ်ကိုအုပ်ဆိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ထပ်မံဖြည့်ဆွဲရမယ့်အချက်တည်းဟာအများကြီးတည်ရှိလာပါလိမ့်အောင်မယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ဖြည့်ဆွဲတင်ပြလိုပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈နဲ့၉ဟာအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာ၁၂ပြားကိုပြသတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဒီလိုအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြရမှာဘယင်တပားရဲ့တကူအစွန်းကိုဖော်ညွှန်းဖို့ပြသတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာအင်မတန်စနစ်ကြပြီးယုတ်တိတန်တဲ့နီလန်းနဲ့သာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကျနာလို့သဘာဝနဲ့လည်းနီးစပ်ပါတယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈မှာတော့နမိတ်လက္ခဏာ၆ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကတော့၁နူနာဆွဲကပ်နေတဲ့လူကိုကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ကုသပေးခြင်း၂တမှုတယောက်ရဲ့ငယ်သားတယောက်ကိုအဝေးကနေလှမ်းပြီးအမိတ်နဲ့ယူခြင်း၃ပေတရုဇနီးရဲ့မိခင်ကိုထိတွေ့ကုသပေးခြင်း၄နတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်း၅လေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့ပင်လယ်ကိုငြိမ်သက်စေခြင်း၆ဂါဒရပြည်သားနတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့ထံကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခြင်းအဲ့ဒီအံ့ဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာ၆ခုဟာရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖော်ပြချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲဟာဒီဖြစ်ချင်းအကြောင်းတွေကိုစီကာပတ်ကုံဖွင့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားတွေနားလည်အောင်စီစဉ်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဇက်သဘောမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ဖြစ်စဉ်များအဖြစ်စာကပီးတင်ခဲ့ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်ဒီတော့ကျမ်းစာအတိုင်းစတင်နိုင်အောင်လို့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၁ကိုကြည့်ရကြအောင်ကိုတော်သည်တောင်ပေါ်ကကြွဆင်းတော်မူလျင်များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏များစွာသောလူအပေါင်းတို့ဆိုတဲ့ဝါကျကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုလိုက်ပါတယ်ကျို့တို့ကျဲတယ်မဟုတ်ဘူးပြစ်သိမ့်နေလို့နေတယ်လို့ဒါကိုမြင်အောင်တက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာဂါလိလဲနယ်ကပေရနောင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်အခြေပြုနေတဲ့ဝန်းကျင်ဒေသဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုပြီးတော့တောင်ပေါ်မှတခါဆင်းသက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းမှာဘယ်တောင်ဘယ်တောလဲဆိုတဲ့မိကွန်းနေပေါ်လာပါတယ်ကပေရနောင်ဝန်းကျင်ကတောတောင်ပဲပေါ်ဒါကိုရုံးမဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့မင်းနေစရာမလိုပါဘူးဥပရေသားတို့ကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့ဖြစ်ဆွဲခြင်းလူအဝန်အဝိုင်းတဲ့မှာသူဘယ်လိုရှင်သန်သက်ဝင်ခြင်းကလာပို့ပြီးအရေးကြီးပါတယ်အဓိကနဲ့သာမညကိုခွဲခြားတတ်ကြပါလို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မတက္ကသိုလ်မှာတုန်းကတခါနဲ့အတူနေတဲ့သင်ငယ်ချင်းဟာသင်္ဍန်းကာလတစ်ခုလုံးစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကြားမှာကျင်လည်ခဲ့ရပါတယ်လူတော်တယောက်ပါလူကြိုက်များတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေါင်းအသင်းများရာကနေအရက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကျတော့ဓမ္မကျောင်းသားဘဝကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘွဲ့ယူတဲ့အချိန်မှာသူကဘွဲ့မရဘူးပေါ့အဆောင်မှာပဲအိတ်ကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘွဲ့နှင်းသဖြင့်မှာပမောက္ခချုပ်ကကျွန်တော်လှုပ်သိမ့်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုဩဝါဒပေးတော့ကျွန်တော်အဖို့လမ်းညွန်ဩဝါဒတွေကိုခံစားခဲ့ရပြီးဝန်သာအားရကျွန်တော်ကတော့အဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂရင်မမခွေးနေတဲ့အဲ့ဒီအခန်းပေါ်မိတ်ဆွေရဲ့အဆက်ကဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုရင်ကိုအထက်စီးရနေဘာဘာညာညာလှုပ်တင်တာတွေပြောတာတွေကိုကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဘယ်လန်းကိုရွေးဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲကို့ကိုပြောတာပဲကြားကျင်နေဆိုပြီးတော့ဘူးစကားဂလန့်စကားပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာတငယ်ချင်းအတွက်အင်မတန်မှမချစ်တင်ငယ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာသူဘာလှုပ်တင်နေဆိုတာကိုသိပြီးလှုပ်သွားတဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူဘယ်လန်းကိုရွေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူသိခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကတော့သူ့မှာသိနိုင်စွမ်းအားလျော့ပါသွားပါပြီစိတ်ကြောက်ကြက်မဟုတ်သည့်တိုင်အောင်သူဟာအရဲ့ရဲ့ကြေးကျွံဘဝမှာတော့ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အသိကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီတော့ဘယင်တကာတို့ဘယင်ဖြစ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်စီပါလောကဒေသနာကိုရှင်းလင်းဖွဲ့ဆိုနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဟာဟုတ်ရဲ့လားလောကီတကူအာဏာများရှိတယ်ဆိုတာဟာမှန်သလားဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်၁ယေရှုနူနာယောဂသည်ကိုကုသခြင်းထိုအခါနူနာဆွဲသောသူတယောက်သည်ညှက်ပြက်လျက်သခင်အလိုတော်ရှိလျင်ကျွံတော့အဖို့သန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုဟာအလွန်မြင့်တဲ့အရက်ကနေပြီးတော့အလွန်နှိမ့်တဲ့တောင်အောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆိုတာကိုသတိထားကြပါနော်ရှေးဓမ္မကျမ်းစာမှာနူနာဆိုတာဟာအဆိုးဆုံးဝေဒနာဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားကြပါကုလို့သလို့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကဆိုရင်ရတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးယွန်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံးဝေဒနာတစ်မျိုးပဲအပေကံယောဂအဖြစ်လဲလူတိုင်းဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့ ဝေဒနာသည်ယောဂပါဒီယောဂသည်ခရစ်တော်ကိုပြောပုံကလေသခင်အလိုတော်ရှိရင်တန်ရှင်းစေနိုင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့စကားဖြစ်နေတော့သူခမညာမှာတော်တော်အပေခံထားရတဲ့လူပီပီတော်တော်ကိုခရစ်တော်ကိုယွယွကျူးကျူးပြောတဲ့စကားသံမှာဒီယောဂသည်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီအသံဟာပြသပါတယ်သူ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုပေါ်လွင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ပြီးတော့အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့သဘောကိုလည်းသိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အလိုတော်သီးသားအတ္တကဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တို့မြင်မယ်ဆိုရင်သနာရင်တတ်နိုင်ရင်ကဲမသနာတော်မူပါပျောက်ကင်းစေပါဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ခရစ်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့သိတော့မှာပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုကိုယ်အလိုဆန္ဒရဲ့ရှေ့မှာထားဖို့ဆိုတာဟာလူသားတယောက်အနေနဲ့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆိုရင်တော့ဓမ္မဆရာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာကိုယ်ဆန္ဒကိုပဲအမြဲဦးစားပေးတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်အခုနူနာယောဂသည်ကတော့ကိုတော့ကိုအလိုတော်အတိုင်းစီရင်ပေးပါလို့အသနာခံပါတယ်ကိုယ်ဆန္ဒကိုသူနောက်မှာထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာရယူရမယ့်အချက်ဟာအဲ့ဒါပါပဲကိုတော်သာဆုံးဖြတ်ပါစေကျွန်တော်တို့ဤဆန္ဒကဒုတိယနေရာမှာသာရှိရပါမယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်၃ယေရှုကလည်းငါအလိုရှိ၏။တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေဟုမိန့်တော်မူလျက်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏။ထိုခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏။တာမန်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တည်နဲ့ရှင်ကြည့်ရှေးခေတ်ကပုံစံကိုတွေ့ကြည့်တို့ရဲ့ထည့်ရဲစရာမရှိတဲ့ရည်ရွယ်နေတဲ့ယောဂသည်ကြီးတယောက်ကိုကိုတော်ဟာလက်တော်ကိုဆန့်ပြီးတို့တော်မူတယ်လေ။သူတကူးကိုသူသိလို့ပေါ့မေတ္တာဂယုဏရဲ့အချိန်အဝါနဲ့သူတကူးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနူနာတဲ့ဟာချက်ချင်းယောဂါပျောက်သွားတယ်။သူဟာနူယုံနေမကသေးဘူးစိတ်ဝေဒနာကိုပါခံစားရတာကိုသတိပြုမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူဟာဒီဝေဒနာအတွက်ဘလောက်အပယ်ခံခဲ့ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။စူးစမ်းပန်းစားကုခဲ့မယ်၊သခဲ့မယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။မိသားစုကိုယ်တိုင်ကနောက်ဆုံးယွန်ရှာဆက်ဆုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလေမှန်းကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးဒီလူတယောက်ရဲ့မိသားစုဟာခေါင်းတောင်မှဒီရက်ွက်ထမ်းမှာတော့ပေါ်နိုင်တော့မှမဟုတ်တော့တာသိကြပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရင်မိသားစုကတောင်မှစွန့်ပယ်ခြင်းခံရမယ့်ဒီဝေဒနာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီခေတ်အခြေအနေအသင်းတော်တို့ဗိမာန်တော်တို့ကတောင်မှလက်မခံမဆက်ဆံတဲ့လူတယောက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဒီတော့သူ့မှာစိတ်ဝေဒနာဟာလည်းရှိနေပါလိမ့်မယ်သူ့မိသားစုကလည်းသူ့ကိုခွေးကြွေးတယ်လို့ပဲခက်လန်းလန်းမှအစာချထားတာလောက်ပဲရှိခြင်းလည်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့တောင်ကျွန်တော်တွက်ပါတယ်လူတယောက်အဖေတယောက်လင်တယောက်လို့ဆက်ဆံမယ်ထင်သလားကျွန်တော်မထင်ဘူးဘလောက်တနာစရာကောင်းလိမ့်မလဲအငယ်လေးယေရှုကလည်းသင်သတိပြုဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောနဲ့ယေဘုဟိထံသို့သွား၍ကိုကိုပြောတော့သူတစ်ပါးဤတက်သည်ဖြစ်စီခြင်းဟာမောရှေစီရင်မှားထားသောပူဇော်သက်္ကာကိုဆက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်မာကုကျမ်းအရဆိုရင်တော့ဒီလူဟာဝန်းသားလုံးဆိုပြီးခရစ်တော်အခုလိုမှားကြားတဲ့ရပဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လူတကာကိုရှောက်ပြတယ်ပြောတယ်ယေဘုဟိကိုလည်းဒီမှာဆရာကြီးကုလို့မပြောက်တဲ့ယောဂပျောက်ပြီဗျပျောက်ပြီဆိုတာမျိုးမနေနိုင်မထိုင်နိုင်သူသွားပြောတယ်ဒီတဲ့င်းဟာချက်ချင်းပြန့်နှံ့တဲ့အခါယေရှုကိုမုန်းနေတဲ့အဖွဲ့တွေကယေရှုကိုမြို့ထဲတောင်အဝင်မခံပဲတောပိုင်းမှာပဲနေစီဆိုပြီးဝိုင်းလုကြတဲ့စသဖြင့်ရှင်မာကုရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့မာကုရဲ့မှတ်တမ်းဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်မှာပါ။အခုတော့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြရစီအောင်။စစ်ဘိုလ်တယောက်ဤတပည့်ကိုကုသခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခုဖော်ပြပါမယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၅နဲ့၆မှာအခုလိုဆိုပါတယ်။ထို့နောက်ကပေရနောင်မြို့သို့ကြွဝင်လျင်တတ်မှုတယောက်သည်အထံတော်သို့လာ၍သခင်ကျွန်တော်ဤငယ်သားတယောက်သည်လက်ခြေသေးသည်နှင့်သေသည်နှင့်အနာနှင့်ပြင်းစွာခံရ၍အိမ်တွင်တုံးလုံးနေပါသည်ဟုတောင်းပန်လေ၏အဲ့ဒီခေတ်ကတတ်မှုကိုစင်ချူရီယန်လို့ခေါ်တယ်ရဲဘော်တရာလောက်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်ယောမတတ်မတော်ကပေါ့ရှင်လုကာရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအရဆိုရင်ဒီစစ်ဘိုလ်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့အတွက်ဖျားကြောင်းဆောင်တဆောင်တောင်းမှဆောက်လို့လှူဒန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစ္စရေလကိုအလဲရောက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီကြောင်းပြက်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာခရစ်တော်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်ဘိုလ်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့တပည့်ဟာအတော်ကြီးကိုဝေဒနာကိုကြိတ်မိတ်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့အယုတ်ကျိုးပြက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ငယ်9မှ9အထိကို ဆက်ဖတ်ကြပါယေရှုကလည်းငါလာ၍ချမ်းသာပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်တတ်မှုကသခင်ကျွန်တော်ဤအိမ်မိုးအောက်သို့ကြွဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မခံတိုက်ပါအမိန့်တော်တခွင်းရှိလျင်ကျွန်တော်ဤငယ်သားသည်ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်ဥပမာကားကျွန်တော်သည်မင်းအောက်၌ကြွခံတော်သူဖြစ်တော်လဲစစ်သူရဲများကိုအုပ်ဆိုး၍တူးကိုသွားကြည့်ဟုဆိုရင်သွားပါ၏လာခဲ့ဟုဆိုရင်လာပါ၏ကျွန်ကိုလည်းဤအမှုကိုလုတ်တော့ဟုဆိုရင်လုတ်ပါ၏ဟုတတ်မှုလျှောက်လေ၏ဒီတတ်မှုဟာအမိန့်အာနာရဲ့သဘောကိုသိတယ်ယောမတတ်မတော်ကိုဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လူတတ်မတော်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတဲ့လူတတ်မှုတယောက်အနေနဲ့စစ်တပ်ကိုအာနာနဲ့အုပ်ချုပ်ရတာလေသူဟာခရစ်တော်ကိုတကောအာနာရှိကြောင်းသိလို့အမိန့်နဲ့လှမ်းပြီးပျောက်စေဆိုုံနဲ့အာနာတီမာကိုသိလို့အခုလိုနှိမ့်ချစွာနဲ့အသနာခံနေတာပဲရှမာသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈ငယ်၁၀အရဆက်မယ်ဆိုရင်ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤမြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသည်ခရစ်တော်ဟာဒီကျမ်းစကားအားဖြင့်သူ့လူမျိုးဂျူးတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖော်ပြတယ်တပါးအမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ရှမာသက်ခရစ်ဝင်အကျမ်းအခန်းကြီး၈ငယ်၁၁ငါဆိုပြန်သည်ကားလူအများတို့သည်အရှိအယက်အနောက်အယက်မှလာ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်လျောင်းကြရလတံအရှိအနောက်ကလူအများတို့လာကြမယ်ဆိုတာဟာအံ့ဩစရာအချက်တစ်ချက်ပဲမြန်မာတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အရှိအယက်ကလာတာပေါ့ဒီကျန်းကိုပြည့်စုတဲ့အမေရိကန်ကြီးဒေါက်တာမက်ဂီဆိုရင်တော့အနောက်ဖက်အယက်ကပေါ့လူမျိုးဆိုတာဟာသာမညဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရယူဖို့ကအဓိကဒါကိုဒီနေရာမှာဖော်ပြခြင်းလေခရစ်တော်ဖော်ပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ခရိယံမိဘကဆင်းသက်လို့ခရိယံမဖြစ်နိုင်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရယူဖို့ဆိုတာဟာကိုယ်နှလုံးသားရဲ့ခံယူခြင်းအပေါ်မှာပို့ပြီးမူတည်တယ်ဆိုတာဟာအလွန်သိသာထင်ရှားနေပါတယ်အငယ်73တတ်မှုအားသင်သွားလောယုံကြည်သည်နှင့်အညီသင်၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူ၏ငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍သက်သာခြင်းသို့ရောက်လေ၏ခရစ်တော်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိသူတတ်မှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကောင်းချီးပေးလိုက်ပါပြီအဝေးကနေပြီးသူ့တပည့်ရဲ့ယောဂါကိုကုသပေးလိုက်ပါပြီယေရှုရဲ့အစွန်းတက်တီနဲ့အနာယောဂါကင်းပြီးတော့သက်သာခြင်းရောက်တာကိုကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းလူဂလန်တယောက်ကဟာသက်သာယုံသက်သာရတဲ့ကွပျောက်တာလို့မပြောဘူးဆိုပြီးတော့စီလိုအပေါက်ရှာပြီးပြောဘူးပါတယ်ဆရာကြီးယူရသန်ကအဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်ဆိုပေးမယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာတော့ချက်ချင်းပျောက်ကင်းခြင်းသို့ရောက်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဘာသာပြန်ပေးရတဲ့ဆရာယူရသန်ခမရမှာလဲကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုဘာသာပြန်ရတာ VE သက်သာပျောက်ကင်းဆိုတာလေးတွေနဲ့ခဏခဏဝေဖန်ခံရရှာပါတယ်။လူဆိုတာမျိုးကလည်းတော်တော်ခက်သားပဲလေ။အရင်ကဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးနဲ့သာမရှာနိုင်မရှာဘဲနေခြင်းနေကြမယ်။အမှားကိုဝေဖန်တဲ့နေရာမှာတော့ရွှေတစိမ့်စုကြီးတွေပေးရလောက်အောင်ကိုအလွန်စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်နိုင်နေအမားရှာတဲ့နေရာမှာတော့စံမတူပဲလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝေဖန်နေပါလေအခုဆက်ပြီးတော့ပေတရုဇနီးဤမိခင်အားကုသမှုဆိုပြီးတော့စပါမယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်၁၄နဲ့၁၅မှာအခုလို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုသည်ပေတရုအိမ်သို့ကြွ၍ပေတရုဤရောက်ခမဖျားနာဆွဲလျက်တုံးလုံးနေသည်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏ထိုမိမ့်မဤလက်ကိုတို့တော်မူခြင်းသူသည်အဖျားပြောက်သဖြင့်ထ၍ဧည့်သည်ဘုကိုပြုလေ၏ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကုသမှု၃မျိုးကိုသတိထားကြည့်နော်တစ်ခုကအဲ့ဒီခစ်ကအခု AIDS လောက်အဆင့်ရှိတဲ့အနူယောဂါနောက်တစ်ခုကတော့လက်ချေသေးတဲ့လေပြတ်တဲ့ယောဂါမျိုးအခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နည်းနည်းပါးပါးဖျားတဲ့အဆင့်အခုသရုပ်ထတစ်မျိုးလာပြီအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲခရစ်တော်ကြုံလာတယ်လို့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကပြောတယ်ညာဦးရန်၌နတ်ဆိုးဆွဲသောသူအများတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍နှုတ်တော်မွက်ခါများနှင့်ထိုနှတ်တို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူ၏။နာသောသူရှိသမျှတို့ကိုတက်သာစေတော်မူ၏။တခုသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်။နတ်ဆိုးဆိုတဲ့စကားဟာ demons လို့ခေါ်တဲ့ဖယဲတွေလို့ပြောတာပါ။ရှေးခေတ်ကမပြောနဲ့အခုခေတ်တောင်းနတ်ကြော်တွေတို့နတ်ဝင်တွေတို့ရှိတာကိုကြားမှုကြမှာပေါ့။အမြုပ်တွေတစီစီနဲ့ဆက်ဆက်ဆက်တုံလို့ပါဇက်ကလည်းဘရူဘရူနဲ့လေ။အဲ့ဒီရှေးတုန်းကတော့ယောဂဗေအသွင်ကိုစောင့်နေဘလူးစီတရေစီပြီးဘလူးမှအနာမကတ်နိုင်တဲ့ယောဂမျိုးပေါ့ဒါရီကစာရမဏတ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာမင်းရဲ့အဖွဲ့သားတွေအင်မတန်အလုတ်ဖြစ်တဲ့ရှေးတော်အခါအချိန်ကာလကြီးပေါ့ဖျားသခင်တီးရှိမှန်းတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်ရာမှာအခု ခရစ်တော်ကာလလိုယုံကြည်ခြင်းပုံစံမျိုးမရှိတဲ့အခါသမယ။နတ်ကတစ်ဖက်ဖျားတစ်ဖက်လွန်ဆွဲနေတဲ့အချိန်ကာလဒီသရေနတ်ဆိုးတို့အင်မတန်တကိုးထွားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာဒီမှာတက်သေးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မထင်ရှားပေဘူးလား။လောကမှာဖျားသခင်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးကိုးကွယ်မလားလက်တွေ့ကြကြဘဝအနှင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်မလားဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်မရေရာတဲ့မဆန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေနတ်ဆိုးတွေကိုကိုးကွယ်မလားဒီလမ်းနှစ်ပွဲကိုကြိုက်ရာကိုရွေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အခုမျက်မှောက်ခေတ်ဆေးသိပ်ပံတွေထွန်းကားလာတော့ယောဂပျောက်ကင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုတွေ့လာရတယ်အခုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်မှာဆိုရင်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူများရဲ့နာသောသူရှိသမျှတို့ကိုရဲ့ဆိုတာရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစကားအရာအရေးအတွက်မဖော်ပြပဲတွေ့ရပါတယ်ဘလို့များတယ်လဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမဖော်ညွှန်းထားပေမဲ့ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးအပြင်ဝန်းကျင်တခြားနိုင်ငံတွေကပါရောက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဘလို့များပြားမယ်ဆိုတာကိုတော့ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်လောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကုသမှုအပေါ်မှာဘယ်ဘာသာရေးစန့်ကျင်ရေးသမားကမှတန်တရားမပွားကြပါဘူးခရစ်တော်ဘယ်လိုကုသတယ်လဲဆိုတာကိုသာသူတို့ရွက်ထိုးလို့မင်းတို့ဘီဇောရကတက်တက်ကြပါလေ။ဖန်ဆင်းခြင်းကိုသိပ္ပံနည်းနဲ့မေးတာမျိုးပေါ့။ခတ္တိတီးနဲ့လေ။ရှင်းပြရင်ပဲအဲ့ဒီသိပ္ပံပညာကြီးတွေကိုသူတို့သဘောပေါက်မဲ့ပုံမျိုးနဲ့မေးရကြတယ်မဟုတ်လား။အမှန်မှာတော့စာကလေးဥကလေးတစ်လုံးတောင်မှဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ကဘာမကြီးကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုသိပ္ပံနည်းမကြဘူးလေးပါလေပြောနေတော့လေအတော်ခက်တယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး၈အငယ်၁၈ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကားသူသည်အကျွန်ုပ်တို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေသည်ဟုပရောဖက်ဟေရှာယဟောပူသောစကားပြည့်စုံပြီးအကြောင်းဖြစ်သည်။ဟုတ်ပါတယ်ဟေရှာယကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်4မှာပါတဲ့အနာဂတ်ကျမ်းစကားတစ်ခုပါ။ဒါကိုအခုလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သို့တော်လည်းထိုသူသည်ငါတို့အနာယောဂဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏။ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်းဖျားသခင်ဆုံးမ၍နှိမ့်ချတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုငါတို့သည်ထင်မှတ်ကြပြီထိုသူသည်ငါတို့ကိုလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အဖြစ်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ရှေးခေတ်ပရောဖက်ဟေရှာယဟောခဲ့တဲ့ကျမ်းထဲကအနာဂတ်ကျမ်းစကားအခုကျွန်တော်တို့ဥရောပတိုက်ကစားပြီးဟိုးအမေရိကန်အထိအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဖယကုကုတဲ့အဖွဲ့တွေဟာတော်တော်ကြီးကိုများပြားနေပါတယ်ဒီအဖွဲ့တွေကိုဒီအချက်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြခြင်းနဲ့အချက်ရှိပါတယ်ဒီဖယကုအဖွဲ့တွေဟာဆုတောင်းပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ပျောက်စေတည်းလုတ်တာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်မှာတစိ့တစ်ပိုင်းအနှံပြီးအလိုတော်ကိုနားစွန့်ထောင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီကုသတာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။နာမတော်ကိုငါသုံးမယ်၊ခြေောက်ဆောင်ပြီးတော့ပျောက်စေသတည်းလုပ်တဲ့ကိစ္စဟာတော့အင်မတန်သီးထန်လွန်အားကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်24အရာငါတို့သည်အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုယ်တော်တိုင်တစ်တိုင်မှသေခံတော်မူပြီး။ဒဏ်ချက်တော်များအားဖြင့်သင်တို့သည်အနာပြောက်ရဲ့ရှိကြ၏ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားခံမေတ္တာဆိုတာဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်လောကမှောင်မိုက်ခြင်းကနေရွေးနှုတ်ဖို့ခံယူခြင်းသဘောထားဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကိုကုတဲ့သဘောနဲ့ပို့ပြီးပေါ်လွင်နေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်73ကနေ15ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။နာသောသူရှိရင်သင်အုပ်တို့ကိုခေါ်၍သူတို့သည်သခင်ဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်လူနာကိုစီနှင့်လူ၍သူ့အပေါ်မှာဆူတောင်းကြစေထိုသောပြုလျင်ယုံကြည်ခြင်း၏ပတ္ထနာသည်လူနာကိုကယ်ဆယ်၍သခင်ဖျားသည်သူ့ကိုထမြောက်စေတော်မူမည်သူသည်အပြစ်ပြုမိတော်လဲထိုအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူမည်ဆိုပြီးတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာလဲအပြစ်တရားကြောင့်နာခြင်းဝေဒနာကိုသာဖော်ပြခြင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တခါတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဗိုက်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့တိမောသေကိုဝိုင်းစပြည့်ရောက်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အချက်ရဲ့ရှေ့ကိုတိုင်းဟာသူ့ရဲ့အသားတွေကဆူးဆူးနေတဲ့အချိန်မှာသူကိုတိုင်းဒီဝေဒနာကိုပျောက်စေခြင်းလို့ဆူတောင်းတာတော့မှန်နေဖျားသခင်ကပျောက်ကင်းခွင့်မပေးတော့လေကျေးဇူးတော်ကိုပဲသူကအချီးမွမ်းမပြက်ဒုက္ခကိုဆက်လက် ရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီကိုထောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပျောက်ကိုပျောက်ဝမယ်ဆိုပြီးတော့ကုသတာတို့မန်းနာမှုတ်တာတို့နာမတော်၌ပျောက်စေသတည်းဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်စွန်းရောက်တာတွေဟာတိတ်ပြီးလွင်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့တွေးမိပါတယ်။ထောင်ရဖျားသခင်ကိုလည်းအားကိုးတာဟာတစ်ဖက်ကအားကိုးရမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့သမားတော်ကြီးကတော့မရှိဘူး။သေခြင်းကိုတောင်မှအောင်မြင်တဲ့ဖျားသေတဲ့လူတွေကိုရှင်ပြန်ထမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဖျားသခင်လေ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားခံမေတ္တာဟာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ယူပြစ်တယ်လို့ပျောက်စီတဲ့အတိုင်းကိုကလိုက်လို့ရင်ပျောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲအလမ်းမျိုးတော့လေမထားသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။အလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့ဘဝကိုဆက်ကပ်ခြင်းအရာရာမှာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းကသာလျှင်အဓိကလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်တွေးမိပါတယ်။တခြားဥပမာတွေလည်းပြသစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်25ကနေ28အထိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အေပဖျောဒိတ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ဟာအကြီးအကျယ်မကြမ်းမမာဖြစ်နေတာကိုရှင်ပေါလုဟာပျောက်စီတကိုးနဲ့မကုခဲ့ပါဘူးသူဟာအမှုတော်ကိုဆောင်ရင်းသေဆုံးကံဤပြီးမင်းတို့သူ့ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့လက်ခံကြပါဖျားသခင်ဟာသူ့ကိုတနာတော်မူပါれငါတို့အနေနဲ့လဲဝမ်းနေစိတ်ကိုဖျားသခင်ဖြည့်သိမ့်နေပါれဆိုတဲ့အချက်ကိုသာဖော်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော့အားကိုးခိုလှုံရမယ်ဆုတောင်းရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအလိုတော်ကိုလည်းဝန်ခံရမယ်သခင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုသင်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဆိုတဲ့နူနာဝေဒနာတွေကြီးရဲ့အဆန်ကိုအစဉ်အမြဲကြားယောင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြင်ပြလိုပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး8ငယ်18မြားစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုဝန်းရံလျက်နေသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ကံတဖက်သို့ကူးမိအကြောင်းအမိန့်တော်ရှိ၏လူပရိသတ်တွေအလွန်များတာလူနာတွေကိုဒိဋ္ဌပြောက်ကင်းအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေဟာအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်မသဲအနေနဲ့တခုချင်းအသေးစိတ်မဖော်ပြနိုင်ပါဘူးရှင်ယောဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်30နဲ့31မှာအခုလိုဖော်ကျူးပါတယ်ဤကျမ်းစာ၌ရေး၍မထားသောအခြားနမိတ်လက္ခဏာအများတို့ကိုလည်းယေရှုသည်တပည့်တော်တို့မျက်မှောက်၌ပြသတော်မူ၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်သည်ဟုသောဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သည်ယုံကြည်အကြောင်းထို့သောယုံ၍နာမတော်အဖြစ်အသက်ကိုရမည်အကြောင်းဤမျှလောက်ရေးထားလျက်ရှိသတည်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်လိုသူဆိုတဲ့ဂန္ဓာနဲ့ဏိဂုံးချုပ်ချင်ပါတယ်အငယ်19မှာထိုအခါကြံပြုတ်ဆရာတယောက်သည်လာ၍အရှင်ဖျားကိုတော်ကြွတော်မူရာအရက်တို့ကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်ဟုလျှောက်၏လူငယ်ကြမ်းတက်ကလေးလို့ယူဆဆရာရှိပါတယ်ကျန်တဲ့ဆရာကြီးဆိုရင်ဒီစကားပြောမှမဟုတ်ပါဘူးသူဟာပြိသက်တိကြားထဲမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလက်ရကောင်းသူမလက်ရကောင်းသူဖြစ်နေရင်းနဲ့နောက်ဆုံးလိုက်တော့မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးခရစ်တော်ကိုရှောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ပြန်ဆိုလိုက်တဲ့စကားကတော့အငယ်20မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုကလည်းမြေကွေးသည်မြေတွင်းရှိမိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောငှက်သည်နားရအရရှိလူသားမူကားခေါင်းချရာမျှမရှိဟုမိန့်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဘာကိုဆိုလိုသလဲမင်းလိုက်နိုင်ပါမလားကွာဒီမြေပေါ်ကိုကြွဆင်းလာတဲ့ဘုရားသခင်ငါအဖို့မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့လောကစည်းစိမ်ဆိုတာကိုမြန်မင်းမျောလင့်နေလေသလားကွယ်ဒီအကျိုးအမြတ်တော့ဘာမှရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလူကလေးကြီးအေးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကိုသာမင်းတွေ့ရမယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကွာလို့ဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလူငယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်မသက်မဖော်ပြပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူတပည့်တော်များနဲ့အတူသာဝရအသက်လမ်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ခေါ်ဆောင်ရာသမိုင်းသစ်တဲကိုသူလိုက်သွားမှာကတော့သေချာတလောက်ပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး8အခန်းငယ်

treasure just one sin, seeking forgiveness when your heart

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတွေအသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်

ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တော်လည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိษွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိษွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိษွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်
ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကို့အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ချင်းအတွက်နောင်တရချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ချင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာအแทးကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတည်းဖရာတစုတည်းရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာတို့ရောက်ချင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်သာဝရဖျားကိုပတ္ထနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်
ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးတိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါ

ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လူဝါကာလ၌ခရစ်တော်တည်ခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကျွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အားပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါれ။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれ။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါれ။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်

တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိတင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတ္တံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိတ်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟေဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း
ကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့သူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်ဆက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏သူ
ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထေမတ်ချင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်နှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ရောအခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြည်ခဲ့သူသက်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖခင်ဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တမန်တော်၁၂ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖခင်ဇာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်အကူပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမချမ်းသာလည်းမဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်
တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွားလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွားလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထိုမြတ်မကသင်လိလသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်အသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကြောင်းနဲ့ကျန်းစာကြောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ံယူပို့ရန်အတွက်နှုတ်ခမ်းအသီးသုံးမျိုးဆိုရက်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဆင်ခြင်ခွာယူကြပို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလို့မရတဲ့နော်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တဘာဝတရားသို့မဟုတ်အမှန်တရားတွေရှိတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့မနှက်ပြန်နေထွက်မယ်သူအချိန်တိုင်းကျွန်တော်နဲ့ခမားနဲ့ယုံယုံမယုံယုံထွက်မှာပဲအဲ့တော့ခမားမယုံရင်လည်းပဲထွက်မှာပဲယုံရင်လည်းထွက်မှာပဲအဲ့ဒါသေချာတယ်ဒါပေမဲ့ခမားနဲ့ကျွန်တော်သာအဲ့ဒီမနှက်ပြန်နေထွက်တာကိုမြင်ရဖို့မမြင်ရဖို့သာမသေချာလားမနှက်ပြန်နေထွက်မှာတော့သေချာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချို့သောအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေဖြစ်နေမှာเนาะဖြစ်ပြတ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အချို့သောကိစ္စတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပြောင်းလဲသွားမဲ့အရာတွေရှိတယ်တချို့သောအရာတွေမဖြစ်လာမဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကနေပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းရဲ့အသီးက

ကိုမကောင်းသောအရာနှင့်ကင်းလို့စေမိမိနှုတ်ခမ်းလဲမှုသားစကားကိုမပြောစေနှင့်နှုတ်ဘတော်ဖျောက်တိုင်းဖျားရှင်ကိုတည်တပံကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျွန်ုပ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ကျွန်ုပ်ဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှင်ရတဲ့အသက်တင်မကဘဲနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအသက်ရှင်သောသူတွေထာဝရအသက်နဲ့ထာဝရရှင်တောင်းအောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့မှာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ရှင်တန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာမွေ့လျော်ခြင်းနဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့မတွေ့မြင်ခြင်းလားအားလုံးအာနောက်နေ့နောက်နေ့နောက်နေ့တရက်တွေ့ရတယ်အာဒီနေ့ရတော့ကွာအဘက်ဒေးမကောင်းဘူးကွာဒီနေ့တော့အဆင်မပြေဘူးကွာနောက်တနေ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကွာနောက်တနေ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကွာဆိုတာကြီးကကျွန်တော်လည်းမမြင်ချင်းဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မအယောက်ချင်းစီကိုလည်းအလားမျိုးကိုမမြင်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အယောက်တိုင်းဒီကောင်းမြတ်သောဖရာသခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်သောဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖရာရဲ့ဂရုဏာတော်ဖရာရဲ့ခွန်အားဖရာရဲ့ဉာဏ်ပညာကောင်းမြတ်စုံလင်တဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုဖရာစီကနေရယူခွင့်ရှိတဲ့ကောင်းသောအရာတွေအားလုံးကိုရရှိခံစားခွင့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနှက်ပြတ်နေရက်ကစိုးကောင်းစိုးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကကောင်းမွန်တဲ့နေရက်တွေကိုတွေ့မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့နေရက်ကာလကိုသင်တို့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ကျမ်းစာကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့စေမိမိနှုတ်ခမ်းလဲမူသားစကားကိုမပြောစေနဲ့ရှာနဲ့နှုတ်နဲ့တကယ်တော့အတူတူပါပဲနော်ရှာကပြောချင်တဲ့အတိုင်းနှုတ်ခမ်းကပြောထွက်တာလေနော်အဲ့တော့ဒီရှာကတဲ့မကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့ပါစေဘရောမူသားလည်းမပြောနဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်နော်ရှာကိုမကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့ခိုင်းနဲ့နှုတ်ခမ်းကိုမူသားမပြောစေနဲ့။ဘာကြောင့်ဒီရှာနဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းကဒီလောက်တော့အရေးကြီးရလာလဲ။ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့မနေ့ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သမင်းစာရင်းနဲ့မနေ့စာစာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ကြတယ်။ counseling ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဖို့ကြားမထင်နဲ့နော်။ counseling ဆိုတာကဒီအကြံပြုခြင်းအကြံပေးပါမှနှစ်သိမ့်ခြင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဗောနော်အာတချို့နိုင်ငံတွေမှာ counseling ကတနားရီကိုဒေါ်လာ150 400 500 1000 1500နာမည်ကြီးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီ counselor ရဲ့နာမည်ကြီးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီဟာဈေးကြီးတယ်နိုင်လေးနဲ့ပဲတွေ့ရတာအဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့စကားပြောပြမသူတို့ကကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးပြမအဲ့မှာအာလာနဲ့ဒီသူတို့နှစ်သိမ့်မှုတွေရယူကြတာပေါ့ပြီးတော့မှ parenting လို့ခေါ်တဲ့မိဘအုပ်ထိန်မှုတွေလည်းပဲနော်ဒါကဘာပေါ်မှာတင်ကြတယ်တစ်ချိန်လုံးပဲတင်လိုက်ကြတယ်တင်သားနေခဏခဏ parenting တင်သားတို့အခုစနောက်ပိုင်းဆိုပါဖြစ်လာဆိုမယုံကြည်သူတွေကအစပါပြောလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှခန်းကနေကျွန်တော်ပါဆက်ကနေဒါ negative မပြောရအောင် positive ပဲပြောရမယ်အပေါင်းလက္ခဏာအကောင်းပဲပြောရမယ်နော်အကောင်းပဲပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကောင်းလိုက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါဒီအလုံးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ counseling ဆိုရလဲတမန်ကျမ်းသာအခြေခံတယ်။အဲ့ဒီအကျံပေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးခြင်းဆိုတာကတမန်ကျမ်းသာနေပဲအစာပြူတာ။ parenting ဆိုရလဲတမန်ကျမ်းသာပဲအစာပြူတာ။ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှုတ်ကနေနော်နှုတ်ခမ်းကနေဝန်ခံဖို့နှုတ်ခမ်းနေပြောဆိုတဲ့အရာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာတမန်ကျမ်းသာကပဲသူသင်တာ။အဲ့တော့ခရစ်ယာန်တွေအဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးကလည်းဆုံးရှုံးကုန်ပြီ။နော်counseling လည်းမတည်တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာအကြံပြုခြင်းဆွေးနွေးခြင်းမလုပ်တတ်တော့ဘူး။နော်ခရိယန်တွေအစပြီးတော့မှ parenting ခရိယန်တွေရဲ့ parenting ပုံစံမိအုပ်ထိန်မှုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လည်းမတည်တော့နှုတ်ကနေဘာပြောမှလဲဘယ်လိုမျိုးဝန်ခံမှလဲဆိုတော့မတည်တော့ခရိယန်တွေအသုံးပြုရမယ်ခရိယန်တွေယတနာတွေကမယုံကြည်သူတွေတုံးပြီးလှုပ်ရှားနေကြပြီ။ကျွန်တော်ခရိယန်တော်တော်များများကနောက်ကောင်းကြံနေခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေတင်းရဲ့နှုတ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအယံကိုရည်ကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဖရာသခင်ပုံတရာနဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သူဖြစ်ုံမျှမကပဲကျွန်တော်ဖရာသားမျိုးဖြစ်နေတယ်

0: အာမင်ယဟိကြီးရနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းကနေပြောလိုက်တဲ့အရာဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ကိုဒီကနေ့ကျမ်းစာဘလို့ဖော်ပြထားဆိုတော့သုတ္တန်အခန်း18အပိုင်ငယ်20 21မှာလူသည်မိမိနှုတ်ဤအသီးနှင့်ဝမ်းပြရ၏မိမိနှုတ်ခမ်းတို့ဤစီးပွားနှင့်ဝါရ၏ရှာသည်အသက်သေးခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရ၏ရှာကိုနှစ်သက်တော်သူလည်းနှစ်သက်တော်သူသည်လည်းရှာဤအသီးကိုစားရ၏နော်ဒါတရားကြီးတော့မယူနဲ့ပေါ့ဥပမာပြောထားတာရှာကအသီးတွေသီးမယ်ဆိုတာကရှာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မဿဲစနစ်အပိုင်းငယ်36မှာသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပါပြောထားတယ်ဆိုတော့ငါဆူဒီကလူတို့တွေအကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသမျှအတွက်တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလတ္တံတင့်စကားအားများဖြင့်တင်သည်အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်အတွက်အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်အတွက်ဝမ်းပြည့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့အရာလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေကျွန်တော်ရှာကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်အနောက်ွယ်မှာမကောင်းချောင်းပြောတဲ့အခါမှာတနေ့ပြန်ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်လဲမသိမျက်မှုတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနှုတ်ခိုင်းအတီးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေထွက်တဲ့စကားကကောင်းတဲ့အရာကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အရာဖန်တီးနိုင်တယ်လို့စစ်ကြောခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုးတဲ့အရာကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ခဲလာမှာခဲဖြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘောပယ်မှာခဲဖြတ်မပါအောင်ဟိုတလောကျွန်တော်တနေရာသွားတော့ဆရာမပြောလဲ तू သုံးတဲ့ဘောပယ်မျိုးသုံးကျင်တယ်တဲ့ကြိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောပယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ခဲဖြတ်ပါတယ်ဘောပယ်မှာအဘောပယ်နော်ပါမနက်ပဲပါမနက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါမနက်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်ခဲဖြတ်ပါလာတယ်အဲ့တော့ခဲလာနဲ့ကျွန်တော်ရီးမယ်ကြိုက်တာရီးမယ်မကြိုက်ပြန်ဖြတ်အခုဆိုဘောပဲနဲ့ရီးတာလဲပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်ရီးပေးလိုက်တဲ့အရာကိုသူတစ်ပါးကဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီခဲဖြတ်ကလိုက်ဖြတ်လို့မရတော့တင်းရစာရွက်ပေါ်မှာတော့ဖြတ်လို့ရပေမဲ့တစုံတယောက်ကဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တစုံတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအသက်တာထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လိုက်ဖြတ်လို့မရတော့ဒါဥပမာစကားရှိရလေကြမ်းကျွင်ရင်နှုတ်လို့ရတယ်စကားကျွင်ရင်နှုတ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တစ်ခါကျန်ရီးချင်တာရီးပလိုက်တယ်ကွာမက်ဆေ့ချာနဲ့ရီးပလိုက်တယ်ဟာဟိုဘက်ကဖတ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖတ်လိုက်တယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ် delete လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ unsend လုပ်လိုက်တယ်မက်ဆေ့ချာမှာ unsend လုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်မှာပေါ်တော့လေဒါပေမဲ့ तू ဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်แท้ကဟာကို delete သွားလုပ်လို့ရလားမရတော့အဲ့တော့နှကန်းနဲ့ရှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအခုခေတ်ကကျွန်တော်ကလက်နဲ့လည်းပြောနေပြီလေရေးပြီးတော့မှပြောနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်အသက်တာအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရပြောင်းလဲမှုကိုအပြင်းပန်းတရာနဲ့သွားတိုင်းလို့တော့မရအောင်အပြင်းပန်းတရာနဲ့တော့မဆုံးဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်ပန်းတရံပြောင်းလဲမှုကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်တည်တော့ဖြစ်တယ်။နော်။အပြင်ပန်းတရံဆိုတာကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်တည်တော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပန်းတရံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့မှအပြောအဆိုနှုတ်ကလည်းတခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မာကုအခန်း16အပိုင်ငယ်7မှာသခင်ခရစ်တော်ကယုံကြည်သောသူ၌ဖြစ်အံ့သောနမိတ်လက္ခဏာထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့သူချာသောဘာသာစကားမျိုးကိုပြောကြလတ္တံ new tongue အသစ်သောဘာသာစကားတွေကိုသူတို့ပြောလာမယ်လို့ပြောလာဖြစ်တယ်။အရင်တော့မပြောဘူးလို့အရင်တော့မသိဘူးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပြောလာမယ်။နော်။ဆရာဦးမကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဒီမှာပဲသူပဲတက်တည်ခံတာလားကျွန်တော်ပြောလာလားမသိဘူးကြားဘူးတယ်သူ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ကားသမားဘွားတော်ကတဲ့အစဲတလိုင်းနဲ့သမင်းစားလဲဆဲတယ်ရီတောက်လဲဆဲတယ်ကာရလဲဆဲတယ်ကာထွက်လဲဆဲတယ်ခီးတဲ့တားလဲဆဲတယ်ခီးတဲ့ရှိလဲဆဲတယ်မရှိလဲဆဲတယ်နော်ဟုတ်လို့ကားသမားတော်များများလေအလကားနေတဲ့ကိုဆဲတာအဆဲတလိုင်းအများစုပြောတာ
1: ဒါမဲ့တဲ့နော်သူယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့ခါအဲ့ဒီအစဲတွေကတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားတယ်နော်မစဲတော့သူပစက်တဲ့နဲ့မထွက်တော့ဒါအများဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒါအရာအဲ့တော့အရင်တော့ပြောတာမပြောတော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီညှင်းညိုးတဲ့မကောင်းတဲ့အရာမပြောယုံတင်မကဘဲနဲ့ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့သူဖြစ်ဖို့လဲဖျားလို့တော့ရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်နဲ့မနော်ခရရုံနဲ့တွေ့ကာစမှာကျွန်တော်ကညီကိုတကယ်မောင်နှမရင်းလို့ပဲကျွန်တော်ကစစ်ဆန်ကြလာဘူးပြောမနာဆိုမနာဆရာတပည့်ဆိုတာထက်နော်မောင်နှမမိသားစုလို့နေကြတော့ပွင့်မလင်းလင်းပြောတယ်ပွင့်မပြောတယ်သူတို့ကသွားလေဂျေဇုတင်နေဆိုတော့ပြောဖို့သူကရှက်တာသူကစရှက်တယ်တဲ့နော်ဂျေဇုတင်နေဆိုတော့ပြောဖို့လေဟာပြုံးမကိုစွညွန့်လည်းပြောတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆိုတော့ပြောဖို့ရှက်တယ်တဲ့နော်အစမင်္ဂလာပါဆိုရှက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြားလာတော့ရှက်တယ်တဲ့နော်ဘာစကားနဲ့ပြောဖို့အခုတော့တစ်ချိန်လုံးပဲတော့သူသမီးဆိုပို့ဆိုတနေ့ကို၄၅ခါလောက်မင်္ဂလာပါပြောတယ်နော်မြတ်ပွင့်ဖြူဆိုအခုပဲတွေ့တယ်မင်္ဂလာပါခဏတွေ့လဲမင်္ဂလာပါဆရာနော်သမီးစားပြီလဲမင်္ဂလာပါဆရာနော်ပြန်ခါနေကြလဲမင်္ဂလာပါဆရာပြောအောင်ပါညနေပြန်တွေ့လဲမင်္ဂလာပါဆရာလုံးအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဆိုမနော်ခရက်ဆန်လဲဂျေဇုတင်ပါလေဆရာဆိုတာကိုလေတခုခုပေးတယ်ဆိုပါဆိုယူလိုက်တယ်ဂျေဇုတင်တယ်မပြောနော်အဲ့ဘလို့ကြီးလေပေါ့နော်တော့ပါပါဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြီးစွတ်တင်နေတယ်နော်ပါဆက်ကလည်းပြောဖို့ရှက်တယ်နော်ရှက်တယ်ဘယ်လိုမှဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ပြောတော့မလားအဲ့မှာအာမင်လို့ပြောဖို့ရှက်တာအာမင်လို့ပြောဖို့ရှက်တာခုတော့ပြောပြီနော်ဟုတ်လားဆိုပြောချင်တာကကျွန်တော်အသက်တာနဲ့နေကျွန်တော်မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့အရာကိုမပြောယုံမပြောတော့ယုံမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောထုတ်ဖို့ဖះကလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအပျော်ကတစုံတစ်ခုကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်တစုံတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်တစုံတစ်ခုကိုအတီးပြုတ်တာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုကြောင်ညာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအင်မတန်မှဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပေတရုထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုမူသားလည်းမပြောနဲ့တဲ့နော်မကောင်းတဲ့စကားလုံးတော့မပြောနဲ့ပြီးတော့မူသားလည်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်နေဘက်မှာပေါ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကဓမ္မဆရာတင်းဟောဆရာဖြစ်တယ်သူကဘာပြောပြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောတတ်တယ်သူကအာမေရိကအတန်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲနေကောင်းကြလားဆိုတော့အော်ဒီနေ့တော့အဖေရဲ့နေမကောင်းဘူးတော်တော်အသေးသားဖြစ်နေတယ်သူပြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူများနေမကောင်းလဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အေးဘလူလဲဟိုဘက်ကပေါ့နော်ဟိုဘက်ကအင်းနေဘလူလဲချီနေကောင်းကြလားဆာဟေးဟေးမကောင်းဘူးမနေ့ကနွားတဆင်းပြောက်သွားတယ်ဆိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းပြန်ဘလူလဲချီနေကောင်းလားဟလိုဘလူလဲနေကောင်းလားဘာညာပေါ့အေးမကောင်းဘူးမနေ့တနေ့ကဗျာနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သမီးလေးကဆုံးသွားတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မိသားစုတည်းတည်လဲကောင်းတယ်နွားပြောက်လဲကောင်းတယ်နေမကောင်းလဲကောင်းတယ်ပဲသူ့ရဲ့နှုတ်ကလည်းဘာမှကောင်းတယ်ပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ကြာလာတဲ့ခါသူ့နာမည်ကိုကောင်းတယ်ဆရာလို့မှဲ့ကြတယ်နော်သူ့တွင်ကောင်းတယ်ဆရာတဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လူကြီးနော်ပြောဖို့ရန်အတွက်နော်အာကျွန်တော်ဆူလို့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာဖះပြောစီလို့တဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ပြောထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်1နှကန်းတီ3မျိုးတဲ့နံပါတ်1ကနှုတ်ခမ်းအသီးတခုကျွန်တော်သုတ္တရဆက်တဲ့အပိုင်ငယ်14မှာလူဒီမိမိနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဝါစွာစားရ၏မိမိလက်လုပ်ရာအကျိုးအပြစ်ကိုလည်းခံရ၏နှုတ်ကနေပြောတဲ့အသီးကိုဝါစွာစားရတယ်လို့ပြောတယ်နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စားသုံးမဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်ပါပြောတယ်လေနော်သင်ပြောတဲ့အရာတွေကသင်စားရမှာဖြစ်တယ်ပညာရှင်တဦးကမပြောသလဲဆိုတော့ကျေဝါချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့သူ့ဝင်ငွေအားလုံး85ရာခိုင်နှုန်းဟာသူ့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့သူပြောတဲ့စကားအားဖြင့်ရတာဖြစ်တယ်85ရာခိုင်နှုန်းက25ရာခိုင်နှုန်းသာလင်သူ့ရဲ့အားဆိုင်မှုသူတို့အားဆိုင်မှုအကျိုးအမြတ်ပေါ့ကျန်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းသူတို့နှုတ်သူတို့နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာသူတို့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာ 85ရာခိုင်နှုန်းသောသူတွေဝင်ငွေကဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်တော့ညီကောင်တော်ကတော့ဒီမှာပြောတဲ့နှုတ်ခမ်းအတီးထဲမှာမိမိနှုတ်ခမ်းအတီးဝါစွာစားရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ကဟာငါအောင်မြင်ပြီးငါကျွယ်ဝပြီးငါချမ်းသာပြီးငါမီလီယနာဖြစ်ပြီးလို့တစ်ချိန်လုံးပြောခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းကပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအရာနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစားရမယ်ဒါကျွန်တော်စမ်းသတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတကယ်ပြောတာကျွန်တော်စမ်းသတ်တယ်ကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏစမ်းသတ်တယ်သူကျွန်တော်ကိုတခါလေကြံ့တိတ်ပြဿနာမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောလာပြောပြဿနာရှာလာပေါ့အဲ့ခါကျွန်တော်စားနေလိမယားဆိုတော့ကွာကိုကောဘယ်လောက်သေးခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တမင်ပြန်ပြောမှလေစိတ်ဆွအောင်ပြန်ပြောပြလိုက်တယ်ဟာအဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့နေ့ကလေမပြီးတော့ဘူး9မိနစ်လောက်နဲ့ပြီးမဲ့ပြဿနာက9နာရီလည်းမပြီးတော့တခါကျ9ရက်လောက်ကြာသွားတယ်နော်ဟာအဲ့တော့နှုတ်ခမ်းအတိတ်တည်းဆွမ်းပါလားနောက်ခါတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်သူပြက်နာရှာလဲပြက်နာမဖြစ်တဲ့နီလာနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ပြန်ပြောတော့လှုပ်ချင်တဲ့ပြက်နာတော်မှာဘာဖြစ်လဲပြည်လေသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်နှုတ်ကနေအချင်းတွေကိုဘာလို့လို့ရလဲပြောင်းလဲလို့ရတယ်အာမင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဥပမာတစုံတယောက်ကိုကျွန်တော်ကမကောင်းလာပြီပဲပြောနေတယ်ဒါမဲ့တချာလေလူစရနဲ့ကောင်းလာပဲပြန်မျောလင်းတယ်။ How can မဖြစ်နိုင်တာ။အဲ့တော့နှုတ်ခိုင်းအတီးနဲ့ဝါဆိုအစားရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ။သင်သူတစ်ပါးကိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အရာတနည်းကျန်သူတို့သိရင်သိမယ်။အဲ့ဒီခါမှာမကောင်းတဲ့အတီးပြန်ရ။သူတစ်ပါးပေါ်မှာသင်ပြောတဲ့စကားကအကျိုးပြုတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးပြုတဲ့ဇကားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတဲ့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါအောင်တင့်ရဲ့ဇကားကအလကားတက်တက်မဟုတ်ဘူး။တင်ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ဇကားကလုံးဝကိုအကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောထွက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတနည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးရိတ်သိမ်းရမယ်ပြန်ပြီးခံစားရမယ်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ကျွန်တော်ပါဇက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုစောင့်ဖို့ရန်တကြမ်းစာကတတိပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်စားတဲ့မှာရှင်ညီကောင်တော်မိသားစုအားလုံးဒီအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကောလသဲခိုင်းလေးအပိုင်ငယ်6မှာလူအသေးသေးတို့ကအဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုသိနိုင်မည်အကြောင်းသင်တို့စကားသည်စာအားဖြင့်ငံတော့အရာသာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အစင်မပြတ်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပါစေအာမင်ဖျားသားသမီးတွေကျွန်တော်သတိပြုရအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကသူတို့ဘာကိုစိတ်ဆိုးစိတ်နာစေမဲ့စကားဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငံသောအရာတာနဲ့သူတို့ရဲ့အနာကိုယ်တော်မှတက်တာစီမဲ့သူတို့ဝမ်းနည်းနေတာတော်မှတက်တာစီမဲ့စကားမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွဲကျွန်တော်သတိပြုရအောင်ဇာကနာကပြောဖူးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာမြန်မာပြည်မှာဆိုတစ်ချိန်လုံးဆဲတယ်လေဆဲရင်ဆဲရင်နဲ့ဆင်းရဲတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကမဆဲယုံတယ်မကဘဲနဲ့စာကဲ့သို့ငံသောအရာတာနဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့ဇကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးတင်ယူရအောင်အာမင်တင်ယူရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့ဇကားတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တစ်နှစ်ပြန်ရိတ်သိမ်းရမယ်မျိုးစီတွေဖြစ်နေတယ်အာမင်နံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဝန်ခံမွတ်ဆိုခြင်းနံပါတ်2ကတော့ပြောတဲ့အသီးပေါ့တစုံတူအခြားသောသူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာပြန်ခံစားနံပါတ်1ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုတဲ့အသီးဒေါ်လာခန်းစလီအပိုင်ငယ်28မှာကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကိုဖယားသခင်ကပင်လင်ဖယားသခင်ကပင်လင်အလေးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဖယားကဂယူးဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလေဖယားကတဲ့ဟလာစိတ်သဘောကိုချိန်တယ်ပေါ့အလားအပြင်းမန္တရာကိုမကြည့်ဘူးစိတ်နှလုံးကိုပဲချိန်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကလည်းပြောလိုက်တဲ့အရာကိုဖယားကအယံတံမိုးထားတယ်အယံတံမိုးထားတယ်နော်ကျွန်တော်နှုတ်ကလည်းပြောလိုက်တဲ့အရာဒါကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းတော်မှာပါတယ်လေစိတ်နှလုံးပြီးယုံပြီးတော့မှပါတယ်စိတ်နှလုံးပြီးယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းရလို့ပြောလားမပြောစိတ်နှလုံးပြီးယုံပြီး နှုံနဲ့ဝန်ခံစိန်လုံးမယုံနှုံနဲ့ဝန်ခံမှာအရာကိုဘုရားကအတည်ပြုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဝန်ခံလိုက်တဲ့အရာကိုဘုရားကအရန်လေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်2ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မွတ်ဆိုစကားပြောတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တောလျာဆက်လက်အပိုင်ငယ်28မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားကပြောထားတယ်။သူတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောဆိုတော့သူတို့ကိုဘုရားကသူဂရိပေးထားတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းဖို့စပိုင်နေပေါ့။တရှူတွေဆီထွက်တဲ့အခါမှာပြန်လာတော့အာဒီပြာလူတွေအချစ်ချစ်ပဲငါတို့နိုင်မှာမို့ငါတို့တွေနှံကောင်လောက်ပဲသူတို့အတွက်ငါတို့တွေဘလို့မှအကုန်လုံးတေကုန်ပါပဲလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့မှာဖခင်ကโอเคမပြောလဲဆိုတော့သင်ဒီမောရှုပြောတာသူတို့အားဆင့်ဆိုရမြင်မှာထာဝရဖခင်ကငါအသက်ရှင်တည်ဖြစ်၍သင်တို့ဒီငါကိုကြားစေခြင်းကပြောကြသောစကားအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုမည်ငါကြားအောင်မင်းတို့ပြောသလိုမင်းတို့အပေါ်မှာငါလုံးမယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောတယ်ချုပ်ခရိယန်တွေကချုပ်ခရိယန်တွေပြောတယ်ယုံကြည်သူလို့မပြောကယ်တင်ခြင်းမရသေးတော့ခရိယန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှသူများပြောတာကြားပရမလိုက်ပြောတဲ့เนาะယုံကြည်သူယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့သူများပြောသလိုလိုက်ပြောမိတာရှိတတ်တယ်လေအချင်းကကူးတတ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားဘူးတဲ့ဘုရားသခင်လကားပါကိုမလုံးဘာမရပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြောဖူးမင်းဝင်ချက်တောင်းပါမှာဖယားကတင့်အတွက်အဲ့လိုတင်ပြောမင်းတင့်အတွက်ဖယားတကယ်အလကားဖြစ်မယ်အလကားလူနေမှာနော်အဲ့တော့တင်တော့ငါပြောသလိုငါကြောင်းတင်တော့ပြောသလိုငါလုပ်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်ဒါသတိပြုဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တောလေရအခိုင်ဆယ်လေးအပိုင်ငယ်၈နဲ့၉မှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့သွားလာချင်းတူတူပဲကျန်တဲ့၁၀ယောက်နဲ့သူတို့မြင်လာချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထာဝရဖျားသည်ငါတို့ကိုနှစ်သက်လေနှုတ်နဲ့ပြားစီသောထူပြီကိုငါတို့ကိုဆောင်သွင်းအပိုင်ပေးတော်မူမည်ထာဝရဖျားကမပုံကန်ကြပါနဲ့ထူပြီသားပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့သူတို့ဒီငါတို့အစားစရာဖြစ်ကြ၏သူတို့၌အမိတကယ်မရှိထာဝရဖျားသည်ငါတို့ပဲ၌ရှိတော်မူ၏သူဖြင့်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဟုပြောဆိုကြလေတော့အဲ့ဒါယောရှုနဲ့ကာလက်ကအဲ့လိုဝန်ခံတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုနှစ်သက်အားရဘာလို့မဖြစ်နိုင်စရာရှိမှလဲသူတို့ဘလောက်ပဲကြီးကြီးသူတို့မှမိခိုအားထားရတဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဖျားသခင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်နိုင်မယ်ဖျားကတိမ့်ပိုက်ဆိုငါတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ဝန်ခံတယ်ဖျားသခင်သူတို့ကိုနှစ်သက်တယ်ဒါမှဣတိရလူမျိုးတွေသူတို့အမြင်ကပရဂဲနဲ့ပေါက်တတ်ဖို့လုပ်ကြသူတို့နှစ်ယောက်ကိုယောရှုရဲ့ကာလဘာလို့အဲ့လိုပြောတာလဲဖယားသခင်စကားကိုသူတို့ယုံတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့နှုတ်မွက်တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကောခိုင်းလေးအပိုင်ငယ်73မှာလဲရှင်ဘောလောဘာပြောထားလဲဆိုတော့ထိုသို့သောယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွတ်ဆို၏ဟုကြံစာလာသည်နှင့်အညီငါတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏ရှင်ဘောလို့လည်းအဲ့လိုပြောတယ်ငါပြောတယ်ငါယုံသမျှပြောတာဖြစ်တယ်လုံးဝဖယားကစကားတော့ဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုကိုယ်တိုင်ခံယူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ငါတို့ယုံသမျှပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါအိမတော်မှယုံကြည်တယ်။နံပါတ်1ကကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အရာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်မွန်းဝန်ခံတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တော်တော်ဆယ်နေမကောင်းလား။ယာနေမကောင်းဘူး။နေမကောင်းလား။ယောကောင်းတယ်။အစင်မပြေတာကြီးကိုပြေတယ်။စင်ရနေတာကြီးကိုငါမစင်ရဘူးအဲ့လိုပြောဖို့မဟုတ်ဘူး။လောလောဆယ်ကအစင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အဖင်ကအစင်ပြေမယ်အာမင်လောလောဆယ်ကစင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ကခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုအဲ့ဒီအခက်ခဲတဲ့နေကယ်မမှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခါမှာဖြစ်တယ်အာမင်မိခါခိုင်းခွန်အပိုင်ငယ်ရှင်မှာ အချင်းရသူငါအပေါ်မှာဝါကြွားဝါမြောက်ခြင်းမရှိနဲ့ငါလဲတော်လဲထအောင်မြည်မှောင်မိုက်လိုက်ထိုင်ရတော်လဲထာဝရဖျားသည်ငါ၏အလင်းဖြစ်တော်မူဟာလေလုယာလဲတော်လဲငါထအောင်မယ်ငါလဲခြင်းလဲမပါဖြစ်လဲနင့်ပူပါလားမဟုတ်ဘူးနော်နင့်ပူပါလားငါလဲခြင်းလဲမငါခွေခြင်းခွေမကွာအိတ်ခြင်းအိတ်မကွာငါနှက်ခြင်းခနှက်မကွာနင့်ပူပါလားငါသမီးငါဆာငါလဲခြင်းလဲမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သွဲနှုတ်ကလည်းငါလဲတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်ထအောင်မယ်မောင်မိုက်ထဲမှာခဏနေရပဲထာဝရဘုရားငါရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါအလင်းထဲမှာမတက်ရပြီးရှောက်အောင်မယ်ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မွတ်ဆိုရမယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါအောင်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရားကကျွန်တော်နှုတ်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုတာကိုအရန်နှစ်သက်တယ်ယောမတမှုကသခင်ခရစ်တော်စီလာတယ်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ငယ်သားအတွက်လာပြီးအကူအညီတောင်းတယ်အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါသခင်ပြပါပြောလဲဆိုတော့ငါလာပြီးချမ်းသာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယောဘတမွတ်တားလိုက်ဟောသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မို့အောက်ဝင်ဖို့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တောင်းပါတဲ့ငယ်သားတယောက်ကိုလာဆွန်လာတယ်သွားဆွန်သွားတယ်ဟိုအလုပ်ဆွန်လုပ်လို့ပြောကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့လုပ်တယ်ကိုတော့စကားလေးပဲပြောပါကိုရောနှုတ်လေးပဲမွက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ငယ်သားကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသူစိတ်နှလုံးထဲမှာသခင်ဖယောင်းဘလောက်ယုံကြည်တယ်လဲအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသခင်ဖယောင်းချီးကျူးတယ်ဟောတော့ချီးကျူးတော့အာဒီလောက်တော့မှယုံကြည်အားကြီးတဲ့လူဣသရေလလူမျိုးထဲမှာတော့မှငါမတွေ့ဖူးဘူးလို့ကတော့မှသခင်ယေရှုကချီးကျူးခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကနှုတ်ကနေပြမကျွန်တော်ပြောထွက်လိုက်တဲ့အရာဟာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ခါသွားစေနိုင်လောက်အောင်အရေးပါတယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်နှုတ်နဲ့အချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟာအရေးကြီးတယ်နံပါတ်2ဖခင်သခင်ကြားအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အရာအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်3ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအတီးနှုတ်ခမ်းနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတတ်ခြင်းဟိဗဲခန်7အပိုင်းငယ်15မှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ဖယားသခင်ဂျေဇုတော်ကိုဝန်ခံလျက်နှုတ်ခမ်းအတီးတီးဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရှိကိုသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖယားသခင်ရှိတော်၌အစင်ပူဇော်ကြကုန်အာတခါတလေလားအစင်လားအစင်အမြင်လားအမြင်လားနံပါတ်1ကျေးဇူးတော်ဝန်ခံပါတဲ့နှစ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုသင်ဝန်ခံပြီးတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့နှကန်းကလည်းအတီးထွက်ပေါ်ပါစေတဲ့သင်ဝန်ခံတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနှုတ်ခမ်းကလည်းအတီးထွက်ခိုင်းပါအဲ့လားပါဆိုချီးမွမ်းခိုင်းတာချီးမွမ်းပါအစင်မပြေဘူးအစင်လည်းမပြေတဲ့အရာပေါ်မှာချီးမွမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာပင်လေဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်နေတယ်အာမင်ချမ်းသာတဲ့ချိန်စင်ရတဲ့ချိန်ခက်ခဲတဲ့ချိန်မှာပင်လေဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးကလုံလောက်တယ်ဖခင်ရဲ့အသွေးတော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်တယ်ဖခင်ရဲ့အသက်တော်ဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းဖခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းထိုဖခင်ရဲ့ကတိတော်တွေဟာအရာရာတိုင်းမှာလုံလောက်တယ်အဲ့လိုဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးအတွက်ချီးမွမ်းပါဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖခင်ရဲ့မြစ်တာတို့ချီးမွမ်းပါဖခင်အနာကမှပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဂရုတော်တွေအတွက်ချီးမွမ်းပါခုဖျားနေလို့ကိုရောဖျားလို့ကျေးဇူးတင်နေအဲဖျားတဲ့အပေါ်မှာချီးမွမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဖခင်သခင်ပြုခဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဖခင်ပြုအောင်မဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုမျှော်လင့်ပြီးဖခင်ကိုချီးမွမ်းခိုင်းတာအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းနေကျေးဇူးတော်ကိုနှလုံးသားမှာဝန်ခံနှုတ်ခမ်းနေအတီးအဖြစ်ချီးမွမ်းတတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖယားကိုဂျေစုတင်တတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဟုတ်တယ်ဖယားသခင်အရင်ကောင်းမြတ်တယ်အိုးနင်တို့ဒီအိုးအစင်ပြေလာတယ်နော်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဖယားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့လာစာကောင်းလို့လေငါလာစာတူတက်လာတော့အလုံးငါလေးအင်ကောင်းကောင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဖယားကောင်းမြတ်တယ်နော်ဖယားမစားလေအရာရာမှာဖယားရဲ့မာစာချင်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့မှနှုတ်ခမ်းကနေဖယားကိုဘုံပေးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းပြောထွက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မရှက်ပါနဲ့အာမင်မရှက်ပါနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်ကျမတို့မြင်ကျင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေမူသားမပြောနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေမကောင်းတဲ့အရာမပြောပါနဲ့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးမူသားမပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာမပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးကောင်းသောအရာကိုပြောရအောင်အာမင်ကောင်းသောအရာစားခဲ့သူငံသောအရာသာလျှောက်ပတ်သောအရာကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်နှုတ်မွတ်မယ်ဖရားရဲ့ကြည်ရှုချီးမွမ်းပါမကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကိုတနေ့ပြီးတနေ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အချို့သောအခြေအနေတွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ရင်းနှုတ်ကနေဖန်တီးနိုင်နေဆိုတာကိုဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ယုံပါသင်ယုံပြီးပြောပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောပါကြည်စွာချီးမွမ်းပြီးပြောပါကောင်းမွန်တဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့စကားတွေပြောပါအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းရဲ့အသီးတွေသင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဝေငါပေးလို့ရတယ်အရောက်တိုင်းပုံမှာဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအားလုံးမတက်ရပြုံးအသက်တာတည်တည်စက္ကန့်နှံရအောင်

အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့ပင်လယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကမြင်တယ်။

နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖယားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့ဖယားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖယားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စေငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖယားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညားပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖယားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖယားရှင်ကတာရင်မျိုးတာရင်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စေတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တရားလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းကင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းကင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မာမနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်သူရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရေမီအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အ
အဲ့ဒီစာတန်မာနဲ့ဟာ

0: အာဒန်နဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေးအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေးဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေးကမိမကိုမေးတယ်
1: ။ဖျားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား
0: ။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသည့်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသည့်တွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့စားမိရင်တေရလိုက်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေဒါနဲ့မွေကမိမအား
1: အလကားပါကွာမသေးပါဘူးဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ
0: ကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖရာသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံက
2: ကိုယ်တော်တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံက
2: ကိုတော်ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမိန်းမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲမိမကလည်း
2: မွေမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပ
0: ါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလည်းသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။ပင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်ထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။ပင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝိလုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမာကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လယ်လုတ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက္ကာဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုတ်ပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီအဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီပင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
2: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
0: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒန်နဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတက်တက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီးကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုပ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော်တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်အတိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေအာ တင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စည်ကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်း၊တင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်ချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။ငိုးတိမ်ရှိတတ်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တတ်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်။လာကြ။သူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရက်ရက်သို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရှည်လွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်သောပြည်သို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တပံဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မရစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
2: ိုးဖယားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်"တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီမှကြွန့်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်"သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
2: ။"ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့သားအားဖြင့်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်"
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်။အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကူရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တ င့်မယစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗြဟံက
2: ဟိရှမေလာဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီးငါဟာဣရှမေလာကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုပြောတယ်။တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇဲကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံက
2: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလုံးချစ်တဲ့တင်းရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဘုရားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်လေ။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
2: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်။ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ။
0: အာဗြဟံက
2: ငါသားယေရှုစီဟာသို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းခင်ကခေါ်တယ်
2: အာဗြဟံ
0: သူက
2: ကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဘုရားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေက ဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာဆေးခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖတ်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တာကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘင်အနိစ္စရောက်တယ်ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်အန်အောစီယာကချုံဟာမီးလောင်နေပြီမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက"အ
3: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်ဦးမယ
0: ်"ချုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကချုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
3: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဘုရားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဘုရားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီးသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
3: ဟောကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
3: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားသွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာသင်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်သင်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်သင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
3: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
4: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အား
3: ဟိုဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲ ကျွန်ုပ်ဟာကိုရောအခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုကိုရောကကဲလွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်တပံဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုချီ၍ဣဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြေကြီးကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြေကြီးနံတဲ့အတွေ့ဣဂျစ်လူတွေဟာမြေကြီးကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပီကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်း၊ old ခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပံဖယားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖယားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွမ်းနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့မှာအနာဇို့ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွမ်းနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွေးနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါ။တပံဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွှတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စီတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
4: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
3: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရ ထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစေးမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သူတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေဣချစ်လူတို့ကလည်းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဣဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဣဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖြစ်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600၊ညင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
3: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရဲရေကိုခွဲလောဣတရီလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအဖျင်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စီတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့က
3: ပြေချာဆိုဟေးသူတို့ပတ်မှာထာဝရဖះစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖះရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖះရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကို ဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုံမိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမှုပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကြွခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုဆင်းတုကိုပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်သိကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းဒ တွင်းနှင့်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွက်မျက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးပေါက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြက်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးပေါက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မျက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖခင်ရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော။ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူအပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်တော်တောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ် ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စေတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှပြတ်ဝစ်ပြီ
3: းသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါ။ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။32နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစားကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတော်မှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
3: ဟဲဒီမုန်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တော်ကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်ကအ
3: သက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်
3: းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
3: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တဖန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ့် စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ရစ်ပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရီရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်သို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်း꽌ပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပိုပြီးနှက်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမြထိုးတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ခတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာထာဝရဘုရားအခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တပန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတပန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင် အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။

0: ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်းပြီးမျက်နာတော်ကိုတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်။ Hey! ကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြည့်လက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါတဝက်ကတည်းကရိုက်ထားပါပြည့်လက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာ။တေဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကြလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်
1: ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြည့်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံးရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီအိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဘိမှန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန့်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲ

ာထမ်းမြောက်တော်မူပြီ။သူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပညာတိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလေဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးတိမ်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေးလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးတေးဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျင်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလို့ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေ
ယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ရားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါရုပ်ပုံ1ယောရှုကအာမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါဒီဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်၍မကန်နိုင်တော့တဲ့အတွေ့အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးသည်ညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်များကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်သည်ကူညီသဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံနှင်းတရှိုများနှင့်ခါနန်ပြည်မှတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနန်ပြည်ကိုပေးရန်ကြိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တရှို12ယောက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ရပ်ပေါင်း40ကျော်လာသောအခါတရှို့များပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထိုပြည်သည်မျိုးစားကောင်း၍နိုးနှင်းပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထိုပြည်မှာနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတရင်စိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုသတင်းစကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တဲကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင်းတကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တန်တော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘရဟိမား၌ဗရင်ညင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ညင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြည်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘရဟိများ၏ခြေများကထိုမြည်ရည်ကိုထိလိုက်တာနှင့်တပြိုင်နေမြည်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘရဟိများသည်မြစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည့်၆တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယူပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ရဲ့၌စခန်းချခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လိမ့်မည်စေတရာပေါင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်။ယေဘရဟိ9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပြီးလက်တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတရမနေရ၌ခုနှစ်ကျင်းတိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယစ်ဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမှုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်း

မြောက်ကူမိမိတို့အတွဲမယူကြဖို့ယံဣတရေလလူတို့အားမိမ့်မှန်ခြင်ယုတ်ပုံကအာဤမျိုးမှာဣတရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာဤမျိုးသည်ယေရီခေါမျိုးနာမှာရှိတဲ့ယန္တူများဤမျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာဤမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာဤမျိုးကိုသိမ့်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်ထို့သောအာဤမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရသည်ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်မာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလိမ့်ပြီထို့ကြောင့်ယန္တူတို့ရှေ့မှမခံမရနိုင်ကြဟုဆိုခဲ့တယ်ပုံ6အာခံအားတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံးစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခံသည်ငါ့အပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါ့အားပြောပြပါလို့အာခံအားမေးလိုက်တယ်အာခံကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြမခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေကြောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်လူတချို့ကအာခံခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခံဒီကွက်မျက်ချင်းခံခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်ဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာဤမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီးဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသဖြင့်အာဤမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်ကုန်ကောနေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဖျားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကယန္တူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယန္တူတို့တေဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့ပင်ဣသရေလလူမျိုးများကယန္တူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေဒီမရှိခဲ့ဘူးပဲဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးသွမ်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့တယ်ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ယောရှုသည်အတက်အုံမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီးဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီခံပါကသင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်သင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုဘုရားကိုအစီခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆိုခဲ့တယ်လူတို့ကလည်း

တ်တခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပြေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။စာရန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူဖြစ်တယ်။သို့သောစာတန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖရာကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမည်။ဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖရာကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ယုဘုံကိုဖရာသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣသရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဘောရာထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣသရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣသရေလစစ်သူကြီးဘာရက်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတစ်တောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိတရာနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တပ်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရက်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရာအားတင်သည်အကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့တယ်ဒေဘောရာကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိတရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကို့ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဒီရည်တီတင့်အတွက်ပြင်မိမို့ဟုပြန်ပြောဆိုခဲ့လေယုတ်ဘုံတစေတိတရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရာဘာရန်နှင့်ဣသရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့တောက်ခဲ့ကြတယ်တိတရနှင့်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်တိဒရာတွင်ယထာ900ရှိတယ်။ဣသရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်။ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်းတန်းတဲ့ကုန်းများကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရသည်ယုတ်ဘုံစတီရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့ကျမတဲသူဝင်လာပါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်ရေလာသည်ဣသရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသူပုံရံတွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ရေလာကတတင်းတစ်ချောင်းနဲ့တူတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တတင်းနှင့်တိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲ့တို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဣသရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်
ဣတရီလာတို့အားတကူပြေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရာနဲ့ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရာလူကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရေလကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တူစာရန်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ရန်ဖယားသခင်ယေရှုကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော့ဖယားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နဲ့လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံတော်သူတိုင်းယေရှုကတကူနှင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖရာတစုသီးသောဖရာကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့။ယောဘ23ခီးတော်နှင့်ဖရာသခင်၏တမန်တော်ဣသရေလလူများသည်ဖရာသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစေခဲ့တယ်။မိဒီယံလူအမျိုးကဣသရေလအမျိုး၏တည်နှံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆပ်ဖို့ရန်ဘုရားထံသို့ဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့တော့ဂီဒေါန်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်။မိဒီယံများမမြင်နိုင်အောင်ကျူးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိဒရများလက်မှဣသရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့တယ်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့တယ်ထို့နောက်တမန်တော်ကဘုရားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမဲသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီဒေါန်ကသူကြားခဲ့သောတဲ့ရင်သည်ဘုရားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်ရုပ်ပုံဆက်လေးရုပ်လူစင်းသူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားရုပ်သူများကိုကူကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းမိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖြက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ဘင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဘုရားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်လူမှုကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူဆယ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဂီတောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ကြောက်ရွံ့သူနှင့်တစ်သားရုပ်သူများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံစံကဂီတောင်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ဂီတောင်ကဣသရေလအမျိုးထဲမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။မိရန်လူမျိုးများသည်လည်းဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကဂီဒေါန်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်
အလွန်များနေတယ်။တို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြီးတော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြီးတော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင့်အတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြီးတော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနင်းရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300သာလျှင်မိမိ၏လက်ခုပ်နှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုပ်နှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အား

ုပ်ပုံ16ကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကံကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကံချခဲ့ကြတယ်မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနေကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကြီးတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကြည်တော်သည်တဘောတလုံးနှင့်မိခွက်ပါသောအိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့သည်ကြည်တော်နှင့်လူများသည်၎င်းရ၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတန်ပြုပြီးတဘောများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြည်တော်အတွက်ဒါလို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်စံကပ်ဖြစ်ကအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေ

စက်ခွန်ရှမ်းစုံကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီရောင်သေးဆုံးပြီးနောက်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအပ်တော်မူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှမ်းစုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအားဖြင့်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံသည်ဣသရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူဤခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပေမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှိမ့်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်သူမိမအိမ်သို့တွားရလန်းနိုင်ချင်းသေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ချင်းသေးကိုလက်ချီတတ်တတ်ဖြင့်တတ်ခဲ့တယ်။ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမိမသည်ရှမ်းစုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ရှမ်းစုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယောဘုံဆက်ရှိရှမ်းစုံနှင့်မြေခွေးများရှမ်းစုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့သည်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်လက်ထပ်စီခဲ့သည်ရှမ်းစုံကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချင်မည်ဟုဆိုခဲ့သည်သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျှင်ဖိလိတိလူတို့၏စပားလဲတဲ့သို့ဆေလွတ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများ၏တည်နံပင်အလုံးသည်မိကြောင့်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်။သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံသည်မိမေယျဖြင့်

်းစုံစပင်ကိုဖျက်ခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်တခါမြစပင်မဖျက်ခဲ့ဘူးပေ။သူ၏ရှည်လျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းစုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းစုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းစုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းစုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းစုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းစုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းစုံထံကထွက်သွားသဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းစုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းစုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။တို့တော်လေသူ့ရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ20ရှမ်းစုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံးခြင်းဖိလိတိကောင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းစုံကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်စရတိုင်ကြမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းစုံကဘုရားသခင်ထံသူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေတော်မူကယခုတကြိမ်မြတာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူကဘုရားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်စရခေါင်တိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်ကန်၍မိလျက်သူ၏ခွန်အားရှိသည်မြဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇယက်တီလူများအပေါ်သူပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိသည်ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းစုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းစုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအပ်နံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နှင့်သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်သည်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည်လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားမြင်ဆဲတော်မူမှာနေလို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထက်မှရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတွေကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြေးဆင်းကြသဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
2020ယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်စံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့သည်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရနာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမည်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရာဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်သောဇေဒများနဲ့တကွာတိရစ္ဆာန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့သည်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်သည်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုအရာများကိုတင်ပြလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဒီချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သူယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတစ်ပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာနာရှိတယ်။သူနောက်သို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တရေအသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမည်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရပ်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှုဤငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖလက်ကိုအစဉ်သိဝတ်ထားရမည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွှားကိုအမြဲဆွဲကင်ထားရမည်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်

0: ောရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီအစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၂၁ကနေအခန်းငယ်၃၄အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတို့ကိုကြည်ိုပါလေစေလို့ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့မိတ်ဆွေတော်မူချက်စကားတော်ကိုအမျိုးမျိုးအ내အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပါတယ်အဖြစ်နိုင်ဆုံးဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုလေ့လာသိရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာပင်လယ်ပြင်မှာထန်နေတဲ့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေတော်မူခဲ့ပါတယ်။လူနှစ်ယောက်ထဲမှာဆွဲကပ်နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုလည်းနှင်ထုတ်တော်မူခဲ့တယ်။စိတ်ဝင်စားစရာ၊ထိတ်လန့်စရာ၊အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈၊အခန်းငယ်၂၁ကနေအခန်းငယ်၃၄အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်
1: ။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၂၀မှာကျမ်းသက်စရာလူငယ်ကလေးတယောက်ခရစ်တော်တို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးပါပြီအခုတခါသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကအခြားတယောက်ရဲ့မမျှော်လင့်သောကန္နာကလေးတစ်ခုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အလွန်ကြစ်လျက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဝန်အဝိုင်းတွေမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ပြဿနာငယ်ကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၂၁မှာဘယ်လိုဆိုသလဲဆိုရင်အခြားသောတပည့်တော်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်အဖကိုရှေးဥစွာသွား၍တင်းကြွေရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏ဒီတပည့်တော်ကတော့ငိုတဲ့ကတပည့်တော်ခရစ်တော်စီမှာအမြဲချင့်ကပ်နေပြီးသားတပည့်တော်အမာခံယုံကြည်သူလို့ဆိုရင်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ပုံလေးကအတော်ထူးတယ်သူ့စီကိုသတင်းတစ်ခုရောက်လာတယ်လीသူ့အဖေတော့ကွယ်လွန်သွားလို့ဒီကနေ့တင်းကြွေရတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒါနဲ့ပဲနာရီးကိုအကြောင်းပြုပြီးရှောင်းတခင်ခွင့်တင်တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားတာဒီကနေ့တကြုံမဲတဲ့သခင်ဒါကြောင့်အိမ်ကိုခဏလေးပြေးပြီးနောက်ဆုံးဂါရဝလေးတော့ပြုပြရစီအောင်အလောင်းမြေကျပြီးမှကျွန်တော်ပြန်လာပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီခါမှာခရစ်တော်ပြောတာကတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းပြီးတော့နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်ပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈ငယ်၂၂မှာအခုလို့ဆိုပါတယ်ယေရှုကလည်းငါနောက်သို့လိုက်တော့လူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတို့ကိုသင်ကြိုပါစေဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါကရောဘယ်လိုအပြီးတမစကားမျိုးလဲလူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတွေကိုသင်ကြပါစေတဲ့သေတဲ့လူကိုသေသောသူတွေကပဲအတုပပို့ကြဆိုသလိုကြောင်တက်တက်ကြီးဖြစ်မနေပေဘူးလားဒီတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုတင်ပြနိုင်မှုအတွက်စာအုပ်တွေတော်တော်များများကိုရှောက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာအဒမ်စမစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရေးတဲ့အရှိအလဲပိုင်းဒေသတခဏရောက်ခဲ့စဉ်ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာကျွန်တော်ဒီအဒမ်စမစ်ရဲ့ဖြစ်ရမှန်တစ်ခုကိုထရပါတယ်သူကသမိုင်းသူတေတီဆိုတော့အရှိအလယ်ပိုင်းတခွင်ကိုပြဲပြဲစင်လျှောက်သွားပြီးသူတေတနာအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ရတယ်လीအဲရွာတစ်ခုကိုရောက်လာတော့မနီးမဝေးကသမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်လို့လူငှားရှာရတယ်တဲ့အခုတော့တိုရစ်ဂိုက်ခေါ်တဲ့ခီးတွေရဲ့လမ်းပြသဘောမျိုးပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုလဲတတ်ရမယ်နှံလဲနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ရှိတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုသူကမျက်စိကျလာတော့ငယ်လေးရေမင်းငါကိုလမ်းပြအဖြစ်လိုက်ကူညီနိုင်မလားကြတဲ့သူရီလေပေးပါမယ်လို့ကန့်လန့်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့ခြတိတ်ကသူ့ခြံထဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအဖေကိုတကြိုဖို့ကိစ္စရှိလို့မလိုက်ပြရစီနဲ့ခမရဆိုပြီးညင်းတယ်။အဲ့တော့အဒမ်စမစ်ကအဲ့ခြံထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ဘသူတွေ့ရလဲဆိုရင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့သူ့အဖေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကအသက်တော့တော်တော်ကြီးပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့လေးလုံး၆ဖက်ကြီးဆိုပါလား။နောက်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမတ်မတ်လက်လက်ဆက်ကြီးတယ်။အဒမ်စမစ်ရဲ့အဆိုအရတော့သူ့ရဲ့တောင်မှတောင်သေးတယ်ထွက်ရိုက်လို့ရှိရင်တောင်မှသူသေးနိုင်လောက်တဲ့ဗလာမျိုးနဲ့အဖိုးကြီးတယ်ဒီအဖိုးကြီးကိုဒီကောင်လေးကတင်းကြိုပြီးမှလိုက်ပို့ပေးရစီဆိုတာကတော့ဒီကောင်လေးဟာဒီလမ်းပြအလုတ်ကိုညင်းလိုက်တဲ့သဘောဆိုတာကိုသူချက်ချင်းနားလေသဘောပေါက်သွားရပါတယ်ဒီတော့ဒီအရှိအလေပိုင်းမှာဒီလိုစကားမျိုးဟာတကယ်အဖေသေးလို့တင်းကြိုဖို့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုမလိုက်ချင်တော့လို့ညင်းဆန်တာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အတိတ်ပဲမရေရာဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတော့လူသေးတို့သည်သေသောသူကိုတင်းကြူပါစေလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်။တနည်းအားဖြင့်မင်းအဖေကိုကြံတဲ့လူတွေကကြည့်ကြပါစေကွယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူ့အသူပဲသူ့အသူကြည့်ပြီးနေသာထိုင်သာရှိအောင်သူ့အသူပဲကြည့်ကြနေပါစေထားခဲ့ပါကွယ်လို့ဆိုလိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မသဘောအရအချို့ဆရာသမားတွေကခရစ်တော်ဟာသူ့တပည့်တော်တွေနောက်လိုက်တီကိုကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုရောက်ပြီးဒါကြောင့်သာဝရအသက်ရှင်သန်တဲ့လူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်သူနောက်ကိုမလိုက်လို့သူတွေဟာတော့ထာဝရအသက်ကိုမရတဲ့လူတွေလူသေးတွေလို့ဆိုလိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူသေးကိုလူသေးတွေကပဲမသာချပါစေလို့ပြောတာဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဘ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ကတော့သူ့တပည့်တော်တွေကိုသူ့ကိုပဲဦးစားပေးစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုငါနောက်သူ့လိုက်လို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတပည့်တော်တွေမှာရွေးချယ်နိုင်ခွင့်တော့ရှိခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်။အကယ်၍သာသူ့တပည့်ကဆက်လက်ပြီးတော့ညှင်းဆန်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်တာနဲ့အညီမင်းအဖေကိုသာသွားပြီးတော့တကြိုလိုက်ပါတော့ကွယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လေမင်းစိတ်ချမ်းသာသလိုသာရှိပါစေတော့ကွယ်ဆိုပြီးတော့ခြံထားရစ်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တစ်ချိန်ကအင်မတန်ခေတ်နောက်ကျပြီးဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေနေတဲ့အာဖရိကတောနဲ့ကြီးတစ်ခုမှာလေ။သာသနာပြုနေတဲ့သူနာပြုဆရာမလေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။သူ့အဖေအိုကြီးကိုတော့အမေရိကန်ပြည်ကဆွေမျိုးညာတကာတွေနဲ့သူကထားခဲ့ပြီးသူကသာသနာအလုပ်ထဲမှာစောက်ချပြီးတော့အာဖရိကတိုက်ထဲကိုရောက်နေကြတာပါ။နှစ်အတော်ကြာလို့ပြန်လဲလာရောအဖေကြီးကသမီးမင်းဟာခရစ်ယာန်မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့အဖေကိုပစ်ထားရဲ့ပါပြီကွယ်ဆိုတော့သမီးလေးဟာသိစိတ်ထိခိုက်ပြီးအမှုတော်ဆောင်အလုပ်ကနေဖြတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အဖေကြီးနားမှာပဲအဖေကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုပြီးတော့အဖေကိုအာယုံပြောင်းပြီးဂယုစိုက်ပြုစုနေခဲ့ရပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာအဖိုးကြီးဟာလူကသာယိုယွင်းပြီးလိုက်လာတယ်ဝိညာဉ်ခွန်အားအသစ်တွေပွားများလာပြီးတော့အတွေးအခေါ်တွေမမျှော်လင့်ပဲပြောင်းသွားတယ်သမီးရဲ့ဖေဖေကတကူကောင်းဆံမိတယ်ကွယ်သမီးလေးအလုလုခဲ့တဲ့တောနဲ့ကြီးအာဖရိကတိုက်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဖေဖေတွေးပြီးတော့သမီးလေးဟာဖခင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားရတော့ဖေဖေပို့ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်ငါသမီးလေးအဲ့ဒီကိုပြန်ပါဖေဖေကဒီကတခြားဆွေမျိုးတွေရှိတယ်ကွယ်ပိုက်ဆံရှိတယ်တိုက်ရှိတယ်ကားရှိတယ်ဖေဖေကိုထားခဲ့ပါတော့နော်လိုအပ်လို့ဖေဖေအကြောင်းကြားတယ်ဆိုတော့မှပဲမင်းပြန်လာခဲ့ရင်တော်ပါပြီကွယ်ဆိုပြီးပြောလာတယ်သမီးလေးမှညည်ရီတွေပေါက်ပေါက်ကြခဲ့ရတယ်အဖေကိုမချစ်လို့ကျေးဇူးမသိလို့သူစွန့်တာမဟုတ်ဘူးဖះသခင်ကိုပုံမူပြီးကြောက်ရွံ့ယူသေးလို့ဖះသခင်အတွက်အကြီးအကျယ်လိုအပ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကိစ္စကိုသူစောက်ချပြီးတော့ဖះသခင်

ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဓမ္မဝတ်ကိုဖြည့်စည်းသူမှန်တဲ့၍ဟာပုံမမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမှာတည်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့လူမှုဘဝကိုလည်းဖျားသခင်ဟာတဏီမဟုတ်တဏီလှည့်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ပတ်ရစ်လိမ့်မယ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းစိတ်ချယုံကြည်မိပါတယ်။အခုအာဖရိကသာသနာပြုဆရာမလေးရဲ့မေတ္တာရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့အတွေ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးဟာဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုပုံမထိတွေ့ခံစားရပြီဆိုတာဟာဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ရှင်သဘောကိုထင်ရှားစေတဲ့သာရကပဲမဟုတ်ဘူးလားပင်လေဂါလိလဲမုန်တိုင်းဆဲစီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဟောပြောပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်23ထိုအခါလှေတော်တဲသို့ဝင်တော်မူ၍တပြည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြ၏အိုင်၌လှိုင်းတဘိုးပြင်းထန်စွာထ၍လှေကိုလွှမ်းလေ၏ခရစ်တော်ဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ရဲ့အထက်ပိုင်းမှာဘုံတကိုးတွေအမျိုးမျိုးပြခဲ့ပြီအထူးသဖြင့်လူနာတွေအမြောက်အများကိုကုခဲ့ပြီအခုအချိန်မှာတော့မုန်တိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီတဲ့မုန်တိုင်းဟာလှေကိုတောင်မှလွှမ်းမိုးလာတယ်ဝင်ဆောင်လာတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပဲလို့ဆိုရမှာပေါ့ဒါမြမပြည်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာအသက်မွေးဝန်းကျောင်းနေရတဲ့လူတွေဟာပင်လယ်လှိုင်းအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တာမန်မြစ်တမြစ်အပေါ်မှာတောင်မှလေပြင်းပြင်းတိုက်တဲ့အချိန်ရေစီးတန်တဲ့အချိန်ဆိုရင်လေသမားတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာလေသိဘူးကြားဘူးကြမှာပါ။အခုမုန်တိုင်းကတော့ဂါလိလဲပင်လယ်ကမုန်တိုင်းပဲ။အေရီးယား104မိုင်လောက်ရှိတဲ့ပင်လယ်။အဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးကိုဂင်နီသရက်အိုင်လို့လဲခေါ်တယ်။တချို့ကလဲတိုက်ဘေးရီးယားပင်လယ်လို့လဲခေါ်ပါတယ်။အခါအားလျော်စွာမုန်တိုင်းတွေထတ်ရတယ်ဆိုတာကိုလဲသမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်အခုအဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာဂါလိလဲပင်လယ်ပြင်ကိုရောက်လာပြီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်24ကိုတော်သည်ကျင်းဆက်၍နေတော်မူ၏ခရစ်တော်ကိုစာရမဏေစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်မြောက်သွားတာဟာတခဏပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆိုခဲ့ပြီးပြီအခုဒီမုန်တိုင်းဘယ်ကလာတာဖြစ်မလဲစာရမဏေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေးပါတယ်ခရစ်တော်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ရွယ်လာပြန်ပြီဒါသဘာဝမုန်တိုင်းကိုသူဖန်တီးခြင်းသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့ဖြစ်ပွားစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွေးတောခံယူမိပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့အိပ်ပျော်နေတယ်တဲ့ဒါရှင်မသဲမှာတွေ့ရတဲ့အင်မတန်လူသားဆန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သရုပ်သကံပဲဒေသစာကြီးခရီးစဉ်မှာခရစ်တော်ဘလောက်မောပန်းခဲ့တယ်လဲလှိုင်းပုတ်တဲ့လှေပေါ်မှာခရီးသွားတွေအကုန်လုံးရောက်ရက်ခတ်နေခြင်းသူအိပ်လို့ပျော်နေခဲ့တယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပဲအေးအမသင်မောကြီးတွေနဲ့ခီးသွွာလာတုံးဆိုရင်တောင်မှမိုးလေးတဖွဲဖွဲကြပြီးလေကလေးနည်းနည်းလောက်ဖွင့်ရင်အဲ့လိုမပြောဘူးဖတ်မပြောကောင်းပြောကောင်းတခုဖြစ်ရင်ဘယ်အပေါက်ကနေဒိုင်ဗင်ထိုးပြီးတော့ကုပြေးမလဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တွေးတယ်မတွေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေဒိုင်ဗင်ထိုးမချလို့သင်မောကြီးနဲ့ရေအောက်ထဲပါသွားဘယ်နဲ့လှုပ်ပါမလဲခရစ်တော်ကတော့အဲ့လိုကောင်းနေတယ်ဆိုပဲတပြည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍ကိုတော်ကိုနှိုးပြီးလျင်သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါ၏ကေမာတော်မူပါဟုရှောက်ကြတော်ဆိုပြီးတော့မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈ငယ်25မှာတွေ့ရပါတယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့တတိကဲကျွန်တော်လိုပဲနေမှာပေါ့အသံနေပါတယ်တောင်တုံပြီးခရစ်တော်ကိုကြပြားကြနှိုးပြီးတော့ကယ်တော်မူကြပါပြောလို့ငေရန်ပါအောင်ဩတာတယ်အဲ့ဒီတော့မှယေရှုကနိုးလာပြီးတော့ကိုတော်ကယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့အဘယ်ကြောင့်ကြောက်တတ်သနည်းဟုမေးတော်မူပြီးလျှင်ထ၍လေနှင့်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသဖြင့်အလွန်သာယာလိတပည့်တော်တွေကဒီလိုကြောက်အလန့်အဖြစ်တာကိုခရစ်တော်ကဆူရတယ်။ဘာကြောင့်မင်းတို့ဒီလောက်ကြောက်တတ်သနည်းတဲ့။ပြီးတော့မှလေနဲ့ပင်လေကိုဆုံးမတော့ဂါလိလဲမုန်တိုင်းကြီးဟာတချီတဲ့ငင်းချမ်းသာယာသွားပါတယ်တဲ့။ဒီတော့မှပဲလေတဲ့ကသူရဲကောင်းတွေကတော်ပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့တက်ပြင်းချနိုင်တော့တာပေါ့။ဟုတ်တယ်လေ။လှိုင်းကြီးလှေအောက်ဆိုတာရှိပြီမဲ့လှိုင်းကြီးလှေမှောက်ရင်တထွေးကြီးဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒီတော့လဲသူတို့ကြောက်ကြမှာပေါ့။အခုလိုခရစ်တော်ကိုသူတို့အသနာခံတဲ့အချက်တစ်ခုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄ငယ်29မှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရတစ်ချက်တွေ့ပါတယ်။အိုးထာဝရဘုရားယခုအခါသူတို့ဤချင်းချောက်ချင်းကိုမှတ်တော်မူပါအနာယောဂငြိမ့်စေခြင်းဟာလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူ၍သင်ရှင်းသောသားတော်ယေရှု၏နာမတော်အဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ပွေသောအမှုတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူစဉ်တွင်ကိုတော်ဤကျွန်းတို့သည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောပါမည်အကြောင်းကဲမသနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းကြ၏တဲ့။ဒါကနေနေပါပါငင်းကြမ်းတဲ့အချိန်မှာစီကာပတ်ကုံဆူနိုင်ကြတာလीတွေးခေါ်ကြတာလीဟိုတုန်းကတော့အခုလိုမဆူနိုင်ရှာပါဘူးတေချာပေါက်ငါတို့တော့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာကြွတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ပယုတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့အထိတ်တလန့်ငေရန်ပါအောင်អော်ခဲ့ကြတာအခုငင်းကြမ်းသွားပြီဆိုတော့မှတယောက်

0: တဲ့တယောက်ဆွေကြည့်ဆွေကြည့်နဲ့ဤသူကအဘဲသို့သောသူနီလေနှင့်ပင်လေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်ပါသည်တကားဟုအံ့ဩကြ၏အဲ့ဒီလိုရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၈အငယ်29မှာတွေ့ရပါတယ်ဥပရိသတစ်ခုကိုချက်မှတ်နိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်ဟာဘုံတကောအနုဘော်တော်နဲ့လေပြည့်စုံခဲ့ကြောင်းကိုပြသခဲ့ပြီလေဂါဒရပြည်သားများထံမှနတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဆက်ပြီးလေ့လာကြပါစို့ဆတ်ထမမြောက်တကိုးပြသမှုပါအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစိတ်ပြီးမပြကျင်တော့ပါဘူးနတ်ဆိုးတွေကိုဘယ်လိုလုတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုပဲဖော်ပြပါမယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ငယ်၂၈ကမ်းတစ်ဖက်ဂါဒရပြည်သူရောက်တော်မူသောအခါနတ်ဆိုးဆွဲသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုလမ်းကိုအဘယ်သူမျှမသွားနိုင်အောင်အလွန်ကြမ်းကြုတ်စွာပြုလျက်သင်္ချိုင်းတစပြင်မှထွက်လာပြီးကိုတော်ကိုခီးဥကြုံပြုပြီးလျင်လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဂါဒရဆိုတာဟာယာကုပ်သားဂတ်လူမျိုးတွေရဲ့ဒေသပေါ့ဣသရေလအမျိုး12မျိုးကိုအမွေတွေခွဲပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဂတ်ဆိုတဲ့သားရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကယော်ဒန်ကမ်းကတိတ်ပြီးတော့မနှိပ်လှတဲ့နေရာတွေကိုအမွေရသွားတယ်လीဂျူးတွေထဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဝက်မွေးမြူရေးတွေလှုပ်လို့ဆွေမျိုးချင်းမတည့်ဘူးဂျူးဆိုတာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းသမားတွေဆိုတော့ဝက်သားမစားဘူးရှောင်းနေဂါဒရကဂတ်မျိုးတွေကြတော့ဘယ်လိုဒီဝက်တွေကိုစပြီးမွေးတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးလူတွေကလည်းပေကက်ကတ်တီလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဒေသလဲရောက်ကြရောယေရှုကြုံရတာကတော့နတ်ဆိုးဆွဲပြီးကြမ်းကျင်နိုင်ကြမ်းရမ်းကျင်နိုင်ရမ်းနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ပဲတယ်ထွက်လာတာကလည်းအတော့ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာထွက်လာတယ်လीသင်္ချိုင်းတစပြင်ကတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုအယူကြီးတွေကလည်းဖြစ်နေတယ်သင်္ချိုင်းတွေကလည်းထွက်လာတယ်ဆိုတော့တော်ယုံတန်ယုံနှလုံးယောဂါတဲ့ဒါမှမဟုတ်သွေးတို့သမားမြင်နာနဲ့သတိလစ်သွားလောက်တယ်လीအဲ့သူတို့ပြောတဲ့ညီတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြအောင်ငယ်29မှာဖျားသခင်သားတော်ယေရှုကိုတော်ဒီကျွန်တော်တို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းအချိန်မရောက်မီအကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်းဆဲခြင်းဟာကြွလာတော်မူသလောဟုအော်ဟစ်၍ရှောက်ကြ၏တဲ့မိ쇠တို့နတ်ပွဲတွေကိုရောက်ဖူးရင်နတ်ဝင်တွေရဲ့ပုံစံကိုသိမယ်ထင်တယ်မြေလက်ပိုင်းကနတ်ပွဲတစ်ခုဆိုရင်အရင်တလောကကျွန်တော်ရောက်သွားတော့အဆိုတော်ဘတ်တင်ရဲ့သိုးမဲသခင်ကိုဆိုင်ဝိုင်းကြီးနဲ့တီးပြီးအပြိုင်ဆိုင်ကနေကြတယ်လीဒီမန်တက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆူညံနေတာပဲနတ်ဝင်တာမဝင်တာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကနေတဲ့လူတွေဟာသာမန်လူတွေရဲ့ဟန်ပန်အမှုအရာအသံနေအသံတားအစတခုမှမတူတော့ဘူးတူလို့လည်းဘယ်ဖြစ်မလဲနတ်ဝင်နေပြီဆိုမှအဲ့ဒီနတ်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းချိုးနေရတော့တာပေါ့အဲအဲ့ဒီခက်ကယေရှုနဲ့တိုးတဲ့နတ်ကတော့ရိုးရိုးတောင်မှမဟုတ်တဲ့နတ်ဆိုးနောက်ခံတီးလုံးကလည်းမပါတော့အသံနဲ့ကြီးတွေနဲ့မချိမဆန့်អော်ပြီးပြောတာပဲဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနှင်းဆဲတော့မလားဗျို့တဲ့ရှင်မသဲမှာဆက်ထားတာကတော့ထိုသူတို့နဲ့မနီးမဝေးသောအရက်၌များစွာသောဝက်အစုသည်ကျက်စားလျက်ရှိ၏။နတ်ဆိုးတို့လည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်ထုတ်လျင်ထိုဝက်အစုတည်းသို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ကြတော်လို့ဆက်ထားပါတယ်။နတ်ဆိုးဆိုတာများကလည်းအခက်လား။လူတွေစီမှာဆက်လက်နေလို့မရအောင်ခရစ်တော်ကလှုပ်တော့မှာကိုနတ် education နဲ့လှမ်းပြီးသူတို့ကတွက်တယ်သိတယ်။သူတို့ကလည်းသူတို့ညံနဲ့သူတို့သိတော့သူတို့မှီခွေရအမှီရှိရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သဘောရှိတဲ့နတ်ဆိုးမျိုးတွေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ဝက်ဒီစီကိုဝင်ပြရစီဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းကြရတယ်တဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ကသွားကြဟုမိန့်တော်မူ၏နတ်ဆိုးတို့သည်ထွက်၍ဝက်ထဲသို့ဝင်သဖြင့်ဝက်အစုရှိသမျှသည်အိုင်ကန်းဇောက်ကိုတဟုန်ကြီးပြေးဆင်း၍ရေ၌ဖေးကြ၏အဲ့ဒါကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်32မှာပါတဲ့ကျမ်းစကားပါပဲဂါဒရဆိုတဲ့ဂတ်အမျိုးအနွယ်တွေဝက်မွေးကြတာလဲထင်ရှားနေပြီနော်ဒုက္ခရောက်ခြင်းနဲ့ဝတ်တုပ်ကလည်းတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်ဒီနတ်ဆိုးယောဂသည်တွေရဲ့နားမှာမှာသွားပြီးတော့အစာစားနေကြတယ်စကြက်ချနေကြလေတော့နတ်ဆိုးတွေအဖို့မိခင်အသင့်ကြာအသင့်ဆိုးတယ်လို့လူတွေတဲကခရစ်တော်ကသွားကြလို့လဲဆိုရောအဲ့ဒီဝတ်အုပ်ထဲကိုဝင်ပြီးပူးပါလေရောတဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ဝတ်တွေလဲနတ်နှိမ့်ဆက်လို့တခါတည်းဥတည့်ရာကိုပြေးပြီးမလှမ်းမကန့်အိုင်တစ်ခုတည်းကိုဘုံဘုံဘုံဘုံနဲ့တဟုန်တို့ပြေးဆင်းပြီးအကုန်လုံးသေကုန်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီခေနတ်ဆိုးဆိုတာစာထဲမှာသာတွေ့ရတော့နတ်ဆိုးဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုးမှန်းသာသိရတယ်ဘလောက်အတိုင်းအတာအထိဆိုးတယ်ရမ်းတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဝက်တွေဟာမကြခင်လဲဝဲဥချောင်းတို့ဝက်သားဒုတ်ထိုးတို့ဖြစ်ကုန်မှာတော့သေချာတဲ့အတွက်နတ်ဝင်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်စောစီသေကုန်တာဟာလဲဘဝငြိမ်းနေတက်တာတယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကတော့တွေးပါတယ်ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ပိုင်ရှင်ဂတ်အမျိုးအနွယ်ကုံတယ်ရတော့ဝက်ပိုင်ရှင်ကတော့ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ချိန်ကာလတုန်းကများဒ ဒီဝက်လိုင်စင်စီဆွဲတရုတ်တွေအဲ့ဒီမှာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ခံလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရှော့စင်းနဲ့အိုင်ထဲကဝက်တွေကိုကလောထုတ်ပြီးရောင်းရင်အရင်လောက်တော့ကြံလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မိပါတယ်ဝက်လိုင်စင်စီဆွဲတဲ့တရုတ်အဖိုးကတော့ဈေးသက်သက်သာသာလဲရတယ်ဝက်ကိုလည်းရေထိုးဖို့မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တောင်ဟန်ကြလိမ့်မယ်ပို့ပြီးအထွက်တိုးတဲ့အတွက်အမျက်တွေအများကြီးရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်အဲ့ဒီဝက်သမားတွေဖြစ်ပုံကိုတော့ကျန်းနီကုန်းပိုင်းကြမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြီးပြောပါမယ်။နတ်ဆိုးဆွဲတာကိုလူသားတွေဟာအခုခေတ်အထိကြောက်ရတော့မှာ။ကျွန်တော်အထက်ကတနေရာမှာပြောဘူးခဲ့တဲ့အတိုင်းနတ်ဆိုးတို့တရဲတို့ဝီဉဉ်ဆိုးတို့ဆိုတာတွေဟာရှေ့တယ်လို့လူတွေကယုံစဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခုအသက်အရွယ်အထိမမြင်တော့မမြင်ဘူးဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တီရှိခြင်းကိုတော့အသိအမှတ်ပြုတ်ကိုပြုတ်ရမှာပဲ။မဖြစ်လဲဆိုတော့ကြားနေရတယ်မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်။အခုသင်သိရတော့သမာကျမ်းမှလည်းပါဝင်နေတော့ဒါရီဟာလူလောကမှာရှိတယ်သူတို့ကိုအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ကြောက်လန့်စိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်တယ်ပြောလဲပြောချင်ပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ယူထားတဲ့လူကဒီဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နှက်ဆိုးကိုကြောက်နေရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့သွေးကိုကကြောက်တတ်တာတော့၎င်းအမှန်တကယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ကျင်းမထားလို့တော်၎င်းတခုခုအားနည်းမှုရှိရမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆမိပါတယ်ဒီကနေ့လူမြင်သူမြင်မဟုတ်ပဲမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်နဲ့လမ်းမှနေတဲ့လူတွေတိတ်တခိုးဘဝပြည့်နေရတဲ့လူတွေဘလောက်များသလဲလက်တင်အမေရိကနဲ့အာဖရိကတိုက်ရဲတချို့အာရှဒေသတွေမှာရဲဆိုပြီးတော့သာကွက်ပြီးထောက်ပြောနေကြတာဥရောပမြို့ကြီးတွေမှာလဲအမေရိကန်လိုနိုင်ငံကြီးမှာလဲတရားဝင်နှက်ဝင်တွေအခုထိစီပွားရှာပြီးတော့အလုလုစားနေတာရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို witch hunting လို့ခေါ်တယ်လीနတ်ကတော်ကျတော့ medium လို့ခေါ်လေအခုခေတ်မှာစိတ်ငြိမ်စေတို့အိတ်ဆေးတို့စိတ်ညှို့စေတို့ကပို့ပြီးတော့သိပ်ပန်နီးကြထွန်းကားလာလို့သာရှေးခေတ်ကလောက်ရုပ်မပြတ်ကြတာအတိုင်းဝိုင်းကြီးကလည်းဒါကိုအာမပိကြတော့အာမပိကြတဲ့ခေတ်ရောက်နေလို့သာသိပ်ပြီးတော့ပွဲမစီတော့တာဒီနတ်ပြဿနာတွေဟာနတ်ဆိုးပြဿနာတွေဟာတီးရှိစေရှင်သန်စေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာအရမောရှိခေတ်မှာနတ်ဆိုးပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်။နောက်အေလိယခေတ်မှာရှိခဲ့တယ်။အခုခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာလဲနတ်ဆိုးရဲ့ဂန္ဓာဟာအထင်ကြီးအပေါ်လာနေပြီ။ဒါဟာဆန်းသလား။မဆန်းပါဘူး။အင်္ဂါဂျိုကိုသာကျွန်တော်တို့ကခြေလှမ်းပြင်နေကြတာ။မြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်လောကကိုတော့ဖြောက်ပြစ်လို့မရသေးဘူးဆိုတာဟာအထင်ရှားသိလာနေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကသဘာဝမကျတဲ့စိတ်တစအကြောင်းဘာသာရက်ကိုကျွန်တော်ခဏသင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုင်းပမောက္ခကဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကစိတ်တစဝေဒနာတွေအများကြီးကိုကိုယ်တိုင်ကုသပေးနေရတဲ့လူခရိယန်ဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူပြောပြတော့မှာပဲသဘာဝလွန်နတ်ဆိုးဆွဲယောဂါတွေဝိညာဉ်ရေးရာယောဂါတွေဟာအများကြီးရှိမှန်သိလာရတယ်နတ်ဆိုးကလုံးဝလွှမ်းမိုးသွားပြီဆိုရင်တချို့များလုံးဝဘဝပြက်ပြီးလူလဲမရှိမလှသေတဲ့အထိခံစားသွားရတဲ့ဆိုတာကိုကြားရတော့အတော်ကျွန်တော်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားမိပါတယ်ဒီတော့မြေလောကဟာအတော်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ဒီနေရာမှာသိတာထင်ရှားနေပါတယ်ဒါဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးဒွန်းတွဲနေတယ်ဆိုတာကိုလဲပို့ပြီးတော့သိတာစီပြီးတော့ရံဖန်ရံကမှာအဆိုးတွေကအားသာသွားခြင်းဒီသက်ရှိသရဝါတွေအဖို့ဘလောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုမှန်းဆကြည့်နိုင်တဲ့ချက်ပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်အထူးအလေးနဲ့မြင်ရတာကတော့မိစ္ဆာဝိညာဉ်ဆိုးနတ်ဆိုးတွေဆိုတာဟာအကျဉ်းအချက်ကိုမကြိုက်ဘူးလွတ်လပ်စွာရှောက်လှဲ့လေပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့ဝေးနေတဲ့လူသားမျိုးနေရာမျိုးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ချေလှဲ့တတ်တယ်သူတို့ကိုကြဆုံးသွားတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေဆိုပြီးတော့လေယုဒကတော့ဖော်ပြတယ်သူတို့ကသူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုစေခြင်းတလို့သူတို့ဟာသူတို့အဖိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့လေနေကျင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုခရစ်တော်နှင်ထုတ်တဲ့နတ်ဆိုးတွေကမြင်ရတဲ့သက်တည်အရာဒါဟာလည်းအတော်ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ဆိုတာထင်ရှားနေပါပြီလူအပ်ထွက်ရတဲ့အချင်းကျတော့ဝက်တွေတွေကိုဝင်ပြရစီဆိုပြီးခွန့်တောင်းတယ်လीဒါဟာသက်တည်တစ်ခုပေါ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်33မှ34အထိဖော်ပြတဲ့အချက်ကတော့ဝက်ကြောင်းသောသူတို့သည်လည်းပြေး၍မြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်နတ်ဆိုးဆွဲသောသူတို့အကြောင်းမှဆ၍ဖြစ်လေသမျှတို့ကိုကြားပြောကြတော့တမျိုးလုံးလဲယေရှုကိုတွေ့ရတော့ငါထွက်လာကြ၏ကိုတော့ကိုတွေ့မြင်လျှင်မိမိတို့ပြည်ကထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏စောစောပိုင်းလေးတုန်းကကျွန်တော်ဖော်ပြလက်ဆရှိတဲ့ဝက်ကိစ္စကိုအခုဆက်ရတော့မယ်
1: နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သင်္ချိုင်းကုန်းအဝကအယူကြီးတွေနဲ့ခရစ်တော်စကားပြောနေတာကိုနှစုံနှစ်ဖြားကြားရပြီးမိနစ်ပိုင်းလောက်အတွင်းကလေးမှာဝက်ကြောင်းသားတွေဟာပြဿနာဆိုင်ကုန်ကြတယ်လीသူတို့ထိနေတဲ့ဝက်တွေလေးကိုနတ်ဆိုးတွေဝင်မှွေတော့တစ်သက်လုံးမကြုံဘူးတာတွေဖြစ်ကုန်ပြီနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဝက်စင်စေးကနေနွားလိုထအော်ရာတို့ခွေးလိုဥရာတို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်နေနတ်ဝင်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမပြောနိုင်ဘူးလीတချင်းနေပါလေတောင်ထဆိုခြင်းဆိုမေဒါကနတ်လေဝက်မဟုတ်တော့ဘူးအခက်မသိရင်အဲ့ဒီသူတို့ဝက်တရားတောင်မှသူတို့ခွေးဆွဲလို့လိုက်ဆွဲလို့ထွက်ပြေးရတာမျိုးတောင်မှဖြစ်ကုန်နိုင်နေဟောအဲ့ဒီလိုနတ်ဆိုးတကိုးတွေလည်းပြပြီးရောအိုင်ကန်းဆောက်ဘက်ကိုကြောက်ခမန်းလိလိအရှိန်နဲ့ပြေးပြီးခုံချပြစ်တော့အဲ့ဒီဝက်တီအကုန်အသက်သေးကုန်ပြီပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒုက္ခတွေနှစ်ယောက်နတ်ဆိုးဆွဲတာကနေယောဂပျောက်တာဟာဝန်းသာစရာအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီလိုအံ့ဩဝန်းသာဖို့တဲ့ဝက်ចောင်းသားတွေအဖို့အရေးကြီးတာကတော့သူတို့ចောင်းရတဲ့ဝက်တွေဖေကုန်တဲ့ကိစ္စမြို့တဲကိုသူတို့ကြပြာကြရဥအောင်ဝင်ပြေးပြီးအဖြစ်အပျက်တွေကိုသခင်နေစီကိုတော်ဥတင်ရတယ်လीမတင်လို့လည်းဘယ်နဲ့လုံမလဲကိုတရားခံဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါလောက်များပြားတဲ့ဝက်အုပ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာသေသေးကိုယ်ကြီးဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအကယ်၍ယောနိုင်ရင်ယောမင်းတို့မယောနိုင်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဖန့်ချုပ်မယ်ဆိုဘယ်နဲ့လုံမလဲဒါကြောင့်ဥအောင်လို့သူတို့သခင်နေစီကိုပြေးပြီးသူတို့ကတိုင်ရတယ်သခင်ဝက်သတိတွေလေရှိတာလေးတော့ကုန်ပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုင်ပင်ပြီးမြို့ပြင်နားမှာရောက်နေတဲ့ယေရှုစီကိုရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဣသရေလထဲမှာထူးထူးခြားခြားဝက်လုပ်ငန်းနဲ့တွတ်ပြီးအကျိုးပေးနေတဲ့ဂတ်တွေအများစုအုံအုံကြက်ကြက်နဲ့အထိတ်တလန့်နဲ့မြို့လုံးကျွတ်နီးပါးယေရှုခရစ်တော်ကိုထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူလဲဆိုပြီးတော့သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဂတ်ဝက်သတိတွေဟာယေရှုရဲ့တကူးကိုသိလို့သာစေတလုံးပိုင်ရှင်မှန်သိလို့သာကြောက်ကြောက်နဲ့ငြင်းခံနေတာဒီကိစ္စကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကြီးသူတို့အင်မတန်စိတ်ဆိုးကြမှာသိကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တမာကျန်းစာမှာမလိုအပ်လို့မဖော်ပြပေမဲ့သူတို့အယောတောင်းတာတွေဘာတွေရှိကျင်လဲရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကူးတော်ရှင်သခင်ယေရှုအနေနဲ့လဲသူတို့ကိုတနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးလေးနလန်ထူအောင်တကူးပြခြင်းပြပေးမယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လဲယေရှုနောက်လိုက်တဲ့လူတွေကပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေကကြည့်ကြက်ပြီးတော့ရှင်းပေးလိုက်တော့မှဒီကတ်တွေကျေနပ်ချင်းကျေနပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာကြီးပြောပြောကိုတော့ကိုတော့သူတို့ပြည်မှာဆက်မနေပါနဲ့တဲ့။တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့။ဘလောက်တရားကြဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေမှတ်တုံး။ခရစ်တော်တဲ့ဘဝမှာဝက်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးနေတယ်လေ။ခရစ်တော်သူတို့စီမှာကြာကြာတဲခိုနေထိုင်ရင်ခံစားရမယ့်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုသူတို့နည်းနည်းမှမစင်စားမိဘူး။ဒီကယ်တင်ခြင်းတရားဆိုတာဝေလာဝေးသူတို့ဒီအရာတွေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ပရိသတ်တွေများတဲ့အတွက်မြို့ထဲမှာနေစရာထိုင်စရာမရှိအောင်ကျဉ်ကျပ်ကုန်မာတွေကိုသူတို့တွေးတယ်ဈေးတွေတက်ကုန်မာကိုသူတို့မျှော်မြင်တယ်ယုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်မာတွေကိုလည်းသူတို့တွေးကြောက်တာမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့အဖို့စွန်းအားရှင်ဟာကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးပြုမလားဖာရိရှဲတွေဇာရုကဲတွေနဲ့ပရိပက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့ယုံယုံနေများဖြစ်ကုန်မလားယေပရောဟိတ်တို့အာနာပိုင်တို့တွေကလည်းအာနာပိုင်တို့တွေကိုလည်းယေရှုကမထင်မထင်လို့ပက်ခနဲ့ပက်ခနဲ့ပိတ်ပိတ်ပြောနေတော့ငကိုတဲကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုနီဖြစ်နေတဲ့ဣသရေလဒေသတွေကိုယောမတွေများဝင်လာပြီးတော့ဝဲဥရစ်မလားဖိနှိပ်မှုတွေနိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်မလားစသဖြင့်စိုးရိမ်စိတ်တွေလည်းရှီကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်လူသားဟာလူသားလောက်ပဲတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့ယေရှုကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကိုတော့ဒီပြည်ကနေထွက်သွားပါလေမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာခရစ်တော်ယေရှုပေးသနာတဲ့သာဝရအသက်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းသုကျေးဇူးများကိုဝက်လောက်တောင်မှတန်ဖိုးမထားပဲများရှိနေကြလေသလားကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဘဝနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေလောကသံယောဇဉ်တွေဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ့်နှလုံးသားထဲကနေမောင်းထုတ်နေသလားလို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့အချိန်ဟာဒီအချိန်ပါပဲခင်ဗျာ
2: ဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်10ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်7ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ

ထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကြိမ်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့ဇာလုံးကဲ့တင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယုဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိษွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စ

သာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖျားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သမရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိပ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။
သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကဲတင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အံ့ဩဖွယ်ကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေခြင်းတဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမီးခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာ Peter Ben Fibusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တည့်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနှင့်တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတက်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခိုင်းအနှစ်အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်မြန်

ရှင်အားဖရာစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနှင့်တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရန်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပေါ်၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းငင်ပေါ်သို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟေဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး16အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ

၎င်းတပိုးမုတ်ချင်းကိုရခေါမျိုးယူချစ်ပြူကြခါနေကျွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီး6အငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ပြရိချံအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ1အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်
ဆွန်အားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်းတဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခိုင်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကိဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်အခိုင်း၁အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထ
ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတော့အခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံချင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါ

ါတယ်ထိုခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမင်းခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင့်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: က္ခ3မျိုးတနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲခြင်း3မျိုးသို့မဟုတ်ဒုက္ခ3မျိုးပြောကြည့်အောင်ပါလဲဒုက္ခ3မျိုးဒုက္ခ3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခ3မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဒုက္ခကယာယီဒုက္ခယာယီခဏဒုက္ခဆင်းရဲအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခလူသားတွေဟာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မနဲ့ပြန်အောင်ဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်တွေ
1: ရောက
0: ်နိုင်တယ်နော်မနဲ့ပြန်လဲဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါကခဏလေးပဲအချိန်အတိုင်းအတာနဲ့ပြောဆိုတော့ခဏလေးကြုံရတဲ့ဒုက္ခပြီးတော့နောက်ဒုက္ခကြတော့ရည်ရှိဒုက္ခပြီးတော့အဲ့ဒါကလောကမှာကြုံရတဲ့ဒုက္ခနှစ်မျိုးပဲရှိသေးတယ်ကဲအဲ့ဒီဒုက္ခနှစ်မျိုးကိုလူကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူရှိလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဝယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့သူရှိလားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်ပန်းတသားယူမလားနော်ဝမ်ပန်းတသားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုလိုချင်တယ်တချင်းလေးဆိုပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်ချင်တယ်ဒုက္ခရောက်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိလားမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှဒုက္ခရောက်ချင်တဲ့သူလောကမှာတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းပဲဒုက္ခမရောက်ချင်ခဏလေးလည်းမရောက်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လဲပြီးတော့အကြာကြီးလည်းမရောက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခမရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအာမခံပြင်ဆင်ထားလို့ရလားမရောနော်မရောအဲ့တော့ဒုက္ခမရောက်ရလေအောင်ကုနီးကုဟန်နဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားကြတယ်ကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အလုပ်လုပ်တာလဲခုဒီမှာကုနိုင်ငံနေလာပြီးမှကုနဲ့မတိဆွေမျိုးလည်းမဟုတ်နောက်ဆုံးစကားတော့မတူဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲစွန့်စားပြီးအလုပ်လာလုပ်တယ်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဒုက္ခမရောက်ချင်လို့ဟုတ်လားလားအနေအစားနော်နေထိုင်စားဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခမရောက်ချင်လို့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကလောကမှာကြုံရတဲ့ဒုက္ခနှမျိုးပဲရှိသေးတယ်ယာယီဒုက္ခနဲ့ရည်ရှိဒုက္ခရည်တူဒုက္ခနဲ့ရည်ရှိဒုက္ခပေါ့ဗျာရည်တူဒုက္ခရောရည်ရှိဒုက္ခရောဒီနှမျိုးလုံးလိုချင်လားရည်တူဒုက္ခခဏလေးပဲလိုလိုချင်လားဟာခဏလေးပဲလေရည်တူဒုက္ခတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပဲလိုချင်လားရည်ရှိရောတသက်လုံးလေဒုက္ခထဲမှာတခါလဲဟလားမလို့ချင်တော့ကဲဒါကလောကမှာရည်တူလဲမလို့ချင်ဘူးရည်ရှိလဲမလို့ချင်ဘူးကဲပြီးတော့ဒီလောကကနေထွက်သွားရင်ဒီလောကနေဘယ်ချိန်ထွက်သွားမှာဆိုကျွန်တော်သိလားကျွန်တော်ထွက်သွားမယ်ဘယ်ချိန်မှာထွက်သွားမှာဆိုဒီကလူတွေရောသိပေးလားမသိဘူးနော်အဲမင်းကတော့မင်းယုံကြည်ရတာကွာနောက်ပတ်လောက်ဆိုသိမယ်ပြောလို့ရလားတယောက်နဲ့တယောက်ကိုတည်တဲ့နေ့လဲမတည်ဘူးသူများတည်မဲ့နေ့လဲမတည်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကိုမိမဘယ်တော့တည်မဲ့တည်လားကိုယောက်ျားဘယ်တော့တည်မဲ့တည်လားအေးမတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတည်ခင်လေးချစ်ကြနော်အဲကြောင့်လေမြားနေအောင်တွဲတွဲထိုင်ခိုင်းတာနော်ဟုတ်တော့ဆိုတော့တည်ခါမှအတကုံလွမ်းပြဆွေးပြမနေနဲ့နော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်လေးမှာချစ်ရမယ်โอเคထားလိုက်ဒါကတတ်တတ်နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီလောကထဲနေထွက်သွားတဲ့အခါကြာရင်ထာဝရဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းမလဲကျတို့ခဏလေးကြုံရတဲ့ဒုက္ခတော်မှဘလောက်ခက်ခဲလဲပြီးတော့အကြာကြီးကြုံရတဲ့ဒုက္ခဆိုရင်အရန်ခက်ခဲတယ်ပြီးတော့ထာဝရကြုံရမယ်ထာဝရကာလပလုံဒုက္ခကြုံရမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဆိုးလိုက်မလဲကျွန်တော်မလို့ခြင်းဘူးဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းမလို့ခြင်းလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကယခုနော်မြင်နေရတဲ့လက်ဆုပ်လက်ကင်ပြလို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခြေနဲ့နင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အရာအလုံးမြင်နေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နော်ရှုမြင်သုံးသပ်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဒီလောကမှာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဗိုက်ဝေဖန်ပိုင်းခြားရှုမြင်ကိုင်တွယ်နေရတဲ့လောကကြီးထဲမှာနေတာတော့မှဒုက္ခရောက်မယ်မရောက်ဘူးဆိုသိချားလားမသိချောင်းနော်မသိချောင်းနော်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုလည်းမသေးချဘူးဒုက္ခလုံးဝမရောက်နိုင်အောင်ရောကျူတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်လားပြင်ဆင်ထားနိုင်ဦးဒါဆိုရင်တမလွန်ဆိုပူတော်မှာပါဖြစ်လေတမလွန်ကိုခီးသွားဖို့တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲကျွန်တော်လည်းမသွားဘူးအိမ်မက်ထဲမှာတော့မသွားဘူးအိမ်မက်ထဲမှာသွားဖူးပါလေဆိုမှန်မလားဟာအိမ်မက်ထဲမှာသွားဖူးခန့်ကောမှန်ပါမလားမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးဒါဆိုရင်နော်ယခုရုပ်တည်ရှိလာတဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခြေထောက်နဲ့နေရတဲ့မြင်ကြီးအားလုံးမြင်နေရတဲ့အရာအားလုံးရှုမြင်သုံးသပ်မြင်နေရတဲ့လောကမှာတော့ဒုက္ခမရောက်အောင်ကျွန်တော်လုံးဝအာမခံကြိုတင်မပြင်ဆင်ထားနိုင်ဘူး တာစင်တမလွန်အတွက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲပိုးဝေဘောပိုးဝေဘောကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လောကမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်မေးကြည့်မနော်လို့ရီတူပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလေးပေါ့နော်ခဏလေးကြုံရလဲပဲဒုက္ခပဲဖြစ်ရီရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာအကူအညီခံရဘူးတဲ့သူတွေရှိလားတဲမှာတစုံတဦးရဲ့အကူအညီခံရမှုရှိလားကူညီခံရဘူးလားတွေရှိလားတဲမှာအကူအညီကြုံဘူးလားကိုကိုသူများကူညီပေးတာကြုံဘူးလားကြုံဘူးတယ်နော်အင်းမကြုံဘူးဘူးကြုံဘူးတယ်ကူညီသူများကကိုကူညီပို့တာအဲ့ဒီကူညီကိုကိုသူများကကူညီပေးတဲ့အခါမှာသူ့ကြည့်ပြမဟင်းငါလောက်လဲရုံမချောဆိုတော့မလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးရုံချောတာမချောတာနဲ့ဆုံးဖြတ်လားဆုံးဖြတ်လားဟာသူနဲ့ငါနဲ့မတိဘူးသူနဲ့ငါနဲ့အရင်တော့လည်းမခင်ဘူးအခုသူငါကူညီငါအရင်တော့လည်းမခင်ဘူးဆိုငါမယူဒီအကူညီငါမယူဘူးအဲ့လိုမျိုးအောင်ညင်းလားမညင်းတော့ကိုကိုကူညီပေးတယ်ဆိုအသားဖြူဖြူမဲမဲချောချောဆိုးဆိုးကိုနဲ့တိတိမတိတိကိုကိုမြစ်တာနဲ့ကူညီပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပညာရှိတယ်လို့ခေါ်တာနော်ပညာရှိတာဟာလားလူမိုက်ဆိုတာကလေအယက်သားဘရမတခါရရန်ကားနေတာပဲလူမိုက်လို့ထင်တာတကယ်တော့လူမိုက်ဆိုတာလေကိုဒုက္ခကိုကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာကိုလည်းလူမိုက်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ကိုဒုက္ခရောက်နေလို့ကိုကိုကူညီပေးတာကိုညှင်းပယ်တာကိုလည်းလူမိုက်လို့ခေါ်တာပါပဲနော်ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်အားလုံးတိပိပိကျွန်တော်ကဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဘသူကပဲကူညီကူညီအတိတ်ကကိုကိုစေတနာနဲ့မြစ်တာနဲ့ကူညီပေးတဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲလက်ခံလိုက်ရင်အလားပါဖြစ်လဲပညာရှိတာဖြစ်တယ်ပညာရှိတာဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ယီတုဒုက္ခယီရှိဒုက္ခအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ဆိုတာကလောကအတွက်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်တောင်းမှကျွန်တော်ကဘသူကပဲကူညီကူညီဟာလာကျွန်တော်လက်ခံရယူတယ်ဒါဆိုရင်ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့တမလွန်ဆိုတာထာဝရလူလောကမှာလေသေပြီးလူပြန်ဖြစ်မယ်မထင်နဲ့မသေးချာဆုံးကအဲ့ဒါပဲနော်ဟုတ်ဟုတ်လားဆိုတော့တမလွန်မှာဒီလောကနဲ့ထွက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးရောငရဲသွားရမယ်ဆိုရင်ငရဲကနေပြန်လွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီငရေတွေပွားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေပျော်နိုင်မလားငရေတွေမှာလီမြန်တော့မိမအယောက်ချားရငရေတွေထိငါတို့တွေစုံရတော့ဝမ်းသာစီရနော်ဆိုတော့ငရေတွေမှာပျော်အောင်မလားဘယ်ပျော်နိုင်မလဲဒါဆိုရင်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကနေ့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပြီကျွန်တော်လည်းအချိန်မွေးတည်နိုင်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းအချိန်မွေးကျွန်တော်လိုပဲတည်နိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ပြီးရင်ငါတော့လုံးဝငရေသွားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အာမခံချက်ရှိပြီးပြီလားနော်အာမခံချက်ရှိပြီးပြီလားအဲ့ဒီအာမခံချက်ကိုဘာတာကိုရောငါတော့မသွားကွလို့ပြောတိုင်းရမလားငါတော့လုံးဝသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတိုင်းနော်ကိုပြောတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ခဏကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေမှာလည်းပဲတခါတလေကျတစုံတဦးကကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကူမလုတ်လိုက်ပေမဲ့ပြည်လည်သွား

ကြည်ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေမှာလည်းပဲတစုံတဦးကကူညီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြည်လဲသွားတာတွေလွတ်မြောက်သွားတာတွေအဆင်ပြေသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာတမလို့မှငရေသွားရမဲ့ဒုက္ခငရေသွားရမဲ့ဆင်းရဲခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်လွတ်ရာလမ်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်လွတ်ရာလမ်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးမဲ့သူရှိတယ်ကျမ်းစာမှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့သူတို့သွားရလမ်း၌ပျက်စီးခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိချမ်းသာလမ်းကိုသူတို့မသိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေသွားရလမ်းမှာတဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေဥတည်နေတဲ့တမလွန်ဥတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာတဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုပါလေငရဲချမ်းသာလမ်းကိုမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်ငရေကလွတ်ဖို့ဘယ်လမ်းယူရမလဲဆိုတော့မသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လူသားကျွန်တော်ကစတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်သောသူကယ်တင်ပေးနိုင်သောဖခင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖခင်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးလို့ရမလားကျွန်တော်ဗမာလူပဲဆိုမှာနော်ကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ပြမနော်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပေးပါမြည်ကြီးစွန်းသားအပေါင်းတို့ငါကိုမျှော်ကြည့်၍ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံကြလောအာဒီမှာဖခင်ကပြောထားတယ်မြည်ကြီးစွန်းသားအပေါင်းတို့ဆိုလိုတာကမြည်ကြီးအရရက်မှာရှိရှိသမျှလူသားတွေတဲ့အဲ့ဒီတမလို့မှာအဲ့ဒီအနာကမှာထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ငါကိုမျှော်ကြည့်ပါတဲ့ငါကိုမျှော်ကြည့်ပါမှာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုခံယူလိုက်ပါတဲ့ခံယူလိုက်ပါတဲ့ကျွန်တော်ရည်စားတဲ့သူအတွက်ရည်တစ်ခွက်ပေးတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ဖို့လဲရေစားတဲ့တော့ဘာလို့ဖို့လို့အလဲယူပြီးတောက်ဖို့ပဲစားစရာမရှိတဲ့သူစားစရာပေးတဲ့သူရှိရင်ဘာဖြစ်လဲခံယူလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါပညာရှိရာရောက်တယ်ကျွန်တော်ထာဝရအတွက်ကျွန်တော်တမလွန်အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတော့ငရဲကနေလွတ်ဖို့မသေးချဘူးဒါဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲချင်းတဲ့ကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့ဖခင်သခင်ဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်ဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကဘာပြောလဲမြည်ကြည့်စွန်းသားအပေါင်းတို့တဲ့ငါကိုမျှော်ကြည့်ပါမှာတဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုဘာလဲလဲခံယူပါခံယူပါတဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအစဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဘယ်သူမှခန္ဓာဒုက္ခလဲလိုချင်လားရည်ရှိဒုက္ခလိုချင်လားပြီးတော့ထာဝရဒုက္ခရောထာဝရဒုက္ခဆိုတာဘာလဲတေပြီးငရဲမှာထာဝရနေရမယ်လူကျင်လားမလူကျင်ဘူးအေးအဲ့ဒီထာဝရဒုက္ခကနေလူမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖယားသခင်ကပြောပါတယ်ငါကိုမျှော်ကြည့်ပါမှာတဲ့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုအဲ့ဒီကနေလူမြောက်တဲ့ထာဝရဒုက္ခနဲ့လူမြောက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုငါပေးမယ်တဲ့ငါပေးမယ်ဒါကြောင့်တည်းတည်းမှာရှိတဲ့ညီကူမောင်မတွေအဲ့ဒီထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့လူမြောက်ချင်းချမ်းသာကိုလူချင်းနေဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးဘာဖြစ်လဲပေးတဲ့သူရှိနေတယ်ပေးတဲ့သူရှိနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော့ဘာဖြစ်လဲအခွင့်အရေးပဲဒီနေ့ကာကွယ်စီတော့ထိုးကြတယ်ဟုတ်လားဘယ်နှစ်ယောက်ထိုးရလဲအားလုံးလားအကုန်လုံးဝမ်းသာတယ်ကဲပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရလဲတစ်ယောက်ကို1500ပေးရတော့မဟုတ်လားမပေးရဘူးဟာမပေးရအောင်ဆိုတော့အလကားပေါ့အခမဲ့ထိုးရတာပေါ့ဒါဆိုတော့အခမဲ့ထိုးတဲ့တော့ထိုးပေးတော့ကိုယ်ကဘာလို့ပေးရတာလဲခေါခွန်းခါယေရှုတင်နေလုံးလုံးပြောချင်မှတော့ပြောမအောင်နော်ဟာလာဆိုတော့ကိုယ်သွားခံယူလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဟာကာကွယ်စစ်ဘာဖြစ်လဲကို့အထဲရောက်သွားပြီပေးတဲ့သူကပေးတာကိုဘာလို့လဲခံယူလိုက်တယ်ဒါကြတော့မတော်မထူငါဘာသာငါဖြစ်ရှင်ဖြစ်ပေါ့ဆိုတဲတဲမှာနေရမလားပေးတဲ့သူရှိလားပေးတဲ့သူရှိလားရှိတယ်ထိုးပေးနေတယ်လေဒ
ဒါပေမဲ့ကိုယ်သွားမထွင်ရလား

မပေးလို့မရလားလားမယူလို့မရလားလားမယူလို့မရလားအဲ့လိုပဲထာဝရဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ချင်းချမ်းသာကိုလည်းပေးတော်သူရှိတယ်အဲ့ဒီထာဝရဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေလွတ်မြောက်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတော်သူရှိတယ်အဲ့ဒီပေးတော်သူကພັນຊິນຊິນພະຍາເອີ້ນພັນຊິນຊິນພະຍາກະເອີ້ນທາວຣະດຸກຂະກະນີ້ລຸມຍောက်ຊິນຊັ້ນຕາກໍເປບໍ່ຢາດ້ວຍລໍກະກູຈ່ວລາແກ່ດາລໍກະກູຈ່ວລາແກ່ແດ່ອັດ້ວຍຈອງດີນີ້ຄຣິດມາສສໍຜິດລາລະຄຣິດມາສສໍອາລະຄຣິດມາສສໍບາເລສືວິນລີພັນຊິນຊິນພະຍາທະຄິນກະထာဝရဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့လမ်းမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးဖို့ရန်အတွက်လူစားတိခံယူပြီးမွေးဖွားခဲ့တာကိုခရစ်မတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖယားသခင်ယူလာပေးတဲ့ထာဝရချမ်းသာဆိုတဲ့ငရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာဟာအခမဲ့ဖြစ်တယ်။အခမဲ့အခမဲ့လက်ဆောင်ဆိုတာဘာလို့ ਆ လဲကျွန်တော်တို့ကခံယူရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတည်င်းကိုဒီကနေ့အဲ့ဒီတည်င်းကောင်းကိုကျွန်တော်ယူလာပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖရာသခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထာဝရဒုက္ခဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးသောဖရာသခင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖရာသခင်ကလူစားတိခံယူပြီးမွေးဖွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့နာမတော်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတည်းမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုမောင်မားလေးသင်ထာဝရအတွက်အာမခံလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအယံချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုထာဝရအထိတာဝန်ယူသောဖခင်ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးချမ်းသာဒုက္ခကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကအခမဲ့ပေးတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလာပြီးပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါ

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လားဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွက်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနှစ်တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့စီပေးဆောင်ပါမယ်။

0: အချိန်ကာလစัจတာဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျဲနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျဲစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျဲတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျဲတွေတဲကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်အတန်းမှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်း

0: အခုအေဒင်ဥယင်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယင်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယင်တဲကဘယ်အပင်မဆိုးစားနိုင်တယ်လို့အာတန်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့တူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
1: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းငင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းငင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းငင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းငင်တမန်တပားကိုတော့အခြားကောင်းငင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်မြားပြလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
2: ။ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းငင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှည့်စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
1: ်။ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တွေကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒန်ကသူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူးစာတန်ကအေးဝကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်အေးဝကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်သူမဟာအသည့်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
2: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂါနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂါဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖြစ်အပြစ်တရားဟာ

0: မျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
1: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဆဲကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ဆဲကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိတ်ဆန်ပြေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲ။အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိတ်ဆန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
2: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်ဧဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
0: ်အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကမိုးရွာစေခဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွမြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့များပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်နော်အေးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများများလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူးအဲကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူးဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့အ
3: ေဗရာဟံ
1: ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိဇံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိဇံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်အကာအကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြုံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုဤအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကြံစီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကြံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘရဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘရဲကလေးလေးဟာအဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘရဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဟေဘရဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘရဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘရဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတည်စီခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှီကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာတော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီယာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဤလမ်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ The Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတရိယဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကျွံဘွားပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်းပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ္တိတည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်သလိုဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းများဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘုရင်ကတကောင်စရင်ကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်တွေတစ်ခုထဲမှာ

ယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာဇုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရီအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: empty in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်
2: ။ But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
5: ်လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေပြဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတည်တဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ
3: ်။ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဘုရားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘုရားအတွက်စိတ်ထက်တန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ် The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုကယ်တင်ရှင်ရဲ့လမ်းခရီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဘုရားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖယားသခင်ရဲ့လိုတော်နိလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတတ်ဆင်မှုနဲ့ဖရာရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
8: ် It is I who need baptism from you
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာခဲ့
8: တယ်
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလာတားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့အားယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖိအားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနီလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
8: The kingdom of heaven is here
5: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
3: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂရုဏာစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလေးနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။
1: Leave him.
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်။
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်ခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမင်းနေကြအများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယူသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ
1: Come.
3: See you in a minute.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ်းမှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတားဥတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတားဥတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့ဩဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရက်လေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခြင်းအချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်တခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်တခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲ့လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်တခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရေဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးအုတ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ
0: ်အဲ့ဒါကတော့ပတ္တခပွဲမှာအကျဉ်းသားတူကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသက်သမားတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်သွ
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရပူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, ဟေဗျာပြင်ကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကောင်ကြောင
6: ့် "Your Majesty, Rome, hey? Ah, now he's the king!"
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘရဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
4: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုအိုအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
5: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖခင်တန်ရှင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုံကန်ကြီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
5: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်။

0: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်။ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
1: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်တကြိမ်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာနာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
2: ်အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကူပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကူတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ်
1: ယေရှုကဂတိပေးခဲ့သလိုသူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ်။
1: ယေရှုကို

အရှောက်ညင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖရာသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

ူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတည်ခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တည်ခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်တိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

အခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ဉာဏ်ပညာသည်အိမ်တိုင်းခုနှစ်တိုင်းကိုခုတ်၍မိမိနေရာအိမ်ကိုဆောက်လေပြီသူ၏အကောင်များကိုတတ်၍စပည့်ရေကိုပေါ်ပြီးမှဇပွဲကိုခင်းလေပြီဂျုံမတို့ကိုဆေလွတ်၍မြို့တွင်အမြင့်ဆုံးသောအရတ်တို့၌ကျွေးကြော်လေသည်ကဉာဏ်တိမ်သောသူသည်ဤအရတ်တို့ဝင်စေ။အိုးပညာမရှိသောသူလာလော့ငါမုံကိုစားလော့ငါဖော်သောစပည့်ကိုတောက်လော့မိုက်သောသူကိုရှောင်၍အသက်ချမ်းသာရသောပညာလန်းတို့လိုက်လော့ဟုဆိုသည်။အငယ်ခုနှစ်မှ12မထီမြဲ့မြင့်ပြုသောသူကိုဆုံးမသောသူသည်အရှက်ခွဲခြင်းကို၎င်းလူဆိုးကိုအပြစ်ပြသောသူသည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကို၎င်းခံရလိမ့်မည်။မချီမဲ့မြင်ပြုသောသူကိုမဆုံးမနှင့်တင့်ကိုမုန်းလိမ့်မည်။ပညာရှိကိုအပြစ်ပြလော့သူသည်တင့်ကိုချစ်လိမ့်မည်။ပညာရှိသောသူကိုဆုံးမလျင်သူသည်သာ၍ပညာရှိလိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်သောသူကိုတွန်းတင်လျင်သူသည်သိပ်ပံတတ်တိုးပွားလိမ့်မည်။ဒါရတ်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာ၏မူလအမြစ်ဖြစ်၏။တန်ရှင်းတော်မူသောဖျားကိုတိကျွမ်းသောသဘောသည်ဉာဏ်ဖြစ်အကြောင်းမူကားငါ့ကိုအမိပြု၍ဒီနေ့ရဲ့ကာလနှင့်အသက်အပိုင်းခြားနှစ်ပေါင်းကာလတိုးပွားလိမ့်မည်တင်းဒီပညာရှိလျင်ကိုယ်တိုင်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်မထီမဲ့မြင်ပြုလျင်ကိုယ်တိုင်သာအပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်အငယ်73မှ78မိုက်တော်မိမ့်မသည်စကားတန်ကျယ်၍ဉာဏ်တိမ်သည်ဖြင့်အလင်းမတိတံမိမိအိမ်တကားနာတွင်မျိုးမြင့်ရာအရက်အနေထိုင်ပေါ်မှထိုင်လျက်လမ်း၌တဲ့တဲ့ခီးသွားသောသူတို့ကိုခေါ်၍ဉာဏ်တိမ်သောသူသည်ဤအရက်တို့ဝင်စေ။အိုးပညာမရှိသောသူခိုးသောရည်သည်ချို၏။တိတ်ဆိတ်စွာစားသောမုန့်လည်းမြင်သည်ဟုဆိုတတ်၏။ထိုအရက်၌တင်းကျင်းသားရှိကြောင်းထိုမိမ့်မ၏ဧည့်သည်တို့သည်မရဏနိုင်ငံအနှစ်ဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်1မှ30သာရဖျား၏ဗျာဒိတ်နှုတ်ပတ်တော်သည်ဟာဒရပီနှင့်ဓမ္မတဲ့မြို့၌တင့်ရောက်ပေ၏။ဒါရဖျားသည်လူမျိုးကို၎င်းဣဒရလအမျိုးနွယ်အပေါင်းတို့ကို၎င်းကြည့်ရှုလျက်ရှိတော်မူ၏။ထိုပြည်နှင့်နိစ္စသောဟာမတ်ပြည်၌၎င်းတုရုမျိုးသည်လိမ္မာသောကြောင့်ထိုမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုး၌၎င်းတင့်ရောက်ပေ၏။တုရုမျိုးသည်မိမိအဖို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်၍ငွေကိုမြေမှုန့်ကဲ့သို့၎င်းရွှေစင်ကိုလမ်း၌ရှိသောရွှန့်ကဲ့သို့၎င်းစုပုံတော်လဲသာရဖျားသည်သူတပားလက်သို့သူကိုအပ်၍သူခွန်အားကိုပင်လေတဲ့သို့ချတော်မူသည်ဖြင့်မြို့သည်မိဖြင့်ကျွမ်းလွန်လိမ့်မည်ထိုအမှုကိုအာရှကေလိုမြို့သည်မြည်၍ကြောက်လိမ့်မည်ဂါဇမြို့သည်မြည်၍အလွန်တုန်လှုပ်လိမ့်မည်အေးချုံမြို့လည်းမြှော်လင့်၍အရှက်ကွဲသောကြောင့်ထိုတူဖြစ်လိမ့်မည်ဂါဇမင်းကြီးသည်ဆုံးလိမ့်မည်အာရှကေလိုမြို့သည်လည်းအဆူမရအာဆုမြို့၌တကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည်နေကြလိမ့်မည်ဖိလိတိအမျိုး၏မာနကိုလည်းငါချိုးဖဲ့မည်သူစားသောအသွေးကိုသူ၏ပါဇက်ထဲမှ၎င်းသူကြိုက်သောရွှင်ရှားပွဲတို့ကိုသူ၏သွားကြမှ၎င်းငါနှုတ်ပယ်မည်ကြံ့ကျွင်းသောသူသည်လည်းငါတို့ဖျားသခင်ဖို့ကြံ့ကျွင်း၍ယူရပြည်၌မင်းကဲ့သို့နေလိမ့်မည်အေးဂျုံမျိုးသားလည်းရေဘူးတိလူကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်အဘဲရန်သူမျှမထွက်မဝင်စေခြင်းငှာငါအိမ်တော်ပတ်လည်၌တက်ချမည်ညင်းစဲသောသူသည်ငါလူတို့ကိုနောက်တဖန်မနှိမ့်နှင်းရအကြောင်းမူကားငါသည်ယခုကိုယ်တိုင်ကြည့်၍မြင်ပြီအိုစီးတုံသူတို့သမီးအလွန်ဝမ်းမြောက်လောအိုယေရုရှလင်မြို့သူတို့သမီးကြွေးကြော်လောတရားသဖြင့်စီရင်၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသခင်တင်ဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမားနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့တိမ်မွေးသောစိတ်နှင့်တင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုရှိရှုလောငါသည်အေဖရင်ပြည်၌ယထားကို၎င်းယေရုရှလင်မြို့၌မြင်းကို၎င်းပယ်ဖြတ်မည်စစ်လေးကိုလည်းပယ်ဖြတ်မည်တပားအမျိုးသားတို့သည်စစ်ငြိမ်းမည်အကြောင်းကိုထိုအရှင်သည်မိန့်တော်မူမည်အာနာတော်လေပင်လေတပားမှသည်ပင်လေတပားတိုင်အောင်၎င်းမြင့်မှသည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်၎င်းတည်လိမ့်မည်အငယ်7မှ19တင်ဤအမှုမူကားချုပ်ထားလျက်ရှိသောတင်ဤလူတို့ကိုရေမရှိသောမြေတွင်တည်းကတင်နှင့်ဖွဲ့သောပြိဉ္ဉ်အသွေးကြောင့်ငါကယ်လွတ်မည်အချုပ်ခံ၍မျောလင့်သောသူတို့
ရဲတိုက်သို့ပြန်လာကြလော့ငါသည်နဆသောကျေးဇူးကိုပြုဥမိဟုယနေ့ပင်ပြောထား၏ယူဒလေးကိုငါတင်၍အေဖရိလေးကိုဆွဲငင်လျက်ဇီးအုန်သားတို့ကိုဟေလတသားတို့တစ်ဖက်၌နှိုးဆော်၍တင့်ကိုသူရဲ့ဤဓာကဲ့သို့ဖြစ်စေမည်ဒါဝရဖျားသည်သူတို့အပေါ်မှာထင်ရှားတော်မူ၍မြားတော်သည်လျှက်စစ်ပြတ်ကဲ့သို့ပြေးလိမ့်မည်အရှင်ဒါဝရဖျားသခင်သည်တပိုးမှု၍တောင်လေပွေတို့နှင့်ကြွတ်သွားတော်မူလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘူကြီးအရှင်ဒါဝရဖျားသည်သူတို့ကိုကြွယ်ကာတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ကြိုက်စား၍လက်လွဲကြောက်တို့ကိုကြော်နှင်းကြလိမ့်မည်တောက်ပြီးလင်စပြည့်ရနှင့်ဝတ်ကဲ့သို့ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မည်အင်းတုံကဲ့သို့၎င်းရစ်ပလင်တောင်းကဲ့သို့၎င်းပြည့်ဝကြလိမ့်မည်ထိုနေ့၌သူတို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်မိမိလူတို့ကိုတိုးစုကဲ့သို့ကဲတင်တော်မူလိမ့်မည်သူတို့သည်မြေတော်၌ထင်ရှားသောတရဖူမြေမှုန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဂျေစုတော်သည်အလွန်ကြီးစွာတကားဂုံတရေတော်လည်းအလွန်ကြီးစွာတကားဆန်စပါးသည်လူလင်တို့ကို၎င်းစပည့်ရည်တစ်သည်အပြိုမတို့ကို၎င်းတူခန်းကြီး90ဘုရားသခင်လူမောရှိပြုသောပထနာအငယ်1မှ9အိုဘုရားရှင်ကိုတော်သည်ကာလအစဉ်ဆက်အကျွန်ုပ်တို့ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏တောင်များကိုမဖော်မြေကြီးနှင့်လောကရကူဖန်ဆင်းတော်မမူမီကိုရောဒီရှေးကပါအဆက်ဆက်မှဆ၍နောက်ကပါအဆက်ဆက်တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏လူမျိုးကခြေမွတ်စေတော်မူ၏အချင်းလူသားတို့ပြန်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှေးတော်၌အနှစ်တစ်ထောင်သည်လွန်ပြီးသောမနေ့ကဲ့သို့၎င်းညယံတယံကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏လူတို့ကိုလွှမ်းမိုးတိုက်တွန်းတော်မူ၏သူတို့သည်အိပ်ပျော်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါ၏လူသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့နာနှင့်အချိန်၌တိုးပွားတတ်ပါ၏နာနှင့်အချိန်၌ကပွင့်လန်း၍တိုးပွားပါ၏ညာဥအချိန်၌ကရိပ်၍ညှိုးနွမ်းပါ၏အမျက်တော်ထွက်သောအားဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြပါ၏စိတ်တော်မပြေသောကြောင့်ဆိုရင်တုံလုံချင်းရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဒူးဆိုင်များကိုရှေ့တော်၌၎င်းဝတ်ထားသောအကျင့်များကိုမျက်နာတော်အလင်းထဲ၌၎င်းလှန်ထားတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်အမျက်တော်ကိုခံရသောကြောင့်နေ့ရက်ကာလရွေ့သွား၍နှစ်များတို့သည်စိတ်ထင်ကဲ့သို့လွန်တက်ကြပါ၏အငယ်30မှ32အကျွန်ုပ်တို့၏အသက်အရွယ်သည်အနှစ်80အတိုင်းရှည်ရှိပါ၏အာကြီး၍အနှစ်80ပြည့်တော်လဲဝါကျွားခြင်းသည်ပင်မန်းခြင်းနှင့်ဝန်နေခြင်းဖြစ်ပါ၏ထိုအသက်သည်လည်းမြ мян လွန်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုတေကြပါ၏အမျက်တော်အရှင်ကိုအဘယ်သူသိပါသနည်းအမျက်ထွက်တော်မူခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သင့်သည့်အတိုင်းအဘယ်သူကြောက်ရွံ့ပါသနည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာတရားကိုနှလုံးသွင်းမိမိအကြောင်းကိုနှစ်ရကာလကိုရေတွက်နိုင်စေခြင်းဟာတွင်တင်တော်မူပါအငယ်73မှ79အိုထာဝရဖျားပြန်လာတော်မူပါအဘယ်မြတ်လောက်ကြာရပါမည်နီကိုတော်ဤကျွန်တို့ထွဲ့နာကျင်သောစိတ်ရှိတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုဂုဏတော်နှင့်အလျင်အမြန်ရောက်ရဲစေတော်မူပါတို့ပြုလင်တသက်လုံးဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုနှင်းဆဲတော်မူသောနေ့ရက်ကာလဒုက္ခခံရခဲ့ပြီသောနှစ်ပေါင်းများသည့်အတိုင်းဝမ်းမြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါအမှုတော်သည်ကိုရောဤကျွန်တို့အား၎င်းဘုန်းတော်သည်သားမီးတို့အား၎င်းထင်ရှားပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်ပါစေသောအကျွန်ုပ်တို့ပြုသောအမှုတို့ကိုလည်းဇာလံကျမ်းအခန်းကြီး91အငယ်1မှ30အမည်ဆုံးသောဘုရား၏ကွယ်ကာယဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကူရှိအရိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်။ဒါဝရဘုရားသည်ငါခိုးလုံရာငါ၏ရဲတိုက်ငါကူးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏။အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုး၏ကြော်ခွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်။အတောင်တော်အမွှေးနှင့်ဘုံအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်။
တစ္ဆာတော်သည်တင်းဤဒိုင်းလွန်ဖြစ်လိမ့်မည်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမှောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပကို၎င်းတင်းဒီမကြောက်ရတင်းဤအနားမှလူတထောင်တင်းဤလက်ရဘက်မှလူတထောင်လဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခိုက်ရတင်းဒီကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြင်ုံမျှသာရှိလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျားသည်ငါခိုးလုံးရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းဒီဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၌နေရာကျသောကြောင့်တင်း၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုတ်မကတ်မရောက်တင့်နေရာသို့ဘေးဥပမချင်းရ။အငယ်၁၁မှ၁၆တွားလီရာရာ၌တင့်ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မှားထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်းခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆာချီပင့်ကြလိမ့်မည်တင်းသည်ချင်းသည့်နှင့်မွေဆိုးအပေါ်မှကြော်သွား၍ချင်းသည့်ဖြူနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါ့ကိုချစ်သောကြောင့်သူ့ကိုငါကယ်နှုတ်မည်ငါ၏နာမကိုတည်သောကြောင့်သူကိုငါချီးမြှောက်မည်သူဒီငါကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုံကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောအသက်နှင့်သူ့ကိုရောက်ရဲစေ၍ငါ၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုသူ့အားပြမည်ခန်းကြီးကိုစနေနှင့်ဥပုံနှင့်အဖို့ဆံလံတည်ခြင်းအငယ်၁မှ၅သောရဖျားကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်း၍အမြင့်ဆုံးသောဖျားကြီးနာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုခြင်းက၎င်းစောင်းနှင့်တကွာကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောဒုရိယာတယောမိချောင်းတို့ကိုတီး၍ဂျူနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုနာနှင့်အချိန်ညအချိန်အစဉ်တိုင်းပြခြင်းက၎င်းလျှောက်ပတ်ပေ၏။အိုသောရဖျားအမှုတော်များအားဖြင့်အကျွန်ုပ်ကိုဝမ်းမြောက်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍လက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူသည်မြတ်တို့ကြောင့်ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။အိုထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသောအမှုတို့သည်ကြီးမား၍အကျံစီတော်လည်းအလွန်နက်လှပါ၏။အငယ်၆မှ၁၁သရိစံသဘောရှိသောသူမသိမိုက်သောသူနားမလည်သောအမှုအရာဟုမူကားမတရားသောသူတို့သည်မျက်ပင်ကဲ့သို့ပေါက်၍အာရမမှုကိုပြုသောသူတို့သည်ပွင့်လန်းကြသောအခါသာဝရပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရသောအကြောင်းပေသည်ကိုရောမူကားအစဉ်အမြဲကြီးမြင့်တော်မူသောသာဝရဖျားဖြစ်တော်မူ၏။အိုသာဝရဖျားကိုရောဤရန်သူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍အာရမမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်အယက်ယက်ကွဲပြားကြလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်ဤဂျိုကိုကကြံ့ကြိုကဲ့သို့ချီးမြှောက်၍အကျွန်ုပ်ကိုအသက်သောစီနှင့်လိမ့်တော်မူလိမ့်မည်။အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ကိုအကျွန်ုပ်မျက်စိမြင်လျက်ရန်ဘက်ပြုသောလူဆိုးတို့အကြောင်းကိုနားကြားလျက်အကျွန်ုပ်သည်အာရပါလိမ့်မည်။အငယ်၁၂မှ၁၅ဖြောင့်မတ်သောသူသည်စွန်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ပွင့်လန်း၍လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှအာရစ်ပင်ကဲ့သို့ချီးပွားလိမ့်မည်။ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူတို့သည်ငါတို့ဖျားသခင်၏တရိုင်းတော်တွင်ပွင့်လန်းကြလိမ့်မည်။အသက်ကြီးသောကာလတွင်ပင်အသီးကိုတီး၍ကြွယ်ဝစိမ့်လန်းကြလိမ့်မည်။ထိုသောသောအားဖြင့်ငါ၏ကြောင့်ဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၍မတရားသောအမှုနှင့်ကင်းလွတ်တော်မူသည်ဟုထင်ရှားလိမ့်သည်။ခန်းကြီးကိုစနေတော်အငယ်၁မှ၅သာဝရဖျားသည်ဆိုးဆန်၍အာနုဘော်နှင့်တစားဆင်တော်မူ၏။သာဝရဖျားသည်ထိုသို့ဝတ်ဆင်၍ခွန်အားကိုကပန်းစည်းတော်မူ၏။တို့ဖြစ်၍လောကရသည်မလုံမရှားနိုင်အောင်တည်လျက်ရှိ၏။ကိုရောဤပလင်သည်ရှေးဥစွာမှဆက်၍တည်ပါ၏။ကိုရောသည်ရှေးကာလမှဆက်၍အစဉ်အမြဲဖြစ်တော်မူ၏။အိုသာဝရဖျားမြစ်တို့သည်ထားကြပါ၏။မြစ်တို့သည်ဟုံးတံကိုပေးကြပါ၏မြစ်တို့သည်လှိုင်းတဘူခတ်ကြပါ၏ရေမြန်းဟုံးတံနှင့်တကွသမုတ်တရားလှိုင်းတဘူတို့သည်အာကြီးသည့်ထက်ဒါဝရဖျားသည်မြင့်သောအရ၌တာ၍တကိုးကြီးတော်မူ၏တက်တည်ခံတော်မူချက်တို့သည်အလွန်မြဲမြံကြပါ၏အိုဒါဝရဖျားတန်ရှင်းခြင်းပါရမီသည်အစဉ်အမြဲအိမ်တော်၏အထရေဖြစ်ပါသည်

0: ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး18
1: ဖလားခုနှလုံးရှိသောကောင်းငင်တမန်ခုနှစ်ပါးတို့တွင်တပါးသည်လာပြီလင်
2: ငါကိုနှုတ်ဆက်၍

0: ကြပြီ
1: ။ဟုပြောဆိုလျက်ငါကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တောသို့ဆောင်သွားလေ၏။ခေါင်းခုနှလုံးနှင့်ဂျိုဆယ်ကြောင့်ရှိ၍ဘုရားသခင်အသေးတော်ကိုရှုံးချသောနာမတို့နှင့်အပြည့်ရှိသောသားရဲနီအပေါ်မှထိုင်လျက်ရှိသောမိမတူဦးကိုငါမြင်၏။ထိုမိမသည်အဝတ်နီအဝတ်မောင်းကိုဝတ်လျက်ရွှေတစားကြောင်းမြတ်တစားပလဲတစားကိုဆင်လျက်ရှိ၏။ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားပွေသောအရာနှင့်၎င်းမိမိမတရားသောမိထုံ၏ညဉ်ညူးခြင်းနှင့်၎င်းပြည့်သောရွှေဖလားကိုကင်လျက်ရှိ၏။နဖူး၌အခရာတင်သောဘွဲမူကား
2: ။နဲ့နေသောအရာဘာဘူးလုံမြို့ကြီးပြည့်တစားတို့၏အမိမြေ၌ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှားပွေသောအရာတို့၏အမိပေသည
1: ်။ထိုမိမသည်တန်ရှင်းသူတို့၏အသွေးယေရှု၏တက်သေးခံတို့၏အသွေးနှင့်ယေမူဒီကိုငါမြင်၏ထို့သောမြင်သောအခါအလွန်အံ့ဩမိမော၍နေ၏ကောင်းငင်တမန်ကလည်
3: းအဘယ်ကြောင့်အံ့ဩသည်။ထိုမိမ၏နည်းနည်းသောအရာကို၎င်းခေါင်းခုနှလုံးနှင့်ဂျိုဆယ်ကြောင့်ရှိ၍ထိုမိမကိုဆောင်သောသားရဲ့၏နည်းနည်းသောအရာကို၎င်းငါပြောမည်။ယခုမြင်သောသားရဲ့သည်ဖြစ်ဖူးပြီးဖြစ်ဆဲမရှိအနေဆုံးသောတွင်တဲကတက်၍ဖြည့်စည်းခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။တပါဦးကပင်အသက်

အာတခဏသာတည်လိုက်မည်ဖြစ်ဖူး၍ဖြစ်ဆန်းမရှိသောသားရဲ့သည်ရှစ်ပါးမြောက်သောရှင်ပြေဖြစ်၏ခொနှစ်ပါးအပါဝင်လည်းဖြစ်

0: မိမိတို့တကောအာနာစက်ကိုตาเย၌အပ်ပေးကြလိမ့်မည်သူတို့သည်သောတငယ်ကိုစစ်တိုက်၍သောတငယ်သည်နိုင်တော်မူမည်အကြောင်းမူကားသောတငယ်သည်သခင်တို့၏သခင်ဘုရင်တို့၏ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောနှင့်အတူရှိသောသူတို့သည်လည်းခေါ်တော်မူသောသူရွေးချယ်တော်မူသောသူသစ္စာရှိသောသူဖြစ်ကြ၏
1: ယခုမြင်၍ပြည်တစားထိုင်သောရေက
0: ယခုမြင်၍ပြည်တစားထိုင်သောရေကအသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးအစုစုဖြစ်သည်ယခုမြင်သောဂျိုးဆဲเจ้าနှင့်သားရဲသည်ပြည်တစားကိုမုံ၍သူ၏စည်းစိမ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်မည်သူ၏အဝတ်တစားကိုချွတ်၍သူ၏အသားကိုကိုက်စားလိုက်မည်သူ၏ကိုယ်ကိုလည်းမီးရှို့လိုက်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြုခြင်းငါ၎င်းလောကပတ်တော်မပြည့်စုံမီတိုင်အောင်သဘောတူ၍မိမိတို့နိုင်ငံများကိုတားရဲ၌အပေးခြင်းငါ၎င်းဘုရားသခင်သည်သူတို့၌အကြံပေးတော်မူ၏ယခုမြင်သောမိမ့်မသည်လည်းလောကီရှင်ပြန်တို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမြို့ကြီး
2: ရာထိတ်ကျန်းအခန်းကြီးတဆက်ရှိ
1: ထိုနောက်မှာကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ကြီးစွာသောတကိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ကောင်းငင်ကဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏သူ၏ရောင်ကြီးအားဖြင့်မြေကြီးထွန်းလင်းလျက်ရှိ၏သူသည်ကျယ်သောအတန်နှင့်ကျွေးကြော်၍
3: ဘာဘူးလုံးမျိုးကြီးပျော်လဲပြီပျော်လဲပြီနတ်ဆိုးနေရာဖြစ်လေပြီညဉ့်ညူးသောဝိညာဉ်မျိုး၏တွင်ဖြစ်လေပြီညင်ညူး၍ဆက်ဆုပ်ဖွဲ့သောနှံ့မျိုး၏ပြီးခေါ်ရာဖြစ်လေပြီအကြောင်းမူကားလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်သူ၏မတရားသောမေထုံ၏အစိတ်အတောက်တည်းဟူသောစပြည့်ရေကိုတောက်ကြပြီလောကီရှင်မင်းတို့သည်မတရားသောမေထုံကိုသူနှင့်ပြုကြပြီလောကီကုံတော်သည်သူဤကာမဂုံစီးစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းအဖြစ်အောက်စာရတတ်ကြပြီ
1: ခုပြောဆို၏အခြားသောကောင်းကင်အတန်က
4: ငါဤလူမျိုးတို့သူဤအပြစ်တို့ကိုဆက်ဆံခြင်းနှင့်၎င်းသူဤဘေးဒဏ်များကိုခံခြင်းနှင့်၎င်းကျေလွတ်အပ်သောမှာသူဤသည်ကခွဲကြတော်သူ၏အပြစ်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံတိုင်အောင်မှီကြသည်ဖြစ်၍သူ၏မတရားသောအမှုတို့ကိုဘုရားသခင်တည်ရတော်မူပြီ

0: ြင်ကြတော့သူလောင်းတော့ဖလား၌သူ့ကိုနှစ်ဆတို့၍လောင်းကြတော့သူဒီကိုကိုချီးမြှောက်၍ကံတကုံ၌ညော်မွေဒီတိုင်းသူ၌ကြီးစွာသောစုံမခြင်းစိတ်မသာညီးတွားခြင်းကိုဖြစ်စေကြတော့
1: ငါကမိဖုရားဖြစ်ဤမုတ်ဆိုးမှမဟုတ်စိတ်မသာညီးတွားခြင်းကိုမသိရ
0: ဟုသူဒီအောင်းမေတတ်ဤထို့ကြောင့်သူခံရသောတေခြင်းပေစိတ်မသာညီးတွားခြင်းပေဘုတ်တိတ်ချင်းဘေးဒဏ်များတို့နှင့်တနေချင်းတွင်တွေ့၍မိဖြစ်လဲကျွမ်းလောင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူကိုစီတော်မူသောထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်ကိုအားဗလာကြီးတော်မူ
2: ၏။တရားတော်မေထုံကိုသူနှင့်ပြု၍ကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့သောလောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်သူကျွမ်းလောင်ရာမိဂိုးကိုမြင်သောအခါသူခံရသောညှင်းဆဲခြင်းဝေဒနာကိုကြောက်၍အဝေးကရက်လျက
3: ်ပြော်လေခြင်းပြော်လေခြင်းဘာဘူးလုံးမျိုးကြီးညှို့ဆဲတင်းသည်တနာရီချင်းတွေအပြည့်စင်ချင်းတို့ပြောက်ပါပြီတကား
2: ဟူ၍သူ့ကြောင့်ငိုကြွေးမိတန်းကြလိမ့်မည်လောကီကုံတွေတို့သည်ထိုးတူငိုကြွေး၍စိတ်မသာညှိတွားကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့ကုံတွေဥစ္စာဒီဟုသောရွှေငွေကြောက်ကောင်းပလဲပိတ်ချောဂရီးပါဖဲပစိုးနီအမျိုးမျိုးသောတွင်တစ်သားအမျိုးမျိုးသောဆင်ဆွဲတစားအမျိုးမျိုးသောတစ်ကောင်းတစားကြေးဝါတစားတန်တစားကြောက်ဖြူတစားတစ်ကြဘူးအမေမုံနန္ဒာပေါင်းစီမွေးလောပန်းစပြည့်ရည်စီမုံညက်ဂျုံစန်းနွားသူမြင်းယထာအစီကံကျွန်းလူဝိညာဉ်တို့ကိုအဘယ်သူမျှနောက်တဖန်မဝဲရာ
3: တင်းဒီအလုံးတက်မတော်တစ်တီမျိုးလဲပျောက်ကုန်ပြီစူဖြောပါရတင်းတယ်လို့ရရှိသမျှလို့လည်းပျောက်ကုန်ပြီ။နောက်တစ်ပတ်မတွေ့ရ
2: ။သူကိုအမိပြု၍ထိုအရာများကိုရောင်းဝယ်သဖြင့်ငွေရတတ်သောကုံတယ်တို့သည်သူခံရသောညှင်းဆဲခြင်းဝေဒနာကိုကြောက်၍အဝေးကရက်လျက်
3: ။ဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်ရလေခြင်းပိတ်ချောဝုန်ဤအဝတ်မောင်းကိုဝုတ်၍ရွှေတစားကြောက်မြတ်တစားပလဲတစားကိုဆင်သောမျိုးကြီး။ဤမြလောက်ကြီးစွာသောစီစိန်သည်တနိုင်ချင်းတွင်ပျက်စီးပါပြီတကား
2: ဟုငိုကြွေး၍စိတ်မသာညှိတွားကြလိမ့်မည်ခတ်သိမ်းသောတင်ဘောသူကြီးအရရတ်တို့လွင့်ကူးတတ်သောသူအပေါင်းတို့နှင့်တင်ဘောသားပင်လေကုံတဲ့ရှိသမျှတို့သည်အဝေးကရ၍သူကျွမ်းလောင်ရာမိဂိုးကိုမြင်လေ
3: ဟာမြို့နေအဘယ်မြို့တူသနီ
2: ခု၍၎င
3: ်းဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်ရလေခြင်းပင်လကုသသေဘောကိုပိုင်သောသူမောင်းသောဘောစီနိုင်ကိုပေး၍ဝေရတတ်သောမြို့ကြီးတနာဤခြင်းတွင်ပျက်စီးပါပြီတကား
2: ခု၍၎င်းအော်ဟစ်လျက်မြေမုံကိုမိမိတို့ခေါင်းပေါ်မှပြစ်တင်လျက်ငိုကြွေး၍စိတ်မသာညှိတွားကြလေ
3: ကောင်းကင်မှဆော၍အာချင်းသူတမန်တော်ပုံပတ်တော်သူ့ကိုကြည့်ရှု၍ဟောမြောက်ချက်တော်ဘုရားသခင်သည်တင်တော်ဖိုင်နိုင်နေ၍သူ့ကိုတရားစီရင်တော်မူပြီ
2: ခုပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏ခွန်အားကြီးသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကြီးစွာသောကျိတ်ဆုံကြောက်ကဲ့သို့သောကြောက်ကိုချီယူ၍ပင်လယ်ထဲသို့ချပစ်ပြီးလင်ထိုဤသူဘာဘူးလုံမျိုးကြီးကိုပြင်းထန်စွာချပစ်၍
4: နောက်တပံမပေါ်မရှိရစောင်းတမအငိမ့်တမမလွေတမတဘောတမများဒီမုတ်တော့အတန်လေတင့်အထဲ၌နောက်တပံမမြည်ရအမျိုးမျိုးသောလက်ကက်တမတို့တွင်တရားများတင့်အထဲ၌နောက်တပံမပေါ်မရှိရကျိတ်ဆုံးတယ်လေတင့်အထဲ၌နောက်တပံမမြည်ရစီမီအလင်းလေတင့်အထဲ၌နောက်တပံမထူးမလီရမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားသူတို့သမီးအတန်ကိုလည်းတင့်အထဲ၌နောက်တစ်ပတ်မကြာရအကျော်မူကားလောကီမူမတ်တို့သည်တင်းဤကုံတဲ့ဖြစ်ကြပြီလူမျိုးမျိုးတို့သည် တင်ဤပြုစားခြင်းပရိယေအဖြစ်လဲပြားခြင်းကိုခံရကြပြီ
2: ။ဟုကောင်းကင်တမန်ပြောဆို
4: ၏။ပရောဖက်တို့၏အသွေးတန်ရှင်းသူတို့၏အသွေးမြေကြီးပေါ်မှာကွဲ့မြဲတော်သူပေါင်းတို့၏အသွေးကိုထော်မြို့၌တွေ့၏
5: ။တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး38
6: ထို့နောက်ပေါလုသည်အာသင်မြို့မှထွက်သွား၍ကောရိန္သုမြို့သို့ရောက်လေ၏။ထို့အခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ရောမမြို့မှထွက်သွားရမည်အကြောင်းကလောရိမင်းအမိန်တော်ရှိသည်ဖြစ်၍ပုံရုပြည်သားအာကုလအမည်ရှိသောယူဒလူတစ်ယောက်သည်အီတလီပြည်မှလာ၍မိမိမယားပစ်ကီလာနှင့်တကွမကြာမမြင့်မီရောက်လာသည်ကိုပေါလုတွေ့လျင်သူတို့စီသို့ဝင်၍အလုချင်းတူသောကြောင့်သူတို့နှင့်နေ၍အလုလုပ်လေ၏။ထိုသူတို့သည်တဲရှင်ကိုချုပ်တက်သောအချုပ်သမားဖြစ်ကြ၏။ပေါလုသည်လည်းဥပုံနှင့်မပြတ်တရားစရ၌ဆွေးနွေးဟောပြော၍ယူဒလူနှင့်ဟေလဒလူတို့ကိုဖျားယောင်းတွေးဆောင်လေ၏။သီလာနှင့်တီမောသေတို့သည်မာကေဒိုနီပြည်မှရောက်လာသောအခါပေါလုသည်သူတို့နှင့်တကွတရားဟောခြင်းအမှုကိုသာဆောင်ရွက်၍ယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုယူဒလူတို့အားကြိုးစား၍တသက်ခံလေ၏။ယူဒလူတို့သည်ညှင်းခုံဆဲရဲခြင်းကိုပြုသည်ရှိသောပေါလုသည်မိမိအဝတ်ကိုခါလိုက်လျက
7: ်တင်တို့ဤအသွေးသည်တင်တို့ဤခေါင်းပေါ်၌တည်စေငါမူကားกินလို့ဤယခုမှစ၍တပားအမျိုးသားတို့စီတို့သွားမည
6: ်ဟုဆိုပြီးလျင်ထိုအရက်မှထွက်၍ဖျားသခင်ကိုကိုးဝယ်သောရုတ်တုအမည်ရှိသောသူဤအိမ်သို့သွား၏ထိုအိမ်သည်တရားစရက်နှင့်ဆက်လျက်ရှိသည်တည်းခရစ်ဘုအမည်ရှိသောတရားစရက်မှုသည်မိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွသခင်ဖျားကိုယုံကြည်လေ၏ကောရိန္သုပြည်သားအများတို့သည်လည်းယုံကြည်၍ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ညင်ခါသခင်ဖျားသည်ပေါလုအားဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုပြ၍
8: သင်သည်မကြောက်နှင့်စိတ်ဆိတ်စွာမနေနှင့်ခေါ်ပြောလော့ငါသည်သင်နှင့်အတူရှိ၏သင်ကိုညှင်းဆဲခြင်းဟာအဘယ်သူမျှအနိုင်အထက်မပြုရဤမြို့၌ငါဤလူအများရှိကြသည
6: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေါလုသည်ထိုမြို့သူမြို့သားတို့အားဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောတွင်တွင်၍တနှစ်နှင့်6လပတ်လုံးနေလေ၏အခါရပြည်ကိုဂါလျံမင်းသည်ဝန်အရာနှင့်အုပ်ဆိုးသောအခါယူဒလူများသည်တညီတညွတ်တဲ့ပေါလုကိုအနိုင်ထက်ပြု၍တရားပရင်ရှိသူယူသွားပြီးလျင်
9: လူတို့သည်ဖျားကိုမတရားသဖြင့်ကိုးကွယ်စေခြင်းကဤသူသည်ဖျားယောင်းတတ်ပါသည
6: ်ဟုဆိုကြ၏ပေါလုသည်နှုတ်ကိုဖွင့်မိပြုတော်ဂါလျံမင်းက
10: အချင်းယူဒလူတို့မတရားသောအမှုဇိုးယုတ်ညင်ညူးသောအမှုဖြစ်လျင်ငါသည်သင်တို့ကိုအကြောင်းရှိသည့်အတိုင်းသီးခံရမည်သို့မဟုတ်စကားတော်၎င်းဟောဝါသမုတ်ချင်းတော်၎င်းရင်တို့ဤဘာသာတရားတော်၎င်းရင်တို့သည်အစင်းရေခံလျင်ကိုယ်အမှုကိုစောင့်ကြလော့ထိုသို့သောအမှုကိုစီရင်ခြင်းကငါအလိုမရှိ
6: ဟုဆိုလျက်ယူဒလူတို့ကိုတရားပလင်မှပယ်ရှားစေထိုအခါကိလဒလူအပေါင်းတို့သည်တရားစရမှုတုတ်တင်ကိုယူ၍တရားပလင်ရှိမှရိုက်ကြ၏ထိုအမှုကိုလည်းဂါလျံမင်းသည်အမှုမထားပဲနေ၏ထို့နောက်မှပေါလုသည်တာရှည်စွာနေပြီးမှညီကိုတို့ကိုအခွင့်တောင်း၍ထိုမြို့မှထွက်သွား၏အထက်ကသစ္စာဂတိပြုသည်နှင့်အညီကင်ချေမြို့၌ခေါင်းရိပ်ချင်းကိုခံပြီးလျှင်ပြစ်ကီလာနှင့်အာကုလာကိုခေါ်၍ရှုရီပြည်သို့တင်းမောနှင့်လွင့်လေ၏အေဖဲမြို့သို့ရောက်လျှင်တရားစရက်သို့ဝင်၍ယူဒလူတို့နှင့်ဆွေးနွေးနှီးနှောလေ၏ထိုသူတို့သည်မိမိတို့နှင့်အတူပေါလုနေပါဦးမည်အကြောင်းတောင်းပန်သောအခါပေါလုသည်ဝန်မခံဘဲလျက
11: ်ယခုရောက်လူနီးသောပွဲကိုယေရုရှလင်မြို့၌ငါအမှန်ခံရမည်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလျင်နောက်တစ်ဖန်သင်တို့ရှိရသောငါပြန်အောင်မည
6: ်ဟူ၍အခွင့်တောင်းပြီးမှပြစ်ကီလာနှင့်အာကုလာကိုအေဖက်မြို့၌ထား၍သင်မောနှင့်လွှင့်ပြန်လေ၏ကဲသရီမြို့သို့ရောက်လျင်ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်၍အသင်းတော်နှင့်နှုတ်ဆက်ပြီးမှအန်ဒီအုံမျိုးတို့တွားပြန်၏ထိုမျိုး၌အတန်အရာနေပြီးလျင်ခွက်ပြန်၍ဂလာတိပြည်ဖြူကိပြည်ကိုအစဉ်တိုင်းရှောက်သွားသည်ဖြင့်တပည့်တော်အပေါင်းတို့ကိုမြဲမြံခိုင်ခံ့စေ၏ အာပေါလုအမည်ရှိသောအာလီဇန်ဒရီမြို့သားယူဒလူတစ်ယောက်သည်အေဖက်မြို့သို့ရောက်လာ၏။ထိုသူသည်နှုတ်သက်တိနှင့်ပြည့်စုံ၍ကျမ်းစာ၌အာရှိသောသူဖြစ်၏။သခင်ဖျား၏ဘာသာ၌လေ့ကျက်၍စိတ်အားကြီးသဖြင့်သခင်ဖျား၏အကြောင်းများကိုစစ်စစ်ဖော်ပြ၍ဆုံးမဩဝါဒပေး၏။ထို့တော်လည်းယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကိုသာသိ၏။ထိုသူသည်တရားစရာ၌ရဲရင်စွာဖော်ပြစပြုသဖြင့်အာကူလာနှင့်ပိကီလာတို့သည်သူ၏စကားကိုကြားသောအခါသူကိုယူ၍ဖျားသခင်၏ဘာသာတရားကိုတာ၍တေချာစွာသင်ကြားကြ၏ထိုသူသည်အခါရပြည်သို့တွားခြင်းငါအလိုရှိသည်ဖြစ်၍တပည့်တော်ချင်းတို့သည်သူကိုလက်ခံမိအကြောင်းညီကိုတို့သည်မှားစာကိုပေးလိုက်ကြ၏သူသည်ရောက်လာလျင်ယေရှုတော်အဖြစ်ယုံကြည်သောသူတို့ကိုအလွန်ဟောက်မှသည်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုကျမ်းစာအဖြစ်ထင်ရှားစွာပြ၍လူပန်းတို့ရှိမှ
5: ခန်းကြီး3
6: ထိုအခါပထနာပြုသော3ရက်သည့်အချိန်၌ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဗိမာန်တော်သို့တက်ကြသည်ရှိသောအမိဝမ်းတွင်းကပင်ခြေမစွမ်းသောသူတစ်ယောက်ကိုသူတစ်ပါးတို့သည်ထမ်းလျက်လာကြ၏ဗိမာန်တော်သို့ဝင်သောသူတို့မှစွန့်ကြဲခြင်းကိုခံစေခြင်းမှာတင့်တယ်အမည်ရှိသောတကားနာမှာထိုသူကိုထားလျက်ရှိ၏ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်ပြီးလာကြသည်ကိုထိုသူသည်မြင်လျင်စွန့်ကြဲပါဟုတောင်းလေ၏ထိုအခါပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ထိုသူကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှု၍
12: ငါတို့အားမျှော်ကြည့်လော့
6: ဟုဆိုလျင်ထိုသူသည်တစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်တမန်တော်တို့ကိုမျှော်ကြည့်လျက်နေ၏ပေတရုကလည်
12: းငါ၌ရှင်ငွေမရှိရှိသည့်အရာကိုသင်အားငါပေးမည်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အဖြစ်ထား၍လှမ်းသွားလော့
6: ဟုဆိုလျက်သူ၏လက်ရလက်ကိုကင်ဆွဲချီကြွလေသောခဏချင်းတွင်ခြေနှစ်ဖက်မျက်စိတို့သည်စွမ်းအားကိုရသဖြင့်ရုတ်တရက်ထ၍မတ်တက်ရက်ပြီးလျင်လှမ်းသွားလေ၏။တွားလျက်ခုံလျက်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်တမန်တော်တို့နှင့်အတူဗိမာန်တော်သို့ဝင်လေ၏။ထိုသို့လှမ်းသွား၍ဖျားသခင်အားချီးမွမ်းသည်ကိုလူအပေါင်းတို့သည်မြင်သောအခါထိုသူသည်ဗိမာန်တော်၏တင့်တဲ့တကားနာမှစွန့်ကြဲခြင်းကိုခံ၍ထိုင်နေတော်သူဖြစ်သည်ကိုသိကြသောကြောင့်သူ၌ဖြစ်သည့်အမှုကိုအံ့ဩမိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိ၍ထိုသူသည်ပေတရုနှင့်ယောဟန်ကိုအမိပြုလျက်ရှိရာအရာရှောလမောကနားပြင်အမည်ရှိသောကနားပြင်သို့ပြေးဝင်၍စုဝေးကြ၏ပေတရုသည်မြင်လျင
12: ်ဣသရေလလူတို့ဘယ်ကြောင့်ဤအမှုကိုအံ့ဩကြသနည်းဤသူသည်လှမ်းသွားနိုင်သောအခွင့်ကိုငါတို့သည်ကိုယ်တကူကိုယ်တီလာအဖြစ်ပေးပြီးတကယ်သို့အဘယ်ကြောင့်ငါတို့ကိုစေးစေးကြီးရှုကြသနည်းအာဗြဟံဣဇက်ရာကုန်တို့၏ဘုရားသခင်ငါတို့ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်သည်မိမိသားတော်၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီးထိုသခင်ကိုသင်တို့သည်ပြည့်လက်မြင့်လက်သို့အံ့နိုင်၍ထိုမင်းသည်လွတ်မြီအကျံရှိတော်လဲသင်တို့သည်ထိုသခင်ကိုညှင်းပယ်ကြ၏တန်ရှင်းဖြောင့်မတ်တော်မူသောသခင်ကိုညှင်းပယ်၍လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအပြည့်ရှိသောသူတစ်ယောက်ကိုရမည်အကြောင်းတောင်းပန်သဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်တော်မူသောအရှင်ကိုကိုမြတ်ကြပြီတကားထိုအရှင်ကိုဘုရားသခင်သည်တည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသည်ကိုငါတို့သည်တတ်သိကံဖြစ်ကြ၏ထိုသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ထိုသခင်၏နာမတော်သည်သင်တို့သိမြင်သောဤသူအားအစွမ်းကိုပေးတော်မူပြီထိုသခင်ကြောင့်ရသောယုံကြည်ခြင်းသည်သင်တို့မျက်မှောက်တွင်ဤသူ၌စေစုံခြင်းအခွင့်ကိုပေး၍ရှိလေပြီယခုလည်းညီကိုတို့သင်တို့မှစ၍အစိုးရသောသူတို့သည်မတိပဲလျက်ထိုတို့ပြုကြသည်ကိုငါသိ၏ခရစ်တော်သည်အသေးခံရမည်ဟုပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ဟောပြော၍ဘုရားသခင်ဖော်ပြတော်မူနေသောအမှုကိုထိုသို့အဖြစ်ပြည့်စည်တော်မူပြီထိုကြောင့်ထာဝရဘုရားထံတော်မှချမ်းအေးသောအချိန်ကာလသည်ရောက်လာ၍သင်တို့အဖို့အလို့ငါခန့်ထားတော်မူနှင့်သောယေရှုခရစ်ကိုဆေလွတ်တော်မူမည်အကြောင်းသင်တို့အပြစ်များကိုပြေစေခြင်းကနောင်တရ၍စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့ကဘာဦးမှစ၍တန်ရှင်းသောပရောဖက်ဆရာတို့နှုတ်ဖြင့်ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသောထိုကကာလအလုံးစုံသောအရာတို့ကိုအသက်ပြုပြင်တော်မူသောကကာလမရောက်မီတိုင်အောင်ကောင်းငင်ပုံသည်ထိုခရစ်တော်ကိုခံယူသိမ်းဆဲရမည်ငါတို့ဘိုးဘေးများတို့အားလည်းမောရှေကသင်တို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အမျိုးသားချင်းတို့အထင်း၌ငါအနှင့်တူသောပရောဖက်တစ်ပါးကိုသင်တို့အဖို့ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်ထိုပရောဖက်ဟောပြောသမျှသောအရာတို့ကိုသင်တို့သည်နားထောင်ရကြမည်အကျဉ်သူသည်ထိုပရောဖက်၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေအံ့ထိုသူသည်မိမိအမျိုးတည်းကပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည
6: ်ဟုဟော၏
12: ပရောဖက်ရှမွေလမှာစာ၍နောက်ဟောသောပရောဖက်ရှိသမျှတို့သည်ဤဒီနေ့ရဲ့ကာလကို ဟောပြောပြညွှန်ကြပြီ။သင်တို့သည်ပရောဖက်အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကြ၏။ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုသင်အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်ထားတော်မူ၍ငါတို့ဘိုးဘေးများတို့အားပေးတော်မူသောဗရေရင်တရားတော်နှင့်သင်တို့သည်ဆိုင်ကြ၏။သင်တို့တွင်မိမိဒုစရိုက်တို့ကိုကျင်းရှောင်ပယ်ရှားသောသူရှိသမျှတို့အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိသားတော်ယေရှုကိုထားမြောက်စေတော်မူပြီးရှင်သင်တို့ရှိရာသို့ရှေးဥစွာစေလွှတ်တော်မူသည
6: ်ဟုလူများတို့အားပေတရုဟောပြော
5: ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး21
2: ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ကိုလည်းငါမြင်၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားရှေးကောင်းကင်နှင့်ရှေးမြေကြီးသည်၍သွားကြသည်ထိုခါမှစ၍သမုတ်တရားမရှိတန်ရှင်သောမြို့ဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့သစ်သည်မိမိခင်မွန်းဖို့တစားဆင်သောမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဲ့သို့ပြင်ဆင်လျက်ဘုရားသခင်အထံတော်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏ကောင်းကင်မှကြီးသောအတန်က
13: ဘုရားသခင်၏ကျဲတော်သည်လူတို့တွင်ရှိ၏လူတို့နှင့်အတူကျဲဝတ်တော်မူ၏သူတို့သည်ကိုယ်တော်၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်သူတို့နှင့်အတူရှိနေ၍သူတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူမည်ဖျားသခင်သည်သူတို့၏မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကိုတုံ့တော်မူမည်

0: ဖြစ်မှုသောအရာတို့သည်တွေ့သွားကြပြီ
1: ။ဘလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူကလည်
2: းငါသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအသိဖန်ခြင်းသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တပန်တုံ
2: ရေးထားသောဤစကားသည်တစ္ဆာစကားပုံမှန်သောစကားဖြစ
1: ်၏ဟူ၍၎င်
2: းအမှုပြီးသည်ငါသည်အာလာဖဖြစ်၏ဩမေကလည်းဖြစ်၏အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်၏ရေငတ်သောသူအားအသက်ဆန်းရည်ကိုအဖိုးမြူပဲငါပေးမည်အောင်မြင်သောသူသည်ဤအရာတို့ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ငါသည်သူ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်သူသည်လည်းငါ၏သားဖြစ်လိမ့်မည်ကြောက်တတ်သောသူမယုံကြည်သောသူဆက်ဆုပ်ယုံရှာပွေသောသူလူအသက်ကိုတတ်သောသူမတရားသောမေထုံ၌မှီဝဲသောသူပြုစားတတ်သောသူရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်သောသူတစ္ဆာဖြစ်သောသူအပေါင်းတို့မူကားဒုတိယသေးခြင်းတည်းဟူသောကနှစ်လောင်သောမိအိမ်ထဲ၌မိမိတို့အဖို့ကိုရကြလိမ့်မည
1: ်ဖူ၍၎င်းငါအားမိန်တော်မူ၏နောက်ဆုံးသောဘေးဒဏ်ခုနှစ်ပါးနှင့်ပြည့်သောဖလားခုနှစ်လုံးကိုဆောင်သောကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးတွင်တပါးသည်လာပြီးလျှင်ငါကိုနှုတ်ဆက်၍
3: လာခဲ့ပါသို့တငယ်ဤခင်ဗျာတည်းဟူသောမင်္ဂလာဆောင်တို့သမီးကိုငါပြမည်
1: ခုပြောဆိုလျက်ကြီးမြင့်သောတောင်သို့ဝိညာဉ်တော်အဖျင်ငါကိုဆောင်သွား၍တန်ရှင်သောယေရုရှလင်မြို့သည်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ဘုရားသခင်အထံတော်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်သည်ကိုငါအားပြလိမ့်မည်ထိုမြို့၏အယောင်ဝါသည်ကြောက်တလင်းငကားတွဲကဲ့သို့အမျက်ဆုံးသောကြောက်မျက်မွန်နှင့်တူ၏ကြီးမြင့်သောမြို့ရိုးလည်းရှိ၏အရှိဘက်၌တကား၃ပေါက်မြောက်ဘက်၌၃ပေါက်တောင်ဘက်၌၃ပေါက်အနောက်ဘက်၌၃ပေါက်တကား၁၂ပေါက်ရှိထိုတကား၁၂ပေါက်၌ခေါင္ငင်တမန်၁၂ပါးရှိဤတိလအမျိုး၁၂မျိုး၏နာမတို့သည်ထိုတကားပေါ်၌ရေးထားလျက်ရှိမြို့ရိုးအမည်သည်၁၂ထပ်ရှိထိုတငယ်ဤတမန်တော်၁၂ပါး၏နာမတို့သည်မြို့ရိုးအမည်ပေါ်၌ရေးထားလျက်ရှိကြ၏ငါနှင့်စကားပြောသောသူသည်မြို့ကို၎င်းတကားတို့ကို၎င်းမြို့ရိုးကို၎င်းတိုင်းခြင်းငါတိုင်းစီယာရွှေကျူလုံးပါ၏မြို့သည်စတူယန်လေးတောင်ဖြစ်၏တို့သူသည်ကျူလုံးနှင့်မြို့ကိုတိုင်း၍မြို့၏အနံအလျားအမြင့်ယူဇနာ120စီရှိ၏မြို့ရိုးဒုကိုတိုင်း၍လူအတောင်ကဲ့သို့သောကောင်းငင်တမန်အတောင်အားဖြင့်144တောင်ရှိ၏မြို့ရိုးကိုသည်ငကားတွဲကြောက်ဖြစ်၏မြို့သည်လည်းကြည်လင်သောဖန်နှင့်တူသောရွှေစင်ဖြစ်၏မျိုးရိုးအမြင့်တို့သည်ကြောက်မြတ်မျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံကြ၏ပထမအမြင့်ကငကတွဲ့ဖြစ်၏ဒုတိယအမြင့်ကနီလာတတိယအမြင့်ကမပူယာစတုထအမြင့်ကမြပစ္စမအမြင့်ကကြောင်းသတ္တမအမြင့်ကကြောက်နီတတ္တမအမြင့်ကကယုတုလိတ်အထမအမြင့်ကမြဲ့ရွယ်နဝမအမြင့်ကဥဒ္ဒဖယာဓာတ္တမအမြင့်ကကယုတုပြဧကဓာတ္တမအမြင့်ကဟွာကိန်တုဒွါဒတ္တမအမြစ်ကဘောမုတ်ဖြစ်တည်းတကရွဲ့12ရွဲ့အသီးအသီးတို့သည်ပလဲတပြားစီဖြင့်ပြီး၍ပလဲ12ပြားဖြစ်ကြ၏မြို့လမ်းမသည်ကြည်လင်သောဖန်ကဲ့သို့သောရွှေစင်ဖြစ်၏မြို့ထဲ၌မိမ့်မန်တော်ကိုငါမမြင်အကြောင်းမူကားနန္ဒတကုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်နှင့်တိုးတငယ်သည်ထိုမြို့၏မိမ့်မန်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုမြို့သည်နေ၏အယောင်လာ၏အယောင်ကိုအလိုမရှိအကြောင်းမူကားရာသခင်ဘုန်းတော်သည်ထိုမြို့ကိုလင်းစေ၏တို့တငယ်သည်လည်းထိုမြို့၏စီမီဖြစ်၏လူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုမြို့၏အလင်းကိုအမိပြု၍သွာလာကြလိမ့်မည်လောကီရှင်မင်းတို့သည်လည်းမိမိတို့ဘုန်းအသေးကိုထိုမြို့တဲသို့ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်မြို့တကားတို့ကိုနေ့အချိန်၌အလင်းမပိတ်တာညမူကားမရှိလူအမျိုးမျိုးတို့သည်မိမိတို့ဘုံအပြေကိုထိုမျိုးတဲသို့ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ညဉ့်ညူးသောအရာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့သောအရာသစ္စာပြက်သောအရာတစုံတစ်ခုမျှမဝင်ရဘဲတို့တငယ်ဤအသက်စာဆောင်၌ဇေယင်းဝင်သောသူတို့သာလျှင်